0: Foxtrot.
1: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste årene, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men fortsatt en av verdens mest undervurderte valutaer ifølge storbanken. Kronen den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japansk yen, mener Goldman Sachs, og det skriver Finansavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytning av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

som har vært ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nedlag I Stortinget. Partene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson I FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nu må regjeringen hoste opp pengene. Nå vi ferdig med venting, nu det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett det ikke, sier helseminister. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette I praksis. Og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til I forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved høyskolen I Molde seg igjen I. En av dem Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både I LMU og studentinget at det noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekammerat, og det synes vi veldig fælt da.
5: Kan ikke si at oppmøtet på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det jo dobbelt så mange som plutselig sitter I eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samværet og samarbeide med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeide og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød-Larsen på denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen i 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han er siktet for. Sissel Huse er politiadvokat i Agder politidistrikt.
4: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
5: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
6: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
0: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning I antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt I år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger. De fleste den siste måneden.
1: Luftforsvaren sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøy halvandre måneden nærmest vært ute daglig, og det relativt langt over det som de normalt
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli I NUPI.
3: Russerne nå bekymret for ukrainske angrep også her I nord. Det beviste vi fjor at de kan gjøre med sine droner, og det blitt enda mer kapabel nå I år.
0: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. I følge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom I går kveld til Istanbul I Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
4: De var ikke så veldig glad I at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt I slå meg I ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som oversatt Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryveiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Der forlater vi de gamle rockerne I Slade her I tidlig morgen. My oh my, sang de denne fredagsmorgen. Ja da, det endelig fredag igjen, og snart helgen. Nils Hagen, hos deg på plass her I studio. Morgen, morgen.

Det er Presno sammen med Lizzie Sang Dirt og Morgan Sule Elesang. Bare min her I tidlig morgen. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Sigvart Dagsland og Caroline Krüger.

En lyshåret jente så dagens lys for nøyaktig 65 år siden I dag, for da ble nemlig Anne-Grete Preus født. En dame som preget norsk musikk gjennom hele sin karriere. Fra den radikale gjengen I Vestle Frikk, som turnerte Norden rundt med sin heftige rock, så var det I Kan-Kan, der det var litt mer sånn mystisk rock på 80-tallet, til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus syng Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

0: Ja, dette låten til Salt and Pepper du fikk her I tidlig morgen. Som vanlig blir det en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 5:30 og frem dit det Hanne Mjøen og Sturla som synger for deg.
1: Pleide å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde under en stein, aldri sett deg før.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Bare to år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, er det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel. Dette er for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson I SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
1: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt I rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten, det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay I Texas ved 1:30-tiden I natt, norsk tid. Et nytt forsøk skjer trolig I løpet av det neste døgnet. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag I Stortinget. Partiene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson I FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
2: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nu må regjeringen hoste opp pengene. Nu vi ferdig med venting, nu det politisk handlekraft som gjelder.
3: Men så lett det ikke, sier helseminister. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
4: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette I praksis, og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til I forbindelse med statsbudsjettet.
0: Det sa helseminister Jan Christian Vestre, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Paul Lønseth til VG. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Jagland også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, siden det fredag morgen, og vi har litt rock her I tidlig morgen. Bon Jovi åpner for oss etter nyheten 17:30. Og Nils Åge Donstad ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi rocker videre tidlig i morgen. Det var Back in Black, ACDC som etterfylte Gabriel. Ja da, og klokka den ja, om en liten stund kvart på 16. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger. Men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette det får du høre etter Score.

0: Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For makan til komiker skal man jo lete lenge etter. Og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Nå skal Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det ja, du skylder deg. Jeg får fisk, men ellers.
0: Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Ja da, jeg skal igjen der sammen med Viggo Sandvik. Fishing I Valdres, og den kom fordi jeg skal igjen har bursdag I dag. Gratulerer!

Sissi, Cowboys, sing om to hjerter og en sjel. Her I tidlig morgen, denne fredagsmorgen. Og det Hosier som tar oss frem til nyheten klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onsdag ønsker deg en fin fredag videre, og en god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Og reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 7 minutter over 6 straight up, og Paula Abdul, riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland 22. mai, og det fredag, og jeg har fryktelig dårlig samvittighet.
1: Oi, hva da?
0: Dina har bursdag I dag, og vi har ikke sagt gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Ja, du får en klem her.
2: Ja, luftklem.
0: Altså, det det der, vi hadde en, jeg har stått og tenkt på det I en halvtime.
2: Ja.
0: Ja, for han sa, vent, vi kommer på sending.
2: Nei.
0: Og så tenkte vi, da kan ikke vi snakke så mye med hun.
1: Og det jo litt slemt gjort, egentlig.
2: Ja, ja men... Jeg tenkte litt sånn, og I dag var de travle, for dere snakker ikke som å stille med vanligvis, så snakker vi jo en del sammen på morgenen.
0: Ja, følte du at vi ikke snakker?
2: Jeg tenkte ikke noe mer over det enn at sikkert litt travelt med sending I dag, ja.
1: Neida.
0: Neida, vi har bare prøvd å unngå det. Gratulerer med dagen.
2: Nei, det sant?
0: Her en sjokolade.
2: Nei, guri. Ja, selvfølgelig. Herregud, tusen takk. Nå ble jeg veldig glad. Ja, det utrolig hyggelig. Ja. Oh. Du, for du så god til å huske
0: ja, da.
2: Og når folk født og sånn, Espen.
0: Ja da, ja. Du født I 1999, så ja. Du 27 år I dag.
2: Det helt riktig.
0: Jeg har sittet nå men Paula Abdul snart blir ferdig.
1: Ja. Ah, godt å få deg ut.
0: Da får vi det ut.
2: Ja, ja. Det utrolig hyggelig, tusen takk.
0: Jo, vær så god. Du jo ikke her for bare fordi du har bursdag. Du her for det at du oppdaterer oss litt på hva som har skjedd I natt, og hva det som har skjedd?
2: Nei, da politiet har hatt litt å gjøre rundt Torgallmenningen. En mann I 40 årene ble fraktet til legevakten etter en voldshendelse der I natt. Mannen fikk et kutt over øyet men ville ikke politi anmelde. Det forteller operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen. Det var jo da to personer involvert I hendelsen. Det andre var en mann I 60-årene, og han ble da vist bort fra sentrum. Og så var det ytterligere en slåsskamp. Dette var ved torget. Det var en kvinne og en mann som gikk til full kamp mot hverandre. Politiet de rykket ut like etter klokka 3 og fikk snakke med begge de involverte. Og det var da en mann I 20-årene som ble vist bort fra stedet, og politiet opprettet ikke sak her heller. Og så det sånn at politiet trappet opp søket etter en savnet mann I Bjørnafjorden. Mannen ble meldt savnet I går. Det har vært søk gjennom hele natta, og 15 personer fra Røde Kors, Sivilforsvaret, drone og hundefører har vært med I søket. Ifølge operasjonsleder Tore André Brakstad så har politiet fått inn noen tips som de jobber med, og søket blir nå trappet opp I morgentimene der flere frivillige blir med. Politiet har oppfordret folk til å se I uthus, garasje, og lova.
0: Takk skal du ha, Dina. Så har vi kommet til fredagsværet. Skyet, stort sett oppholdsvær. Sørlig bris på kysten, økning til frisk bris. Fra I ettermiddag sørlig opp I en liten kuling på kysten, og så blir det perioder med litt regn, vesentlig nord for Hardangerfjorden. 12 grader har Bergen, Kvamskogen 8, Vossa 8, 10 grader har Kvamsøy, 9 grader har Ulsvang, Feie har 10, og Mjølfjell, der det 4.
1: Ja, og I trafikken så det ingen meldinger, så der skal det gå fint, men du kan som alltid tipse oss 55 275 700.

0: 13 over 6, regnvær og dust.
1: Mm. Det også en kombination av et bandnavn og en sång.
0: Ja, sånn det. Mm. Du, I dag så det fredag, og vår fredagsgjest, hun en
1: aldringsaktivist.
0: Aldringsaktivist, ja.
1: Altså omfavnet alle aldre, ja. Alle generationer.
0: Hun selv bare I 40-årene, men I den forbindelse så lurer vi på da, I appen NRK Radio, det et veldig enkelt spørsmål. Hvor gammel du som hører på?
1: Ja, akkurat nå.
0: Ja, og vi har jo ikke tatt med alle, liksom...
1: Nei, altså, alle, her, det jo alltid litt sånn, hva aldersgruppa havner du I nå da, I år, på en måte sånt?
0: Ja da, ja. Det fra 0 til 19, ja. 20 til 39, 40 til 59, der har du oss, 60 til 79, 80 år eller eldre.
1: Yes.
0: Vi har lyst til å ha en oversikt over hvor gammel du
1: Ja, altså, da har det vært fint å fått samlet hele gjengen av dere som hører på God Morgen Hordaland.
0: Ja.
1: Få et lite tversnitt. Vi har jo våre mistanker, men ja. Det kan jo hende vi tar feil.
0: Ja, mm. Det som med alder, det at vi blir liksom eldre for hver dag som går.
1: Du, det var en sylskap-analyse.
0: Ja, for nå jeg eldre enn hva jeg var I sted.
1: Ja,
0: ja, det veldig rart.
1: Nei, det ikke da. Det noe fint med deg.
0: Ja, det det. Mm. Ja. Hva da?
1: Nei, det bare sånn at jeg bare får ikke si noe.
0: Snart det avisrunden, men før det...
2: Vi har ventet I...
3: Og nå får han både ved avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret I vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
2: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Maroon 5 og Memories. I god morgen, Hordaland. Jeg har funnet frem Bergens Tidende, og der handler det om en ny bar som åpner i Hotel Norge, i kjelleren der.
1: Jaha.
0: Der har du vel vært på fest før?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei, det så rart med sånn. Jo, altså, jeg har vært der. Nei,
1: det var ikke min plass da.
0: Nei, men det er liksom sånn rart med sånne barer som åpner og stenger og klubber og alt sånn.
1: Tiden kommer og går.
0: Ja, det er sånn det. Så nå åpner da noe som heter Bar 3. Det er da totalrenovert hele området, altså hele kjelleren i Hotel Norge, og det er rett og slett 800 kvadratmeter og plass til rundt 500 personer. Og der skal det være shuffleboard og billiard og dart og sånn. Og det er mye liksom, opppussing da. Det skal være fokus på sosial samvær og gjennomført design. Kan du enn det?
1: Ok, ja, men det er bra.
0: Går du ned når du skal på nattklubb? Ser du på designet da?
1: Ja, det er litt viktig at det ser fint ut rundt deg.
0: Ja.
1: Ja da, kom litt an på selvfølgelig. Ok, BA har en helt annen sak. Det handler altså om forurensing i Vågen. Mm-hmm. Og de har vært ute i går morges og tatt bilder av en supply-båt. Det bare oser svart røyk ut av disse her skorsteinspipene.
0: Ja, fordi supply-båten er jo ofte inn til kai i Vågen.
1: Yes, det er denne her gule og svarte supply-skipet som ofte ligner litt på en sånn stor veps.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, Thor Viking. Og det var... Det er jo ikke bra dette her, for de har jo landstrømsanlegg i langs bryggen der, sant? På festningskaien. Men da har vært nede nå i to veker. Mm. Og i tillegg, som ikke da var nok, så var det en feil på denne fyrkjelen på denne supply-botten da.
0: Ja.
1: Så nå er begge deler skal være under utbedring, så det er så fint dette.
0: Ja, men
1: det er
0: så bra.
1: Ja.
0: Du, Hardanger Folkeblad, der handler det om at bussjåfører i Odda opplever lange køer og ventetid ved smelteverkkrysset etter åpningen av den nye bussterminalen. Og den har vi snakket om her i radioen. Og tillitsvalgte Dag Frode Oppedal advarte allerede i 2020 om at krysset kunne bli en trafikkflaskehals, og mener problemene nå er blitt tydelige. Sjåførene kan vente opp til 4 minutter og komme ut på Riksvei 13, spesielt i rushtiden. Og 4 minutter, da kommer jo bussen for sent.
1: Ja, det er lenge.
0: Ja, det er lenge. Og spesielt når du sitter og venter, så altså, det er sånn... Sånn. Så det de savner, det er et trafikkregulert kryss, altså med trafikklys.
1: Ja, kommer nok, skal du se. Du, Åstrande Tidene altså, skriver om en farsott som kanskje ikke jeg og deg helt har fanget opp.
0: Er det,
1: dette er samlemanien, sant? Altså, da å samle på ting har vi jo alle gjort opp.
0: Ja, frimerker, ja, mynter, fotballkort.
1: Ja, da er jeg fremdeles inne nå. Jeg vet ikke hvordan jeg er med mynter og frimerker, om det er like pop.
0: Glansbilder, kanskje servietter for
1: den,
0: noen.
1: Den tid er forbi, tror jeg.
0: Ja.
1: Men altså, det handler om Pokémon-kort.
0: Ja.
1: Du vet hva det er?
0: Ja,
1: jeg ser
0: ja.
1: Figuren,
0: ja da.
1: Ja. Og det er altså Helena da, som gir seg klar for stor innrykk i Salhusveien, skriver Åsane Tidene da. Lørdag så venter hun kø av kjendiser og millionverdier på utstilling når Playlot markerer oppkjøpet av Poke-vibes.
0: Nettopp.
1: Så det er altså Pokémon-entusiaster da, som har bygd opp en butikk med kjellekort, streamingrom, og så er det altså verdier bak lås og slå. Så hun inviterte 12 timers feiring.

0: Kamara 20-something. Og ja, i appen NRK Radio så har vi litt sånn artig avstemning i dag, fordi at vi får besøk av en aldringsaktivist i dag,
1: ja,
0: fredagsgjest.
1: Yes, og i den forbindelse lurer vi egentlig på, hvor gammel du som hører på God morgen Hordaland akkurat nå?
0: Ja.
1: Yes, og Hege, hun har skrevet en melding til oss i NRK Radio-appen.
0: Ja.
1: Hun 57 år i år.
0: Ja.
1: Espen, spør hun.
0: Ja.
1: Når jeg født?
0: 1969.
1: Den kom smakk, sånn, ja. Sant? Harald, han mener det ikke farlig å bli eldre.
0: Nei.
1: Alternativet mye verre.
0: Ja, det helt klart.
1: Mm-hmm.
0: Det er
1: gode ord, Harald.
0: Ja, det, vi tar det til oss.
1: Ja.
0: Hvordan er det i avstemmingen da? For det er mange som har vært inne og stemt da.
1: Ja da. Nå er det jo sånn at vi har en aldersgruppe fra 0 til 19 år.
0: Ja, de har ikke stått opp enda.
1: Nei, nå er vi kanskje litt frekke, men der er det altså ingen.
0: Mm.
1: Og så er det 8% mellom 20 til 39 år.
0: Nå 9% gikk han opp nå.
1: Ja, og så har vi 44% mellom 40 til 59 år.
0: Ja.
1: 47% mellom 60 til 79 år.
0: Ja.
1: Og så er det 1% da, som er 80 år eller eldre. Og det er full kokelig
0: avstemning. De ligger på alderen.
1: Ja, de ligger kanskje på
0: alderen. De er i alderen under, liksom.
1: Ja, har du gjort det når du blir bedt om hva vet du? Ja, sånne avstemninger eller sånne undersøkelser?
0: Heller bare utvider liksom intervallet. Det er mye bedre.
1: Ja, da kan hende. Men altså, det er full kok i avstemningen. Gå inn og stem. Vi vil gjerne ha et bilde av hvor gamle dere er, dere som hører på akkurat nå.
2: Let's go.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Jeg sa til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Politiet mistenker at 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom. Flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skrift.
0: Vi skal høre hva politiet mener om mistenkt etter disse 2 brannene etter hvert. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten. Det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay i Texas. Et nytt forsøk skjer trolig i løpet av det neste døgnet. Så blir det ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio fikk du nå av Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. Behovet for kontroller av varebiler er stort. Det sier Ove Boga i Arbeidskriminalitetssamarbeidet i Vestland. Veksten i netthandel har ført til en eksplosjon av varebiler på norske veier. I transportbransjen ble det i år innført krav om å ha et såkalt HMS-kort, som viser hvem sjåføren er og hvem som er oppdragsgiver, for å sikre bruk av seriøse aktører. Men dette er det mange som ikke har, sier Boga.
5: Inntrykket er at vi får bekreftet det som er beskrevet som trussel i bransjen. Risikoen er svart arbeid, organisert utnyttelse av arbeidstakere og ulovlig arbeid.
4: En mann i 40-årene ble fraktet til legevakt etter en voldshendelse på Torgallmenningen i Bergen i natt. Vedkommende fikk et kutt over øyet. Det var 2 personer involvert i hendelsen, men politiet opprettet ikke sak, forklarer operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen.
6: De ønsket ikke å levere noen anmeldelse, så den ene ble kjørt til legevakten med mindre skade, og den andre ble bortvist fra sentrum.
4: Politiet i Bergen ber russen ta grep etter en økning i vold, konflikter og ordensforstyrrelser i Hordneskogen. Det skriver Bergens Tidende. Allerede første uke av feiringen etterforsket politiet 3 saker om kroppsskade, og helsevesenet har rykket ut til flere fall og russkader. Politistasjonssjef Ronny Øvrebotten ber russen oppføre seg som voksne, pass på hverandre og demp musikken. Russepresident Tilje Løv Kjellberg sier at konfliktene hovedsakelig oppstår med mindreårige og folk utenifra, ikke mellom russegruppen. Og lokalnytte fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Toby Keith, As Good As I Once Was. Klokken nærmer seg 7:09. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Og det skikkelig kok I avstemmingen I appen NRK Radio, for I dag så får vi besøk av en aldringsaktivist. I den forbindelse så lurer vi på hvor gammel du som hører på.
1: Akkurat nå.
0: Ja. Ja, det 10% som mellom 20 og 39, 44% mellom 40 og 59, 43% mellom 60 og 79, 3% 80 år eller eldre, eller 0% mellom 0 og 19, men de sover.
2: Ja, ja kanskje.
0: Ja.
2: Ok, Espen, han har skrevet til oss.
0: Ja.
2: Jeg 71 år.
0: Ja.
2: Veldig fint, Espen.
0: Det en fin alder.
2: Ja, Jorunn, foreløpig, skriver hun, og skriver først god morgen, det fint, Jorunn. Foreløpig så mellom 40 til 59 år.
0: Ja.
2: Men fra 11. oktober da, så hun mellom 60 til 79 år.
0: Ja, da må du bare utvide det intervallet, egentlig.
2: Ja, ja, hurra for meg.
0: ja, hurra.
2: Ja. Bjørn,
0: ja.
2: Han 83 år.
0: Ja.
2: Og hører på god morgen Hordaland hver eneste morgen. Akkurat nå så nyter han frukosten før han skal på sats klokka 8. Altså, da en sprek 83-åring.
0: Ja, mye sprekere enn meg.
2: Ja.
0: Jeg nettopp satt
2: godt med den skapen.
0: Nei, det skal ikke det.
2: Vet du hva, du ganske sprek, du også.
0: Ja, ja, ja. Åja, såpass, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, du, det blir skyet eller stort sett oppholdsvær for deg som skal være ute I dag. Sørlig bris på kysten, økning til frisk bris. Fra hjertet med dag, sørlig opp I en liten kuling på kysten. Perioder med litt regn, vesentlig nord for Hardangerfjordet. Bergen 12 grader, 8 grader det på Kvamskogen. Vossa 8, Kvamsøy 10. 9 grader har Ullensvang, Feie. Der det 10 grader, og Mjølfjell har 4.
2: Ja, og I trafikken så det ingen meldinger. Og da må jo bety at du kommer deg fram hvis du skal enten med ferie, buss eller bil. Men skulle du se noe annet, så tips oss gjerne på 55 275 700.
0: Snart det konkurransetid I God morgen Hordaland, med før det Hanna Storm.

0: vi får håpe på det at vi får litt oppholdsvær I hvert fall, selv om det kanskje ikke blir så mye sol.
1: Ja. Og så det mange som har fri om mandagen.
0: Ja, mandagen. Ja. Det blir nok vått på mandagen også, dessverre. Da ser det ut til at det kan øke på igjen litt med nedbør da, og skyer. Så ja, det vel ikke den beste pinsehelgen her på Vestlandet. Det lavtrykksaktivitet fra vest, og vi får inn en del nedbør og litt vind I perioder fra sørvest.
1: Magnus Vannevik, du må ha en fin fredag, og god pinse.
0: I like måte, god pinse.
1: Takk skal du ha. Where is the love kommer her, og så skal vi trekke ut en som har vunnet konkurransen vår denne fredagsfredag.

0: Where is the love, the black eyed peas of Justin Timberlake. Når klokken nærmer seg 7:05, og vi har gjort en trekning.
1: Ja, det har vi, for vi har jo hatt en konkurranse I dag også, og dette her var dagens lyd.
0: Ja. Noen som ikke har hørt den.
1: Ja, og da jo litt leit at den jo kanskje litt vanskelig å fange opp.
0: Ja.
1: Men Bjarte Stavenes, god morgen.
2: God morgen.
1: Ok, hva var dette lyden av?
2: Dette var gresshopper.
1: Ja, kanskje litt tidlig å høre den lyden akkurat nå, hvis du ikke har reist til sydligere strøk, kanskje, men...
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den så langt, jo.
1: Nei.
0: Du, hva gjør... Ikke i Bergen, men hva gjør Bjarte på en fredag før pinsen?
2: Han prøver å våkne før det jobb.
0: Ja.
1: Ja, og du våken?
2: Ja, halvveis.
1: Ja, det bra.
0: Du sier jobb. Hva jobb det du har?
2: Jeg jobber som byplanlegger I Bergen kommune.
1: Oi, altså hvordan da?
2: Det veldig spennende og veldig variert.
1: Ja.
0: Og hva vil det si? Altså byplanlegger, er det du planlegger byen, eller hva

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det er få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter Marianne Ytreide. Politiet i Oslo mistenker at to branner på Voldsløkka i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Det vi har gjort i etterkant av det er jo naturligvis å søke etter personer som kan ha vært involvert i å starte de her brandene. Begge to fremstår påsatt, det var klare mistanke. Vi har kontrollert noen personer. Per nå så har vi ingen som er mistenkt eller siktet for disse brandene, men politiet jobber jo for fullt fortsatt med å innhente informasjon og vil etterforske de her hendelsene utover dagen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer og gjør at også verden blir tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens, KI, til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk. Det skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge forlaget så vil ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Bonnier mener at bruken av kunstig intelligens ikke ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. NHO Vestland støtter ordninger som gjør at alle varebilsjåfører må ha såkalt HMS-kort. Økning i netthandel har ført til vekst i transport- og varebilbransjen, og for å hindre at varebilsjåfører driver med svart arbeid og økonomisk kriminalitet, må alle sjåfører ha kortet som viser hvem de er og hvem som er oppdragsgiver. På tross av støtte vil ikke NHO Vestland svartmale bransjen, sier regionsdirektør Sondre Olsen.
5: Så finnes det jo noe useriøsitet i alle typer bransjer, men stort sett er jo næringslivet i Norge veldig kontrollert og veldig bra, og ting folk har stelt på ting. Men dette her med HMS-kort, det sikrer jo egentlig seriøsitet og kontroll i bransjen.
4: Politiet i Bergen ber russen ta grep etter en økning i vold, konflikt og ordensforstyrrelser i Hordneskogen, det skriver Bergens Tidende. Allerede første uka av feiringen etterforsket politiet 3 saker om kroppsskade, og helsevesenet rykket ut til flere fall og russkader. Politistasjonssjef Ronny Øverbotten ber russen oppføre seg som voksne, passe på hverandre og dempe musikken. Russepresident Tilje Løv Kjellberg sier at konfliktene hovedsakelig oppstår med mindreårige og folk utenifra, ikke mellom russegruppen. Og politiet trappet i dag opp søket etter en savnet mann i Bjørnafjorden. Mannen ble meldt savnet i går. Det har vært søk gjennom hele natta, og 15 personer fra Røde Kors, Sivilforsvaret, drone og hundefører har deltatt. Politiet har fått noen tips som de jobber med, og søket blir trappet opp i løpet av morgentimene, der enda flere frivillige blir med. Politiet oppfordrer folk til å se etter i uthus, garasjer og låver. Og det var alt i lokalnytt.
6: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Dette er Kent, de andre, når klokken nærmer seg 7:09. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.
1: Ja, og Thor, han skriver til oss, god morgen. Han skriver at han har vært 29 år, temmelig lenge, altså I hermetegn.
0: Ja.
1: Men når ens egne barn allerede har passert 30,
0: ja.
1: Så må han jo revurdere alderen, sant?
0: Ja.
1: Og han havner på at han 59.
0: Mhm.
1: Året han født.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det noe som gjør at han kan gjøre som han vil enda et par måneder til. Hilsen Thor 66.
0: Ja, mm-hmm. Nei, men det godt å høre. Vi opptatt av alder I dag, for vår fredagsgjest aldringsaktivist. Hun kommer om en times tid, og I appen NRK Radio kan du fortelle oss alderen din I en avstemning der, og det har kommet inn veldig mange stemmer.
1: Veldig, Jorunn for eksempel, hun en 72-modell. Hun har fått høre at folk som hører på God morgen Hordaland på NRK P1 over 50 år.
0: Ja, det det ikke nødvendigvis.
1: Nei,
0: de hører de jo altså.
1: Hun spent på å se om dette her stemmer til slutt, men det en god variasjon.
0: Ja, det godt det. De aller fleste av oss opptatt av været, og I dag så blir det skyet, stort sett oppholdsvær, sørlig bris på kysten, økning til frisk bris. Fra ettermiddag sørlig opp I en liten kuling på kysten, perioder med litt regn, vesentlig nord for Hardangerfjorden, og som meteorologen sa, det blir en del regn I pinsen, så vet du det.
1: Ja. I trafikken så har jeg ikke fått noen melding om at det problem, men du som der ute kan hjelpe oss med å oppdatere hverandre. 55 275 700.
0: Og så har vi tatt temperaturene.
1: Ja, da har vi, vet du.
0: Har du glemt de?
1: Ja, nei.
0: Her videre 54 har glemt temperaturene.
1: Nei, har ikke glemt de. Skal vi begynne I Skånevik?
0: Ja.
1: Der det 12. Det samme har Lærevik og Bergen, mens Odda og Mongstad har 11. Mm. Og så det 10 grader på Voss. Målt klokka 7 I dag tidlig.
0: Da vet vi det. Mm. Klokken 7:10, og snart skal du få høre at nye regler kan ramme kunder som bruker useriøse transportselskaper. Mer om det etter Frida Ånnevik vant til stemmen din.

0: Frida Onnevik og vant til stemmen din snart 7:15.
1: Ja, det har nylig vært kontroller mot transportbransjen I Vestland med fokus på dette her med sosial dumping og økonomisk kriminalitet.
0: Og nå kan det komme nye regler som skal ramme de som bestiller transport fra useriøse aktører.
2: Bergen tidligere denne uka. Det storaksjon mot varebilbransjen, og leder Ove Boga I A-krim-samarbeidet I Vestland kunne raskt fortelle at kontrollen var nødvendig.
3: Inntrykket at vi får bekreftet det som beskrevet som trussel I bransjen. Risikoen svart arbeid, organisert utnyttelse av arbeidstakere og ulovlig arbeid.
2: I Nordfjord var det storkontroll mot alle kjøretøy I forrige uke. På noen timer registrerte Arbeidstilsynet og A-krim-samarbeidet 59 saker å følge opp. Nå kan de få et nytt verktøy I kampen mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet I varebilbransjen.
4: Målet vårt rett og slett at oppdragsgivere skal velge seriøse leverandører når du bestiller varetransport.
2: I januar kom kravet om at varebilsjåfører skal ha et såkalt HMS-kort med seg. Dette kortet viser hvem du og at du kjører for en virksomhet som lovlig registrert. Nå vil regjeringen ha krav om at de som bestiller varebiltransport skal sørge for at sjåførene har dette HMS-kortet.
4: Det også mye lettere å velge seriøse aktører når du har en helt konkret mulighet til å få bekreftet at den du bestiller fra har ting på stell.
2: Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier denne bransjen har vært lite regulert. At de nå vil ansvarliggjøre oppdragsgiverne blir godt mottatt av Ottar Lillestøl I Lillestøl Transport på Nordfjordeid.
5: Så lenge det blir for mye byråkrati og arbeid rundt det der, så ser jeg bare positivt på det da.
2: Bennek Lyngbø I RB Logistikk I Bergen forteller at de kan miste oppdrag til konkurrenter med mistenkelig lave priser.
6: Så får vi plutselig beskjed om at en annen aktør har tatt det, og da får vi se at det ikke en aktør som gjerne vi oppfatter som seriøst da. Så vi blir ofte konkurrert ut på blant annet pris.
2: Sondre Olsen I NHO Vestland støtter innstrammingen, men vil ikke svartmale varebilbransjen.
7: Det vet vi jo en del om, så finnes det jo noe useriøsitet I alle typer bransjer, men stort sett så jo næringslivet I Norge veldig kontrollert og veldig bra, og ting folk har stelt på ting. Men dette her med HMS-kort, det sikrer jo egentlig seriøsitet og kontroll I bransjen.
2: Men Josefine Wærstad I Yrkestrafikkforbundet beskriver situasjonen annerledes, og vil gjerne at regjeringen kommer med enda sterkere lut.
8: Jeg kunne gjerne tenkt meg en mer utvidet plikt da, for oppdragsgiver og transportbestillere til å faktisk kontrollere ikke bare at man har HMS-kort, men at man på en måte får alle de lønns- og arbeidsvilkår som man har krav på da.
2: Stortinget skal nå ta stilling til innstrammingen, og arbeidsministeren håper at regelen kan tre I kraft til sommeren. Dette skal ikke være komplisert for de som bestiller transport, sier hun.
4: Be om å få se HMS-kortet. Det det viktigste. Se hvem som arbeidstaker og hvem det som jobber der, og da har du muligheten til å sjekke at det en seriøs aktør.
0: Reporter var Håkon Vatnar Olsen.
1: I går så ble den norske VM-troppen til fotball-VM da, presentert.
0: Ja.
1: Og det var jo knyttet stor spenning til hva 26 fotballspillere som fikk plass I troppen.
0: Og hvor de fra?
1: Fra hele landet, sant?
0: Ja, nettopp. Men hvor de fra her? De fra Hordaland?
1: Å ja, heldigvis så vi representert fra vårt område også.
0: Men hvor mange da? Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, nei, vi kan vel avsløre da, at det en spiller da, som med I troppen. Mm. Men det var jo litt sånn knyttet spenning til dette her, sant? For det var ikke alle som skjønte da når denne presentasjonsvideoen kom.
0: Nei.
1: At da var selve uttaket.
0: Det var det,
1: ja.
0: Men mer om det straks. Ja. Jonas Love. Klokken 19:07. Riktig god morgen. Du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio.

0: Så denne sangen blir bedre og bedre jo mer jeg hører han. Jonas Love og Ja, ja, ja.
1: Litt sånn som det norske landslaget.
0: Ja, det var fint.
1: Ja, sant? Ja. Det da det skal handle om nå, fordi landslagstrener Ståle Solbakken har presentert i går kveld de 26 spillerne da, som skal forsvare Norges ære under sommerens fotball-VM med god hjelp ifra Kong Harald. Hør her.
2: Kjære alle sammen. Herrelandslaget i fotball skal til VM for første gang på 28 år. Nå når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.
1: Ja, og det var altså 26 navn som dukket opp på denne presentasjonsvideoen da, som rullet over TV-skjermene i går. Og det var jo da bare David Møller-Wolfe på forhånd da, som var rimelig benkes av spilleren med tilknytning til Brann og Bergen som tatt ut. Og hverken Brann sin Felix Horn Myhre eller Bologna midtstopper Eivind Helland fra Sædalen i Bergen ble tatt ut.
0: Og vi har med oss NRKs fotballekspert og tidligere brandspiller Karl-Erik Torp. God morgen til deg.
3: Riktig god morgen til deg også.
0: Du var på Gruvestadion i går da Solbakken da presenterte troppen. Ja. Du, hverken Eivind Helland eller Felix Horn Myhre kom med. Hva tanker gjør du om det?
3: Ja, jeg tenker jo at de har det, hatt en ganske kjip natt. De falt akkurat på stolen eller ballen trillet liksom akkurat på feil side av deres side av gjæret, så for å bli med på det største noen norske fotballspillere på herresiden har kunnet oppleve med landslaget da, på, som vi hørte her, 28 år siden som Kong Harald sier, så det er jo en mannsalder, de fleste av gutta her var jo ikke født engang, så de har ikke noe forhold til sist vi var med, så det er klart at det er knalltungt. Og når jeg så spesielt da med Felix Horn Myhre, som har vært egentlig fast inne i Ståle Solbakkens landslagstropper de siste året, at han ikke ble tatt med, det ble jeg veldig overrasket over. Ja. Tele Åsgaard fra Rangers ble tatt med, han ble kanskje foretrukket foran, det synes jeg. Det traff meg litt, for det hadde jeg ikke trodd.
1: Nei, handler det litt om skadesituasjon og sånne ting? Er det sånne ting som spiller inn?
3: Ja, nå var jo han med sist, så han har jo hatt noen perioder med litt skader og sånn, men han er en spillertype som jeg tror egentlig Ståle Solbakken liker veldig godt. Og så skal man inn i et mesterskap, og det er knalltøft nivå. Alle spillerne, det er jo en ting her som er veldig sjelden egentlig, at Ståle Solbakken kunne velge blant alle, mer eller mindre alle norske spillere som var aktuelle. Det er ingen som er skadet nå, per nå, som er utelukket på en måte til, ja, du har jo Mathias Dyngeland da, som også er i Brann, som er skadet, som ikke kunne uansett blitt med i troppen. Det tror jeg ikke han sannsynligvis hadde blitt uansett, men jeg tror Tele Åsgaard, som er en annen type spiller enn Felix Horn Myhre, han ble valgt på grunn av sine kvaliteter som ikke Felix Horn Myhre har. Så jeg tror nok, hvis du sammenligner litt av spillerne som det er fort å gjøre da, dagen derpå, så er Felix Horn Myhre for meg en bedre fotballspiller. Han har en bedre totalpakke, men så har nok Tele Åsgaard en X-faktor, noen kvaliteter som peker seg litt mer ut, blant annet det å forsvare egen boks, og det å kunne score mål i motstanders boks. Så det er utrolig synd for Felix Horn Myhre, sånn det ble.
1: Og apropos å score mål, så har vi jo en Aune Heggebø da, som nå spiller i West Bromwich. Han hadde vel kanskje en litt lengre vei å gå for å bli tatt ut i troppen, men han har vært med i landslagstroppen han også.
3: Ja, han har Norges historiens korteste innhopp når han kom inn. Jeg husker ikke hvilken kamp det var, men han fikk vel ett sekund på banen, tror jeg. Han kom inn, og så blåste dommeren av, så han har jo vært der inne. Det hadde vært, ja, han var ikke aktuell, og så har han ikke hatt en veldig, og altså, han har ikke hatt sin beste periode heller i klubblaget sitt nå, men jeg traff han faktisk på vei i det der brandtoget sammen med flere av disse gamle brandspillerne som jeg har vært med og trent da, når jeg jobbet i brand, så det var hyggelig å se han igjen.
1: På cupfinalen,
3: helt riktig.
0: Du, hvor slag
3: kraft? Nei, jeg spurte han kjapt da, med alle forventninger om å bli tatt med i den landslagstroppen, og da var han ganske sånn, nei, det skjer ikke. Så han har nok ikke hatt en kjip kveld, han hadde jo håpet er jo der, men for Felix Horn Myhre spesielt da, så er dette kjipt. Og så hvis vi går over til Eivind Helland, så har jo han selvfølgelig spilt seg plutselig inn i en diskusjon den siste måneden, og det er jo fantastisk å se. Han er helt sikker på han kommer til å være i fremtidige landslagstroppen, ja, når vi går på andre siden av sommeren. Han er fremtiden på landslagsplass for Norge, men dessverre kom det mesterskapet litt for tidlig for hans del.
1: Ok, helt kort til slutt, Karl-Erik. Mm. Altså, vi skal også møte Irak, Senegal og Frankrike gruppespillere. Altså, hvor langt går dine troppen her?
3: Altså, ser man på troppen, så mener jeg at de kvalitetene man har I det laget med verdensstjerner og en ganske bra bredd I troppen, så alt mulig. Og det har jeg sagt også, at vi, altså, det laget kan vinne VM, det høres så sykt ut, men da skal mye klaffe. Jeg tror ikke de gjør det, men jeg blir jo veldig skuffet hvis ikke vi går videre fra gruppespillet inn I en 16-finale. Mm. Og så da det mye tilfeldigheter. Hvem møter vi? Møter vi en kanon I en 8-finale allerede, og så videre, og så videre. Men det kan bli en fantastisk sommer.
1: Ja, da blir en fantastisk sommer, Karl.
3: Ja, det gjør det.
1: Ok, NRK sin fotballekspert og tidligere brandspiller. Takk for at du var med her I God morgen, Hordaland.
0: Dette Bengals Eternal Flame. Vi tar oss frem mot Dagsnytt, og da klokken blitt 7:30 denne morgenen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foreldre må sende ungene på skolen selv om de ikke vil, mener kunnskapsministeren.
1: Det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme.
0: Unge jenter kliner seg inn med solfaktor 50 for å unngå rynker. Unødvendig, sier Kreftforeningen.
2: Det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
0: Endelig klart hvilke norske menn som skal spille i fotball-VM. Men hvem var det egentlig? Det blir mer om presentasjonen av VM-troppen etter hvert, men først nå om kunnskapsministeren som altså mener at foreldre må sende barna på skolen, selv om de føler seg litt småpjusk. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at unger ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
3: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
4: Så det handler om å finne denne balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt mildt press for å få dem til å møte opp på skolen.
3: Leder av foreldreutvalget for grunnopplæring i skolen, Ståle Sand Kalkvik, mener derimot foreldre er blitt mer bevisste på om barna har gått av en fraværsdag eller ikke.
5: Men det er riktig å sende barn som for eksempel ikke har sovet hele natta og skrik og opprørt og sånne ting på det på skolen, og sånn sett da forstyrre opplæringen som skal skje, det vet jeg jo heller ikke om det er riktig.
3: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
6: Det mener jeg er et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
7: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
8: Tiden er blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten er blitt større.
9: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
10: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
7: Dette er summer som vi diskuterer internt nå, og det er vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
9: Etter det NRK forstår, er fortsatt alle de 9 partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
11: Folk i Norge må føle seg trygge på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg er redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
12: Både svekker Heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir en blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
9: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, men det er også kutt og utsettelser. Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
13: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Reportere Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og det skal fortsatt handle om forsvar her i Dagsnytt, for i dag så møtes utenriksministrene i NATO i den svenske byen Helsingborg, og det er første gang Sverige arrangerer et slikt NATO-toppmøte. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg. Hva blir det viktigste ministrene skal snakke om?
14: Ja, det jo flere ting, og det mye som kommer til å gjennomsyre dette møtet her, uten tvil, men for å si det litt kjapt oppsummert, selvfølgelig, Ukraina blir alltid et tema når man møtes på dette nivået i NATO. Så vil opprustning og 5%-målet være et tema, helt klart. Man skal jo også legge veien videre for NATO-topp-topp-møte, kan vi si, da, når også statslederne til stede i Ankara om noen uker. Og så det klart at selv om det kanskje ikke står offisielt på agendaen, så vil USAs videre rolle i Europa, nå kommer det motstridende meldinger om uttrekning av soldater fra Polen og Tyskland, kanskje ikke fra Polen likevel, sier Trump. Dette her håper man jo selvfølgelig å få noen mer avklaringer på når Mark Rubio kommer hit til Helsingborg i løpet av formiddagen.
0: Ja, hvilke signaler sender det at Rubio også til stede på dette møtet?
14: Ja, man kan jo først og fremst si at det et lovende signal at den amerikanske utenriksministeren kommer hit. Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går, om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
0: Takk til Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag, det det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
15: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
16: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
17: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke alene om.
18: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
19: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
20: Det veldig bra at de unge i dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
17: Det sier Camilla Gram, regionleder for Kreftforeningen i Rogaland. Kreftforeningen og FHI anbefaler bruk av solkrem når UV-strålingen fra 3 og opp. Likevel mener Gram nordmenn generelt for dårlige til å beskytte seg. For 9 av 10 tilfeller av hudkreft i Norge skyldes overdriven soling eller solarium.
20: Og Norge har ligget på verdenstoppen i hudkreft i veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles.
17: Men guttene blitt like flinke som jentene på å beskytte seg? Håkon Urdal og Jonas Dolmen innrømmer at solkremen lett å glemme.
21: Hvis jeg i syden og jeg vet at det veldig varmt, og moren min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
22: Jeg pleier å bruke det når jeg først i syden, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Ja, det var stor spenning landet rundt da Ståle Solbakken endelig skulle presentere VM-troppen i går kveld. Men da Norges fotballtropp ble avslørt, så var det flere som ikke skjønte hvem som faktisk var tatt ut.
23: Kjære alle sammen.
24: Vi ser bønner, fjorda og fjell.
25: Herrelandslaget i fotball
26: skal til VM for første gang på 28 år.
24: Og folk i fotballdrakta. Men da kongen skulle avsløre for hele Norge i går kveld hvem som hadde blitt tatt ut til VM-troppen i herrefotball, var det flere som sleit med å få med seg hvem spillerne var.
27: Mange, inkludert spillerne selv, fikk ikke med seg alle navnene, for de dukket opp på subtilt vis.
24: En som sleit en av dem som skal representere Norge i VM, Sander Klingen Langås.
28: Skal være ærlig, så når vi så på uttaket, så sleit vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det.
24: Men ikke engang kongen selv vest kostnavn som var tatt ut.
27: Slottet går nå ut og presiserer at kongen, han visste heller ingenting om hvem de 26 spillerne var, men han leste kun den teksten som han da framfører i videoen.
0: Reporter det var Marit Balsvik, Vinge og fotball-VM. Det sparkes altså i gang 11. juni. Norge spiller første kamp mot Irak 17. juni. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Garth Brooks og The Thunder Rolls når klokken 07.43. Du har på god morgen Hordaland med Per Vidar, bursdagsbarn Dina og Espen I studio.
1: Yes, og vi jo på jakt etter å få veta hvor gammel du som hører på akkurat nå.
0: Ja, og da går du inn I appen NRK Radio og stemmer der.
1: Ja, Emma har skrevet til oss også, det veldig hyggelig. 25 år, ha en fin fredag. Tusen takk, Emma. Så hun 25 år. Merete, I dag jeg 66, for I morgen så må jeg øve meg på å svare 67.
0: Ja, og så det en som også har dager, og antall dager han
1: Ja.
0: Han 17.000
1: ja, et eller annet. Ja, Egon. I dag så har han levd I 17.638 dager.
0: Ja, det rart når du tar det ned til det.
1: Ja, det ikke lenge til 18.000 da.
0: Nei, da må du ha full feiring.
1: Ja, tenk å ha styr på hvor mange dager det
0: Ja, du, altså sånn det ligger an nå, så det mellom 20 og 39 år, så det 14% som har vært innestemt, 43% mellom 40 og 59, 41% mellom 60 og 79, og 2% mellom 80 år eller eldre.
1: Ja, og Kjersti, vet du hva? Hun mottar dine måneden sin livs siste barnetrygd.
0: Oh.
1: Ja, hennes minste da, fyller 18 år I dag, og hennes eldste 29 år på mandag, og selv så hun 53, og føler seg ikke gammel, men det jo kanskje litt rart å ha vært mor I 29 år allerede.
0: Ja, det det.
1: Mm, takk skal du ha, Kjersti.
0: Dina, du har ikke bare bursdag, du skal også oppdatere oss på nyhetene, og netthandel har ført til mer varetransport på norske veier, også I Vestland.
2: Ja, og det medfører jo et større behov for kontroller, for å forebygge svart arbeid, kriminalitet, og for å sikre at seriøse aktører blir tatt I bruk. NHO Vestland støtter forslaget til regjeringen om at aktører nå må kontrollere at sjåfører har et såkalt HMS-kort som sier hvem sjåføren og hvem de jobber for. Men de ønsker samtidig ikke svartmalbransjen.
0: Og så har det vært flere voldshendelser I Bergen I natt.
2: Ja, politiet rykket ut til to ulike hendelser I sentrum. Den ene var på Torgallmenningen mellom to menn, hvor den ene av mennene ble kjørt til legevakt med kutt over øyet. Den andre var på torget mellom en mann og en kvinne, og alle de involverte I begge sakene ble bortvist fra sentrum.
0: Og så det sånn at politiet trapper opp leteaksjonen etter en savnet mann I Bjørnafjorden.
2: Ja, mannen ble savnet I går. Det har vært søk gjennom hele natta med 15 med mannskaper fra Røde Kors, Sivilforsvaret, drone og hundefører. Politiet har fått noen tips, og så trapper de da opp søk I morgentimene I dag med enda flere frivillige.
0: Takk skal du ha, Dina. Når det gjelder været I dag, så blir det skyet, stort sett oppholdsvær I Hordaland, sørlig bris på kysten, økning til frisk bris. Fra I ettermiddag, sørlig opp I en liten kuling på kysten, perioder med litt regn, vesentlig nord for Hardangerfjorden.
1: Ja, I trafikken så går det fint. Det jo mye trafikk på de vante plassene, men det skal ikke være meldinger om full stopp. Ser du ting som andre trenger å vite, så tips oss gjerne på 55275700.
0: Politiets hittegodsseksjoner I Bergen flyttes på nett. Nå må bergenser kjempe med budgivere fra hele landet. Mer om det etter Ine Hoem og broren din.

0: fyller 50 år 10. juni. Ja. Og vet du hvordan hun skal feire 50-årsdagen sin?
1: Nei.
0: Skal ha en skikkelig cowboyfest senere I juni.
1: Så artig da.
0: Ja, og grunnen til at vi har sånne aldersmeldinger jo at vi lurer på hvor gammel du som hører på I NRK radioappen vår. Der kan du begynne å stemme. Svein, han 81,5 år.
1: Han har begynt på halvår igjen.
0: Ja, det rart da. For når du I ja, 10 og et halvt, sant? Ja. Jeg vet ikke hvor tid slutter du med disse halvt, når du blir 15, 16, 17?
1: Ja, noe sånt. Ja. Ja. Ja, ja, men gå inn og stemme, og send oss gjerne en melding. Du, vi liker jo å gjøre kupp, uansett alder, og to ganger I år så har du kunnet gjøre store kupp på politiets hittegodsauksjoner da, I Bergen. Men fra nå av så må du kjempe med folk fra hele landet. Namsfogden flytter nå nemlig auksjonene over på internett.
2: Har du mistet AirPodsene på bussen, eller ikke fått med deg solbrillene dine hjem igjen? Da kan de ha havnet her på hittegodsauksjonen til politiet.
3: I dag har jeg kjøpt en PlayStation 5, 5 Xbox 360-spill og en drone som jeg kjempet hardt for å få. Det var dronen som var første prioritet. Den betalte jeg 5.900. Hvis du kjøpte den helt ny, så vel den oppe I 17.000.
2: Det forteller Steffen Lehmann, som for fjerde gang møtte opp på auksjonen på Kulturhuset Gimle I Bergen. Her var det en gjeng på rundt 100 mennesker som ønsket å sikre seg noen gode kjøp.
3: For det første det gøy, og så det interessant å se hva diverse gjenstander går for. Også at man kan eventuelt få en god deal på diverse ting, da, egentlig.
2: Men nå skal Vest politidistrikt gjøre som flere andre steder I landet, og slutt med de fysiske auksjonene.
3: Jeg ikke så veldig glad I det. Da blir det tøffere, for da jo det flere som har lyst til å by, og det jo nasjonalt. Jeg liker bedre å være her. Så møter du ofte de samme folkene, og litt sånn, koselig å være her.
4: Det fylls opp veldig raskt på politistationerna och de har ju inte obegränsat med utrymme. Det går väldigt mycket resurser för namnsmannen att genomföra de här aktionerna. Så blir jobben ganska mycket lättare för oss.
2: Det förklarar auktionarius Marianne Johansson hos namnsfogden I Väst som har haft ansvaret för auktionen de sista 15 åren. Vidare ska allt hittegodse I Västland läggas ut på nettsida Statssalg. Politiet I hele landet har allerede tatt nettsida I bruk, spesielt for å legge ut sykler.
4: De fotograferer gjenstandene og legger ut det på portalen. Det går veldig radig undan.
2: Johansen minner om at selv om hvem som helst kan legge inn bud på nettsida, må man kunne møte opp fysisk hos det aktuelle politidistriktet for å hente kjøpet sitt. Lehmann ser ikke bort ifra at han kommer til å fortsette å delta I auksjonene på nett.
3: Nå vet ikke hvordan oppsettet på nettet, men hvis det god informasjon og gode bilder og sånn, og beskrivelser, så mest sannsynlig.
1: Reporter I dette innslaget var Carina Hong Albertsen. Vammy Boy og Ocean, når klokken nærmer seg 8:05, og du hører på God Morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio denne fredagen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
1: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre på å ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
0: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ut av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
2: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
0: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her får du lokale nyheter. Veksten i netthandel har ført til en eksplosjon av varebiler på veiene i Vestland, og behovet for kontroller er stort. Det sier Ove Boga i Arbeidskriminalitetssamarbeidet i Vestland. I transportbransjen ble det i år innført krav om å ha et såkalt HMS-kort, som viser hvem sjåføren er og hvem som er oppdragsgiver, for å sikre bruk av seriøse aktører. Nå vil regjeringen ha krav om at bestiller av transport skal sørge for at sjåfør har dette kortet. Men det er det mange som ikke har, sier Boga.
4: Inntrykket er at vi får bekreftet det som er beskrevet som trussel i bransjen. Risikoen er svart arbeid, organisert utnyttelse av arbeidstakere og ulovlig arbeid.
3: Mesterskapet kom rett og slett for tidlig for Helland. Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp etter at bergenseren Eivind Helland uteble fra årets VM-tropp som ble presentert i går ettermiddag. Torp tror likevel Bologna-spilleren har en plass i troppen i fremtiden.
5: Han er helt sikker på, han kommer til å være i fremtidig landslagstroppen når vi går på andre siden av sommeren. Han er fremtiden på landslagsplass for Norge, men dessverre kom det mesterskapet litt for tidlig for hans del.
3: Av spillere med tilknytning til Brann eller Bergen var det bare David Møller-Wolfe som ble plukket ut til troppen. Og politiet i Bergen er bekymret for russen og ber de ta grep etter økning i vold, konflikter og ordensforstyrrelser i Hordneskogen. Det skriver BT. Etter bare første uke med feiring etterforsket politiet allerede tre saker om kroppsskade, og helsevesenet rykket ut til flere fall og russkader. Nå ber politiet russen om å passe på hverandre. Ifølge russepresident tidligere Løv Kjellberg oppstår konfliktene i hovedsak med mindreårige og folk utenifra, ikke mellom russen selv. Flere saker fra Vestland kan du lese på nrk.no Vestland. Lokalnytt fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Snart 9:08 Ella Henderson og Ghost. Riktig god morgen, du hører på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen I studio. Det blir skyet, stort sett oppholdsvær I Hordaland I dag. Sørlig bris på kysten, økning til frisk bris. Fra I ettermiddag sørlig opp I en liten kuling på kysten. Perioder med litt regn, vesentlig nord for Hardangerfjorden.
1: Ja, temperaturen målt klokka 20 I dag tidlig, så det varmest I Skånevik, Lærvik og Bergen, som har hele 12 grader. Odda og Mongstad har 11, mens Voss, der det 10 varmegrader.
0: Ja, og I trafikken?
1: Du har ikke fått noen meldinger, så da... Tolker jeg da at det går greit.
0: Ja, det veldig bra. Mm. Du, fredagsgjesten vår psykolog og selverklært aldringsaktivist.
1: Yes, da hun. Og så neste helg så hun sjef for Generasjonsfestivalen, som blir arrangert for tredje gang I Bergen. Og du kjenner jo kanskje fra fredagspanelet her I NRK P1.
0: Ja, I Vestland I dag. Mm. Anna Hellevalle, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, det tidlig for deg dette her?
2: Nei, dette går veldig fint.
0: Nei, det gjør det, ja. Ja, så hoppet opp av sengen?
2: Nei, jeg må innrømme at jeg står sist opp av alle oss tre som bor I det huset der. Så...
1: du en slumrer?
2: Ja, jeg synes jo det helt nydelig å ligge og drunte, som vi kalte det der.
0: Drunte?
2: Ja, det mer sånn østlandsbegrep.
0: Drunte?
2: Ja.
0: Ok.
2: Ligge og drunte.
1: Ja, for du kan like godt østlandsk som bergensk.
2: Ja, jeg en slags dobbelagent over fjellet.
1: Hvor tid slår du om til østlandsk?
2: Det veldig sånn situasjonsavhengig. Altså, jeg kan snakke østlandsk nå også, men det handler mer om at jeg snakker med noen som snakker østlandsk. Så det, for meg nå så det veldig naturlig at jeg snakker bergensk.
0: Ja, nå blir jo en helt annen person. Hvem det vi har invitert her? Har vi invitert to stykker? Ja.
2: Du, to for prisen en.
0: Ja, ja, ja. Og du, altså, vi skal jo snakke litt med alder med deg. Hvor gammel du, bare for å få sagt det? Ja, bare for å få det værre din.
2: 43, tror jeg. Det ikke for at jeg fløy, jeg bare sånn mest ikke husker helt hvor gammel jeg
0: Du født I 1982.
2: Ja, det stemmer. Så jeg blir 44 da.
1: Ja, ja det mange som I den alderen der som må tenke seg om. For det flere man snakker med I dag som, ja, hvor gammel jeg egentlig? Liksom?
0: Ja, jeg stålkontroll. Ja,
1: du stålkontroll.
0: Ja, jeg kan alt sånt.
2: Hvor gammel du da?
0: Jeg født I 1974, men 51, for jeg bursdag I november. Da blir jeg 52 I november, men jeg kan jo ikke si at jeg 50. Jeg gidder jo ikke si at jeg 52 nå.
2: Nei, I ditt 52-ende år, 52-ende år.
0: Ja, altså jeg blir altså 51,5 I morgen.
2: Ja, ja så, og det må vi feire,
0: tenker jeg. Ja, det må vi feire, ja. Eller kanskje ikke. Ja.
1: Hvordan Anna en fredagsmorgen? Du I strålende, sprudlende humør når du står opp?
2: Altså, jeg jo overraskende jævnt, det vil si overraskende. Jeg ikke sånn sur, jeg ikke veldig hissig person. Jeg liksom, jeg ganske grei å ha med å gjøre.
0: Ja.
2: Påstår det selv, men det kanskje ikke jeg som skal få lov til å mene noe om det.
0: Men har du spist noe I dag?
2: Jeg spiste litt havregrøt, og drakk litt kaffe, og drakk litt vann.
0: Ja, mm. Havregrøt, du har ikke vært på joggetur også, har du det?
2: Nei.
0: Det føler jeg liksom, det henger
2: Nei, det,
0: sammen.
2: Det kan vi ikke drive med, sånt, det blir for kult.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Ok, Anna, du blir med oss frem til klokka 9, vår fredagsgjest, altså her I God Morgen Hordaland.
0: Ja, men vi må jo selvfølgelig ha musikk, det jo radio vi hører på. For evig. Chris Holsten kommer her, 12:08, og du har altså på God Morgen Hordaland.

0: Frise Olsen og for evig.
1: Det renner inn med meldinger til oss I NRK radioappen, og det utrolig mange som inne og stemmer og sier hvor gamle de De som hører på God morgen Hordaland akkurat nå, Jannike, hun har reknet timer, hun. Ja. Og min alder altså 544.224 timer.
0: Uff da.
2: Oi.
1: Tygg litt på den, du.
0: Ja.
1: Hvor mange år du da? Da du, du noen år, du over 60.
0: Ja, du det, ja.
1: Ja.
2: Oi, du god på timer.
1: Jeg har reknet på forhold.
0: Ja, da. Han har 62. Kalkulator.
2: Jeg ble helt imponert.
0: Ja. Han la det inn i KI sikkert og fant ut av det.
1: Mm.
0: Men du, Anna Helle Valle,
2: yes.
0: Du altså generasjonsfestival.
2: Ja.
0: Du altså...
2: Jeg den.
0: Du den. Den startet ikke denne helgen, men helgen etter.
1: Det høres jo litt ut som en festival for rullatorer.
2: Ja, det kan du si. Og så høres det også ut som en god festival for generasjonstreff, gjør det ikke det?
1: Jo, det gjør det
2: også. Og så høres det også ut som en god festival for å generere nye måter å være sammen på.
0: Mm-hmm.
2: Og det der ordspillet med generasjon, altså det å ha en skapende tilnærming til aldringen, når vi nå står I en tid der vi for første gang flere eldre enn yngre I verden, så det har aldri skjedd før. Og både FN og WHO sier at det en av de største samfunnsmessige endringene som vi står I det 21. århundre, sammen med klimakrisen. Og det bra at vi snakker mye om klimakrisen, og det skal vi fortsette med. Og så skal vi snakke mer om hva gjør det med samfunnet vårt?
0: Mm.
2: At denne alderspyramiden, som vi kaller det, for det liksom, vanligvis det veldig mange barn, middels mange voksne og få eldre. Mens nå den snudd på hodet. Nå det færre barn, middels mange voksne og veldig mange eldre. Og de fleste eldre jo friske, men de fleste syke jo også eldre. Men vi må snakke mer om de friske eldre. Hvorfor de verdifulle, hvorfor de kan bli med på å endre samfunnet vårt, og på mange måter redde samfunnet vårt. De sitter på utrolig mye god kunnskap, som de kan overlevere til oss. Og de jo også, har jo gjerne levd kanskje litt mer bærekraftige liv, som vi trenger å lære noe om. De har mindre angst, og unge har mer angst. Unge også mer ensomme, eldre faktisk mindre ensomme. Så det også en stereotypi at du liksom blir ensom og blir eldre.
0: Men har vi mistet litt dette her? Altså, så før så bodde jo man veldig mange I generasjoner samlet, mens nå det litt sånn, bor man hver for seg?
2: Jeg tror både det at man flytter mer og bor andre steder I landet, og at eldre også reiser og jobber mer, at de mer avkoblet, samt at vi har liksom profesjonalisert livets slutt. Sånn? Norge på jumboplass I Europa I forhold til hjemmedød. Veldig mange land så det mer vanlig å dø hjemme. I Norge dør folk på institusjon, enten sykehjem eller sykehus. Så, men hvis du spør folk, så har, det kan jo være neste spørsmål. De har lyst til å dø hjemme.
0: Mm.
2: Og det å klare å legge om samfunnet for eksempel, til at folk kan få lov til å dø hjemme. Hvordan gjør vi det? Så det at vi som festival tør å ta tak I noen sånne store og litt alvorlige spørsmål, og samtidig har det kjempegøy med rave og med tatovering og med konserter og med samtaler I bastu. Og, altså det skal skje så utrolig mye gøy på festivalen. Så det jo en måte å liksom koble på igjen livets slutt og aldringen, fordi at vi blir jo eldre alle sammen. Det jo noe vi har til felles. Det jo ikke noe som skiller oss.
0: Men det så fint.
1: Ja, og her alle velkommen.
2: Her alle velkommen, og vi har generasjonssang på Torgallmenningen sammen med festspillene midt på dagen på fredagen. Og der har vi jo barn på, altså de på scenen jo I barneskolealder, og de pensjonister. Så der det veldig sånn naturlig at det mange generasjoner som møtes. Og så ellers det jo kanskje mest for... eldre ungdommer og voksne opp til liksom 100 år. Det poenget at vi skal møtes på tvers av generasjoner.
0: Du skal være med oss frem til klokken 9. Vi må jo høre litt om hvorfor du ble så interessert I dette med generasjoner og alderdom.
2: Mm.
0: For du jo bare I midten av 40-årene.
2: Mm.
0: Men før det, Sigrid, don't kill my wipe.

0: Sigrid, Don't Kill My Vibe.
1: Og vi har altså vår fredagsgjest på plass, Anna Helle Valle, som altså sjef for Generasjonsfestivalen, som blir arrangert neste helg. Psykolog og selverklært aldringsaktivist, altså.
0: Ja.
1: Og vi lurer jo egentlig på, altså, hvorfor ble det generasjonsinteresse? Hva var det som tente dine gnisten i deg, Anna?
2: Du, på en måte var det litt tilfeldig, fordi at etter jeg var ferdig med doktorgraden min, som egentlig var på barnefeltet, så hadde jeg lyst til å prøve å gjøre noe bra i samfunnet, og da søkte jeg meg jobb i kommunen. Og da ble det lyst ut en stilling, det var faktisk tre utlysningsstillinger, som psykolog i etat for sykehjem. Og det er helt unikt, det var en unik satsning av Bergen kommune, for det er omtrent ingen psykologer som jobber i det kommunale med eldre, hverken hjemmetjeneste eller sykehjem. Vi var vel seks stykker eller noe sånt, tror jeg, da jeg jobbet der, og jeg vet ikke om det til og med er færre nå. Så det ble en veldig sånn, det ble en unik anledning til å komme inn i en verden jeg ikke visste så mye om. Og da oppdaget jeg at liksom, å komme fra barnefeltet der det har skjedd utrolig mye siden 90-tallet, med barns rettigheter, med oppmerksomhet rundt dette, med å forstå barn som subjekter, med juridiske endringer, komme inn på eldrefeltet og se at her har det stått litt stille på mange måter siden 50-tallet. Så det har jo vært faglig fremskritt, og man absolutt gjør ting annerledes nå, men i forhold til psykologfaget så var det så utrolig skrint. Så da ble det, det var liksom et slags kall nesten, at jeg følte at ok, her kan jeg bidra med noe ekte.
0: Men hva er grunnen til at det er skrint der egentlig, tenker du?
2: Altså det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo det kan handle mye om status, og at noe av det som vi så skjedde på barnefeltet, var jo ikke det at alle oppdaget plutselig at barn er så viktig og de har en indre verden, liksom. Det var jo at det var en som vant Nobelpris i økonomi, eller fikk Nobelpris i økonomi, for å bevise at det lønner seg å investere i barndom. Og da plutselig blomstret da satsingen på barn. Så jeg tenker at vi trenger en tilsvarende forståelse på eldrefeltet, at det lønner seg å investere i eldre. De gjør så utrolig mye for familien, som pårørende jobber de like mye og mer enn det offentlige gjør. De får ikke nok, altså de får ikke penger for det, og de har ikke ferie, og de blir syke selv på sikt hvis du er pårørende til for eksempel en person med demens. Så det at vi må begynne å ta eldre som ressurs i samfunnet for storfamilien under korona, så vi hvordan foreldrene reddet jo både arbeidsliv og familien, sant? Altså besteforeldrene, mener jeg, at de stilte opp for barna sine og for barnebarna sine. Og så har de jo enormt med ressurser. Nå er de jo friske ofte, til de er liksom i 90-årene minst, sant? Og det at vi har 25 år nesten med voksne på toppen av karrieren.
1: For ofte så blir jo kanskje de eldre omtalt som en utgiftspost.
2: Ja.
1: Det er jo forferdelig.
2: Det, altså, jeg hadde ikke likt å bli omtalt som en utgiftspost. Hadde dere det?
0: Nei. Nei. Vi er jo på vei inn i dette. Vi tenker, ja, nei. Du blir jo mer og mer opptatt av det, jo eldre du blir også, sant? For du skjønner at det angår en selv.
2: Og hvis liksom, det å bli omtalt som noen som trenger hjelp, noen som er litt sånn, altså det er undersøkelser på hva slags stereotypier vi har på eldre. Og både i Norge og i utlandet, så oppfattes eldre som varme og inkompetente.
0: Varme og inkompetente, ja.
2: Skjønner du?
0: Ja, det er inkompetente.
2: Ja,
0: det,
2: ja. Sant?
0: Og det, da er det jo egentlig masse kunnskap oppe i hodet her da.
2: Vi har enormt med kunnskap, så det at vi opererer utifra en stereotypi i veldig mange sammenhenger, det er jo helt skandaløst, og det hadde jo ikke gått på noen andre grupper. Nei. Altså kvinner, nå kanskje du sier, hun er så skjønn og dum, så hun er dame, sant? Da har du fått, hvor har du vært de siste 50 årene? Så det er en gruppe vi trives med å diskriminere, og derfor tenker jeg, en enkel regel er jo at når du kommer tett på noe, så mister du fordommene dine, og derfor lager vi festival.
0: Du, vi har fått et spørsmål fra Bodil.
2: Du vet at det kommer. Tusen takk, Bodil.
0: Kan dere spørre aldersaktivisten om hvor tid det er for tidlig å la håret grå, altså det grå håret vekse ut? Helsing 38-åring med dårlige gener som er lei av å konstant farge håret mørkt når jeg er cirka 50% grå.
2: Jeg synes jo det er fantastisk med grått hår. Det er kanskje et kjedelig svar, Bodil, men jeg vedder på at du er helt nydelig med grått hår. Mm-hmm. Og mange bleker jo striper håret for å få et slags spennende hår, og med grått hår får du en fargeendring og en opplyst skalle,
0: ja.
2: Gratis. Så hvis man bleker håret, synes noen det er kult å sminke seg litt mer, for at man føler seg litt blass. Så jeg synes jo ikke at Altså, jeg synes jo det superfett med folk med grått hår, og det finnes jo til og med mange influensere nå som har latt håret gro og bli grått. Og i motebildet ser vi både på Vogue og alle disse magasinene, så har de jo folk på forsiden som har grått hår, og de har det på catwalken. Så Bodil, dette inn. Du må bare slenge det på bølgen.
1: Hva gjør Anna Sjø?
2: Du, i 15 år så hverken stripet eller bleket jeg noe, for at jeg skulle samle kommune-Norge og gjøre kommuneblondt sexy igjen.
0: Ja.
2: Så det har jeg hatt et veldig langt og usynlig prosjekt med. Og for noen uker siden så fant jeg en gammel sånn snap med aldringsfilter på.
1: Ja.
2: Har dere prøvd det?
0: Ja, det har vi.
1: Uff da.
2: Og da hadde jeg...
0: Så du plutselig luset din far.
2: Da hadde jeg langt grått hår. Jeg så heldigvis ikke ut som min far, for han skallet. Men da rett og slett stripte jeg håret, for jeg synes at det var så fint, det grå håret jeg hadde fått i den. Så nå ser det ut som jeg har veldig grått hår, og nå har jeg faktisk stripet det litt.
0: Ok. Du skal være med oss frem til klokken 9.
1: Ja, for hår Anna nevnte sin far.
0: Ja,
1: for det er ikke hvem som helst. Anna er en kar med alle kjenner til på en eller annen.
0: Ja, mer om det i neste halvtime.

0: Reinhard Russlo, Astrid S. Vilikan eller Reinhard Russlo.
1: Ja, mer ofta då.
0: Ja.
1: Ok, Stine, hun skriver til oss i NRK Radioøppen. Hun hjemme i mamma-permisjon, og så ja. Nytter hun en kaffekopp akkurat nå, og en rolig morgenstemning med oss her i God Morgen Hordaland.
0: Så kjekt. Mm. Anna Helle Valle.
2: Ja.
0: Du kom til Bergen da du var rundt 4 år.
2: Yes.
0: To foreldre, Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle.
2: Ja.
0: Begge to ganske kjente etter hvert, men din far kanskje mest kjent.
2: Ja, vi må vel være enige om det.
0: Ja, dere tre søsken, sant? En mm. bror som eldre enn deg, og en søster som yngre enn deg.
1: Du dritten i midten.
2: Mm.
0: ja. Du, når du kom til, altså begge foreldrene dine er på en måte fra Oslo da.
2: Ja.
0: Hvorfor havnet dere egentlig i Bergen?
2: Altså, det jeg har hørt at det var et bevisst valg om å komme seg litt ut av denne kjendisgryten i Oslo. Så jeg tror det var litt viktig for mamma spesielt at vi vokste opp et sted som ikke var liksom sentrert rundt pappa sin karriere og hans behov, kanskje. Og så ble jo han litt sånn stresset, sant, av å bo midt i det og gå glipp av ting. Og, altså. Så det der med kjendiseri tar jo veldig mye plass, og det gjør et eller annet med folk, så jeg er utrolig glad for at jeg har vokst opp i Bergen. Norges største bygd.
0: Ja, men tenker du det at altså det at din far var så kjent, for det, den gangen så var det en kanal, og han var jo overalt, han var jo i barnetv, det var puss, puss, så får du en suss, og så var jo han barneombud, og så var han på tv på kveld, sant? Sånn lørdag, og han var alle disse figurene og sånn. Hvordan var det å vokse opp med dette?
2: Jeg har jo ikke vokst opp med å se han så mye på tv, og jeg tror kanskje at vi var såpass... Han har ikke vært et sånn idol og en kjendis i vår familie, nesten litt sånn motsatt. Det kan være at det er en del kjendisfamilier som har bygget seg litt rundt den mannlige stjernen i familien, men jeg har vokst opp med en ganske tydelig feminist som mor, så hos oss var ikke det noe liksom, vi drev og hyllet eller fokusert så veldig mye på, og kanskje til den grad at min søster en dag kom hjem fra skolen og spurte, har pappa gitt ut en plate? Det var liksom, så vi har vokst opp litt sånn antikjendiskultur i vår familie, på den måte.
1: Jeg fikk ikke mye skryt, Trond-Viggo, i heimen hos dere, altså.
2: Nei, han fikk en del korrekt, så det tror han hadde ganske godt.
0: Ja, såpass, jeg kom hjem og sånn skal det være her.
2: Ja.
0: Men var det aldri, nå er det et spørsmål som jeg lurer på, var det aldri sånn puss, puss, så får du en suss når du pusser tærne og sånn?
2: Nei, jeg skjønner jo at mange tror liksom vi hadde flod hjemme, og han alltid gikk og underholdt i sånn vaktmesterkostyme, men når pappa kom hjem så var han ganske sliten, for han jobbet jo veldig mye. Han pendlet mye til Oslo, så... nei, det var ikke så mye sånn show-underholdning. Men vi hadde det jo veldig gøy, vi barna.
1: Ja, jeg trodde det var vaktmesteren som kom på julafton hjemme og stod ikke julenissen.
2: Og kom og liksom klagde på ting, og at noen hadde feilparkert en bil og sånn. Ja. Nei, kanskje det skulle vært det.
0: Ja, men hva gjør det med en, altså du er jo psykolog selv, da. Hva gjør det med en å vokse opp der med...
2: Det er litt for lang prat, tror jeg.
0: Ja. Kan du ta en kopp der, kjøl?
2: Nei, altså, men noe vi har snakket litt om på forhånd til denne samtalen her, var jo at jeg ser jo kanskje en parallell i at det at barn vokser opp eksponert i sosiale medier nå, kan være en slags parallell opplevelse til å vokse opp og være eksponert. Både via media, men også med at voksne vet hvem du er, og at liksom man snakker om deg på godt og vondt, at man kan føle seg veldig avkledd. Mm. Så... Jeg tror jo ikke det er så veldig sunt at barn eller voksne er så veldig sånn eksponert. Så, og det merker jo at vi i samfunnet diskuterer en del nå. Sant? Hva gjør det med oss å være mye på sosiale medier? Så nei, jeg synes det er en luksus å ha liksom et privatliv og leve litt skjult, jeg da.
1: Ja, jeg er satt helt i andre tanker nå, fordi vi har fått en melding fra Eva.
2: Ja.
1: For vi snakket jo litt her med generasjonsfestivalen sånn, som skal være neste helg.
2: Ja.
1: Og så snakket du jo om eldre. Du må se på eldre som en ressurs i samfunnet. Og Eva, hun sier at det er et veldig viktig å sette fokus på de eldre, altså med. Hun er jo eldre selv, er en ressurs som gir en stor innsats for samfunnet. Hun har selv erfaring som pårørende til demens ektefeller, og har sett hvor mye tid pårørende bruker.
2: Ja.
1: Ikke en utgiftspost, men en uunnværlig tilskudd til den offentlige helsehjelpen.
2: Ja, og det er jeg så enig i, Eva. Og det at denne regjeringen og alle kommende regjeringer må forstå at de må investere i de pårørende, og vi må få på plass gode avlastningsordninger, og vi må virkelig liksom sette fokus på for en enorm innsats de pårørende gjør. En som heter Marianne Mørk Danielsen, som en av de fremste demensfluenserne I Norge, hun kommer til festivalen og skal lede en samtale som handler om en trygg alderdom, der vi får Bjørn Gullvåg, som har vært helsedirektør, og vi får presidenten I Norsk Psykologforeningen, og vi får Paul Nålsund fra Haraldsplass, som jobber til daglig med denne problematikken. Det å ha noen sånne ærlige, viktige samtaler om hva gjør det med oss å være pårørende? Hva ønsker vi for vår egen alderdom? Fordi det å akseptere på andres vegne noe vi ikke hadde syntes var greit for oss selv, tenker jeg en type avkoblethet som ikke vi har råd til.
0: Men det å være pårørende, altså, finnes det noen oppskrift på det? Eller hvordan tenker du? Hvordan skal man være det?
2: Altså, det jo lett å si, men det å huske at du må ta vare på deg selv, og du også må faktisk sørge for å puste og finne steder der du kan regenerere litt, og det å ta imot hjelp. Hvis du har folk som ønsker å stille opp, kanskje en kompis av din mann da, som kan gå en tur med han, og det å prøve å koble på et nettverk, og ikke være skamfull for å liksom ta imot hjelp. Og kanskje til og med gå til psykolog, og det å ha et rom der du kan snakke om dine behov og problemer, tenker jeg veldig viktig. Og så synes jo jeg at vi ikke må individualisere denne utfordringen, men ta det som et samfunn. Hvordan vil vi at det skal være? Og på barnefeltet vet vi at du har fått omsorgsperm, du har fått likestilling mellom foreldrene. Altså, vi har satt barns behov og det foreldrenes behov på agendaen, og nå må vi sette pårørendes behov på agendaen.
0: Dette R.E.M. og Everybody Hurts. Klokken kvart på ni, og du på God Morgen Hordaland.

0: R.E.M. og Everybody Hurts.
1: Og vi har nesten inntrykk av at alle i Hordaland hører på God morgen Hordaland. Det ufattelig mange som har vært inne i appen vår og sagt om hvor gammel du som hører på akkurat nå.
0: Ja, og hvordan ligger det an?
1: Du, altså, vi har vel nesten ikke representasjon mellom 0 og 19 år. Mm-hmm. Selv om det en pittelite søler der, så når han ikke opp i prosentandel en gang. Og så vi 14% mellom 20 og 39 år. Mm-hmm. 40% mellom 40 til 59 år. Mm-hmm. 43% mellom 60 til 79. Og så det 3% også som 80 år eller eldre.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du kan fremdeles gå inn og stemme, tror jeg, kanskje i ett minutt til, eller noe sånt, eller? Fem?
1: Jeg husker ikke hva
0: jeg satt den på.
1: Nei, det ser du.
0: Men Anna, du jo da aldringsaktivist.
2: Yes.
0: Ja. Og nå skal du få fem kjappe spørsmål.
1: Åja, vi kjører allerede der.
0: Ja, har du ikke tenkt det?
1: Jo da. Er du klar, Anna?
2: Ja.
1: Ok, nå må du være kjapp. Byliv eller bygdeliv?
2: Byliv.
1: Tidlig morgen eller sen kveld?
2: Til i morgen.
1: Havutsikt eller fjellutsikt?
2: Havutsikt.
1: TV-serie eller bok?
2: TV-serie.
1: Max Mekker eller Flode?
2: Flode.
0: Ja, Flode, vi måtte jo ha den med. Ja.
1: Den jo koselig.
0: Det gikk jo kjapt det da.
1: Veldig kjapt.
0: Har du møtt Flode forresten?
2: Jeg har nok sett den i NRK, ja.
0: Du har...
2: Men jeg tror de har lagd nye, for han ble ferdigkost, altså han ble kost i gjel, rett og slett, den første Flode. Ja. Så de måtte sy en ny.
1: Ja, det ser du, sånn det ofte med sånne kosedyr.
0: Ja.
1: Mm. Har du fundert på hvordan du blir så gammel?
2: Ja, og det begynte jeg ikke med før jeg begynte å jobbe med aldring. Og det var ganske sånn sjokkerende at når jeg så for meg livet mitt, så tenkte jeg liksom barndom, ungdom, voksen, og så sluttet på en måte det der visuelle bildet på et eller annet tidspunkt, så tenkte jeg, gud, jeg har aldri tenkt på hvordan jeg skal bli når jeg blir gammel. Så det har jeg tenkt veldig mye på de siste 5 årene. Og jeg har lyst til å fortsette å være meg selv, jeg har lyst til å være sprek, jeg har lyst til å være morsom, jeg har lyst til å være deilig og gammel og kul og reise og ja, liksom det å holde fast i livet og holde fast i seg selv er veldig viktig.
0: Men tror du man forandrer seg veldig fra når man 25 til man la oss si 75-80?
2: Ja da, men det går jo så sakte at man ikke liksom ser det før man kikker litt tilbake. Og så det også forsket på noe som heter selvoppfyllende profetier. Oh, ja. Det at hvis du tror du kommer til å bli gammel og sur og få det kjipt, da, altså så øker sjansen for at du blir sånn. Så du må rett og slett jobbe litt med om ikke manifestere hvordan du vil bli som gammel, men rett og slett å tenke over det og holde fast i det, og tro på at du skal bli en kul gammel person.
0: Og da blir du det?
2: Da øker sjansen for at du blir det, så har jo alle uflaks og kan bli syke eller ting kan skje, men det veldig, veldig viktig å faktisk tenke litt på hvordan man har lyst til å bli som gammel. Og det å holde seg fleksibel og myk og i sving og ha unge venner og gå ut på kulturlivet,

0: holdt jeg på å si, funksjonsfriske. Da høres det jo syk ut med en gang du sier det.
1: Ja, det.
0: Men det at vi har flinke, sterke eldre, at kanskje med bittelitt tilrettelegging for noen av de, sant? Kan du ha litt kortere skift, kan du gjøre noen andre oppgaver, så kan du jo inkludere en enorm bøling med fantastiske mennesker, som har masse erfaring, og som kan gjøre sine unge kolleger mer stødige i jobben, som kan være en sånn der trygghet på jobb. Og igjen under korona, da vi hadde en sånn krise i helsevesenet, så var det jo mange pensjonerte som kom inn igjen i arbeidsstyrken. Og jeg synes at korona skal tas som et frempeik på hvordan det kommer til å bli når tjenestene våre bare kommer til å komme under større og større press. Så her må ikke vi være sene på ballen. Vi må prioritere de pårørende, vi må investere i alderdom, jobbe mye mer forebyggende i kommunehelsetjenesten. For eldre blir ikke henvist til psykisk helsehjelp, og de blir oftere avvist når de først blir henvist. Så det er helt skandale. Så vi må investere i de eldre, og vi må gjøre noe med reglene i arbeidslivet, sånn at det er mulig å stå lenger i jobb.
1: Da får det være en liten sånn avslutning før vi skal ha litt musikk.
2: Ja.
1: Skal vi ha litt Jazz Glynn? Hold my hand.

0: Homahan og Jess Glynn.
1: Vi sier tusen hjertelig takk for alle som har vært inne I NRK-radioappen og sendt oss meldinger og stemt om hvor gammel du som hører på. Nå den avstemningen ferdig.
0: Ja, og Anna, ja. Nå det din tur til å velge musikk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Skal jeg få velge en sang med en gang?
0: Du musikkinteressert?
2: Jeg veldig musikkinteressert.
0: Ja.
2: Musikk betyr utrolig mye for meg, og så har jeg jo vært så musikkinteressert at til og med min doktorgrad jo I et musikkterapimiljø. Så jeg forsket jo på barns uro I lys av musikkterapi. Så det var rett spørsmål, jeg veldig musikkinteressert.
0: Ja, men hjelp av musikk I forhold til hvordan man har det?
2: Altså, musikk helt fantastisk. Det engasjerer hele hjernen. Det kan gjøre at du holder hjernen ung eldre, nei, ung lenger. Altså, musikere har en yngre hjerne enn snitt av befolkningen. Så det både hobbymusikere, men også spesielt profesjonelle musikere har unge hjerner. Så her det noe man kan gjøre for å holde seg unge, og begynne å lære et instrument når man godt voksen.
0: Mm. Det der da, begynne å lære meg trekspill I dag.
1: Det var det
0: første jeg kom på.
1: Sier dere om.
2: Ja, det gleder jo andre også.
0: Så
2: det
0: ja.
2: Ja. Spare deg.
0: Forhåpentligvis.
2: Også naboene dine.
0: Også naboene. Ja. Mm. Du, det jo generasjonsfestival.
2: Ja.
0: Det neste helg.
2: Ja.
0: Og så må vi selvfølgelig høre på plateønsket ditt. For vi må spille litt av den du har ønsket deg.
2: Ja. Det jeg ønsket meg Change the World med Eric Clapton, og det en sang som jeg går og hører mye på for tiden, fordi at du må være den endringen du ønsker deg I

0: verden. Og jeg aldringsaktivist, men jeg ikke så sint. Så det å opprettholde engasjementet uten at man skal gå rundt og være veldig sint, det har jeg funnet ut av at det en bærekraftig aktiviststil.
1: Herlig. Anna Hellevalle, det har vært en fryd å ha deg som fredagsgjest her i God Morgen Hordaland.
0: Tusen takk.
1: Ha en fin pinse da.
0: I like måte.
2: Og snart det 9-timen her i NRK P1. Eric Clapton, Change the World, ta oss frem mot 9-timen. Og nyhetene, ha en strålende fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokka 9. Utenriksministrene i NATO møtes I dag I den svenske byen Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et så viktig NATO-møte. Ukraina-krigen og opprusting blant temaene som skal diskuteres. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio, og det ses på som positivt, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk I går om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står I en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til I dag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om barna ikke vil. Hun sier barn skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet I for stor grad detaljstyrer norsk skole. Solfaktor 50 I ansiktet hver eneste dag det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her I Norge, mener Kreftforeningen.
2: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
3: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
4: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 I ansiktet hver dag. Noe de ikke alene om.
5: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
6: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
7: Det veldig bra at de unge I dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 I Norge hele året.
0: Det sa Camilla Gram I Kreftforeningen. Reporter var Fride Auduns dotter Vestvik. Men I dag det kanskje nødvendig med høy faktor. Direktoratet for strålevern advarer nemlig om at det blir kraftig UV-stråling I dag, og gjennom helgen, særlig I Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og mye sol. Det ventet UV-indeks på 5,5 flere steder I Norge I dag, og direktoratet anbefaler solbeskyttelse når indeksen på 3 eller høyere. Så om det ikke nødvendig med solfaktor 50 hver dag, så kanskje I dag, men I 9-time-studio dere kanskje uansett beskyttet, Mari og Knut?
8: Ja, det et poeng, fordi akkurat nå så sitter jeg ganske langt inn I et bygg, eller det til og med langt unna nærmeste vindu, så jeg tror det går bra, men faktisk, heldigvis, Knut og Tone, da, så tok jeg på meg faktor 50 I dag tidlig, så det var jo bra for resten av dagen. Da.
9: Ja, du rynkefri, Mari.
8: Totalt.

0: I dag byr vi på gulpeboller, kråkespråk og supersjanser.
1: Ja, for det finnes til sammen rundt 500 fuglearter her til land, så flere av dem har noen besynderlige hemmeligheter.
0: Og kanskje det nettopp en liten fugl som har visket disse hemmelighetene til forfatter og biolog Hanna Bjørgaas.
1: Ja, og gjest I dag liker visst noe sammenlign som kråka, og du kan jo tenke litt selv, kjære lytter, hva din fuglefavoritt?
0: Krå, krå!

0: Pierre Eiram, Aya, altså Samme Grand Prix 2025 da, for å få alle fakta på bordet. Vi har invitert til en o-stor favle-spesial, for det egentlig favle, som jeg vokste opp med at vi sa når vi virkelig skulle dra på litt I Kongsberg. Ja. Her det elg og favle.
1: Tore glad I å lytte på fugler, favoritten gjøken. I går var han så heldig for å høre dens herlige koko, koko. Det ikke så ofte at Tore opplever det. Han prøvde også en stund å titte og se på fugler også, men han ga seg med det, for han følte at det var fuglene som stirret på han. og ikke jeg som så på fuglene lenger, det her skal vi komme tilbake til. For jeg har en mistanke om at det fugler vi hører hele tiden, men vi ser de aldri, men de ser oss.
0: Det jo sikkert mange som har tenkt litt ekstra på gjøk I det siste, I hvert fall hvis man har sett på Kastanjemenn, som ute med sesong 2, uten å avsløre noe mer der, så det noe gjøkerelatert som dukker opp I tematikken. Jeg ser at Lena også allerede har hivet seg på her. Hei Mario Knut, hei Lena. Jeg elsker fugla, og rødstrupa min favoritt, og mitt kraftdyr. Ha en kvittrande dag. Helsing Lena.
2: Rødstrupe.
1: Ja, ah, Lena, du har en god favoritt der, det må innrømme. Rød strupe, altså. Vi skal ha masse fine fuglelyder I 9-timen I dag. Vi to skal sette og kvitter vi også på hver vår grein. En grein I Bodø, en I Oslo, som har forenet hele landet til et stort radioselskap.
0: Ja, det blir nydelig. Og nå kommer jeg plutselig også på at det jo bare en liten uke siden vi hadde Nils Bekk her, som har lagd denne nydelige lille koko-låta. Så nå jeg hiver meg rundt, og for anledning av dere så skal vi nyte den låta en gang til, for den har noe herlig ved seg også. En litt annen type tur på stien som kanskje ikke innbyr til ro I hans tilfelle da, I denne historiefortellingen, men allikevel noe som passer litt inn I dagens knagg.
1: Ja, og jeg vet ikke om Nils Bekk rakk å forklare akkurat det, men han hadde jo valgt en moll, altså gjøken sanger koko, koko, koko, koko, koko, men han hadde valgt en litt mer mollstemt koko. La oss høre på Nils Bekk før vi får besøk av biolog og forfatter Hanna Bjørgaas, som skal snakke om fugler.
0: Velkommen!

0: Vet du, Nils Bekk med Koko, passende låt for anledningen i dag, Knut, for vi har jo invitert til fuglespesial, og hva vel bedre da enn å invitere inn en biolog som ifølge henne selv på nettsiden vi ramlet over i går, føler seg naken når hun ikke har kikkert og luper rundt halsen, og ofte kommer for sent i avtaler, fordi jeg måtte kikke på en fugl eller finne navnet på en sopp. Kjenner du deg igjen her, Hanna Bjørkås? Det sikkert du som har skrevet dette selv også.
1: Ja, det kjenner meg veldig igjen i. Det var faktisk så vidt at jeg rakk avtalen i dag med Knut. Fordi at i dag morges når jeg kom ut av døra og skulle sykle til jobb, så var det et par med skjæra som bor i hagen vår fast. Og dem holdt på noe så innmari. Han liksom flaksa opp og viste seg fram og posert og viste frem det flotte brystet sitt. Og liksom gjorde sånne stupflyginger foran dama. Og så kom han, så måtte jeg jo stå og se litt på da. Så kom han med en liten sånn tordivel som han ga til hun. Er ikke det søtt?
0: Du, ja, for dette her var en dans hvor man, han skulle imponere litt.
1: Ja, jeg tenker at kanskje de flørta, eller det var åpenbart at det var flørt. Det var
0: så koselig. Men det hadde i så fall vært gyldig grunn til å komme for sent, fordi du måtte få med deg litt, litt flørting, selvfølgelig.
1: Ja, man må jo si ja til romantikken når den oppstår i livet, tenker jeg. Om det av mennesker eller skjære som har laget den.
2: Mm, vi har jo allerede bedt lytterne om å fortelle litt om sine favorittfugler. Her er Tommy i gang med kongeørn på topp. Nummer to er rødstrupe, som det var vel også noen tidligere i dag som mente at det var en favoritt. Men Hanna, har du en type favorittfugel?
1: Ja, det kommer litt an på hvilken fugl jeg ser til enhver tid. For jeg tenker jo alltid at den fuglen jeg ser er sånn, åh, det må være min favoritt. Så rødstrupe er jo et veldig en veldig koselig fugl, for den kommer veldig nært. Mm-hmm. Og det kan jeg fortelle, for det har jeg nettopp oppdaget, det litt morsomt, at rødstrupen, der hvor den egentlig bor, i sitt vanlige habitat, som ute i skogen, så har den gått og fulgt etter villsvin og andre dyr som roter jorda, og så plukker den opp markene til, som villsvinene da roter opp. Sant? Mm. Men her i byen så er det jo ikke noe særlig med villsvin, men her er det oss mennesker. Og da har rødstrupen skjønt at hvis den bare følger etter oss lenge nok, så vil vi finne på kanskje å grave jorda i hagen vår. Så derfor så kommer den veldig nært, og den er veldig interessert i det vi gjør når vi driver og graver i hagen. Så når jeg liksom går ut med spade, og det er en rødstrupe, så ser jeg liksom at den sirkler litt rundt, og den er veldig nysgjerrig. Og jeg tror ikke det er fordi den er så interessert i hagearbeid.
0: Nei, så artig. Men du, hvordan kan vi kjenne en rødstrupe enkelt da?
1: Rødstrupen har jo et veldig fint sånn rød-oransje bryst og hode. Den har liksom, den ser for deg at den har på en måte krasjet inn i en vegg med våt rød-oransje maling. Og så har den et veldig sånn tynt lite nebb som peker litt sånn oppover, og så har den litt mindre enn en trost, litt større enn en kjøttmeis, og så hopper den ofte rundt på bakken. Den er ikke sånn som er oppe i trærne.
2: Apropos det å krasje inn i noe, mange opplever jo at fugler krasjer inn i store og fine stuevinduer. Vi synes det er fint å ha utsikt, det er ikke så bra for fugler, men du har sagt at det finnes en tusj du kan bruke på vinduet som vi ikke ser, men som fuglene ser.
1: Ja.
2: Aldri hørt om.
1: Nei, det er et utrolig stor verden. Hvis man først går inn i fugleverden, så er det mye opptak. Men nei, du kan tegne ruta på vinduet ditt med den tusjen, og da vil fuglene se den, men vi som er opptatt av utsikt, vi vil ikke se den. Jeg har jo et tredje tips som fungerer veldig bra for meg, og det er å bare ha barn som har veldig sånn fettete fingre, som bare liksom klasker rundt på vinduene, for da er de så full av fettmerker at fuglene skjønner at her er det ikke mulig å fly inn.
0: Men sa du hva det er som gjør at fuglene ser den tusjen og ikke vi?
1: Ja.
0: Er det at de har en annen måte å se farger på, eller?
1: Ja. Fugler har, vi har jo tre sånne tapper inne i netthinna i øynene våre, og så vi kan se rødt og gult og blått. Men fuglene har en til, så de kan se fire farger der vi bare kan se tre. Så de ser et stykke inn i det ultrafiolette spektret av lys, og det her synes jeg er ganske sånn, det er veldig kult, og også litt sånn frustrerende, fordi jeg har så lyst til å se verden sånn som fuglene ser den. Sånn som blåmeisen har en sånn ultrafiolett kalott oppe på hodet, og jeg vil veldig gjerne vite hvordan den ser ut, egentlig.
2: Ja, det her fantastisk. Men du sa også, vi har snakket litt sammen i går, det viser at vi bor jo for så vidt også i samme nabolag i Bodø, så vi hører de samme fuglene på morgenen og på ettermiddag og på nattestiden. Nå driver jo fuglene på døgnet rundt, det lyst og fint hele døgnet her nord. Nå, men da sa du også at du liker å identifisere det med denne fuglen her.
3: Kråke.
2: Hvorfor kan Hanna Bjørgaas tendere til å se på seg selv som en kråke?
1: Ja, det startet vel egentlig med at jeg begynte å legge merke til kråkene, fordi vi har jo kråka og skjæra rundt oss hele tiden, og så er vi litt sånn, ja, de er stygge, mange som synes de er stygge, og de er liksom flyvende rotta, er det noen som sier, sant? Men så begynte jeg å legge merke til hva de faktisk gjorde, og hver gang nesten jeg ser på en kråke, så blir jeg overrasket, for den finner alltid på noe nytt. Og den gjør så masse rart. Jeg har en kråke som bruker å komme på besøk i hagen, og der har han noen meiseboller hengende. Og kråka er jo veldig interessert i meisebollene, men den er jo ikke laget for å sånn henge opp ned. Sant? Den, liksom, den er ikke noe god til å se for den svære kråka som flakser og prøver å henge opp ned på den meisebollen. Det går jo ikke. Men den prøver stadig nye måter og angripe den meisebollen på, og den har prøvd, jeg har sett at den prøver å dra den opp med nebbe og med kløren, eller den stupbombe inn i den for å få små biter til å dette ned, eller den samarbeider sånn at den ene av dem står og liksom får meisebollen til å henge og dingle, mens den andre liksom tar imot. Så de gjør så masse gøy, og det er jo fordi kråka er en veldig intelligent fugl. Den er så intelligent at mange forskere sammenligner den med flyvende, eller sammenligner den med skimpansa, sånn at den på en måte er en slags flyvende skimpanse. Og de er så smart at de faktisk har ord. Sånn at hvis en kråke sier en ting, eller sier et krav på en bestemt måte, så flyr de andre kråkene bort. Da skjønner de at, oi, nå er det farlig, nå må vi fære bort. Men hvis den roper krav på en annen måte, så flokker kråkene til, for da skjønner de at her er det mat. Så forskerne har funnet over 20 forskjellige sånne kråkeord, og det, sannsynligvis finnes det mange flere.
0: Wow. Ja, for de har jo sånne kråkemøte, har lagt merke til noen ganger, hvor de samler seg skikkelig også, så mener jeg det sto i boka de, som vi skal komme tilbake til etterpå da, at hvis en kråke har omkommet, holdt jeg på å si, så har de også et sånt varslingssystem for å si fra om at her har det skjedd noe.
1: Ja, det som ofte skjer, og før i tiden så trodde man jo at sånne kråke ting eller kråkebegravelser handler liksom om at man skulle begrave den døde da. Men det er sånn at når en kråkefugl dør, så samler det seg ganske store flokker med kråkefugler rundt den som er død. De roper på hverandre, sant? Og da har de et spesielt rop som betyr kom hit, en av oss er død. Og så henger de rundt og liksom bare er der ganske lenge. Og så flyr de bort, uten å røre den døde, eller uten å liksom... men det kan være mange ting. En ting er jo på en måte, kan fugler egentlig føle sorg? Er de lei seg fordi at en kollega eller en venn dør? Og det vet vi jo ikke, fordi det er veldig vanskelig å spørre en kråke om den er lei seg, eller om den er glad. Men hvis noen finner en måte å gjøre det på, så må de si fra.
2: Rik at kråkene også har kollegas, som du snakker om her, Hanna. Noen som sier at de har prøvd det som trusjen, de ser trusjen. Ja. Så kanskje noen som har det her fuglesynet som du, Hanna, har så lyst til å få det. Vi skal snakke selvfølgelig mer om fugler her i 90 minutter taus.

0: Navitaus tror jeg fell. Solrun her skriver at hun har sett kajkråkene på kirkegården kaster blomster ut fra blomstervaser for å drikke vann. Har du sett noe lignende, Anna Bjørgaas?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har, men det kan absolutt se for meg at det skjer. Kajene jo supersmart, dem også.
2: Mm. Du har altså skrevet boka Fuglenes hemmeligheter, som på mange måter kan være inngangsporten for de som har lyst å bli fugleinteressert. Om de kommer til å nå ditt nivå, det får jo tid å vise. Men hva var det som gjorde at du selv ble så opptatt av fugler?
1: Jeg startet vel allerede ganske, når jeg var ganske liten, med å konsekvent ta med fugler som jeg fant, som var skadd hjem. Legge dem i en skoeske og gi dem ja, masse ting som man helt sikkert ikke burde ha gitt dem. Men noen av dem gikk det jo bra med, men de aller fleste gikk det jo da ikke bra med, så det ble en ganske stor sånn fuglekirkegård utenfor. Nå var det jo veldig masse katter i nabolaget, så de drev også gravd opp de her fuglekirkegården, så det var mye sånn, som skjedde.
2: Ja. Masse grav.
1: Ja, det er jo ikke så lett å være en liten fugl i en by, full av vinduer og katter. Så det var jo mye sånn omkomne, rett og slett.
0: Ja, men vi hadde faktisk også fuglekirkegård i hagen, og det store seremonier hver gang vi hadde prøvd å redde noen fugler, og det ikke gikk veien, og det er jo litt av, altså du har jo gått veien da, Hanna Bjørgaas har blitt biolog, og nå har fuglenes hemmeligheter, som Knut sa, da, kommet ut, og den er jo også skrevet med tanke på de som vokser opp nå, og der følger vi jo blant annet en liten jente som nettopp redder en fugl som får navnet Roberta. Sikkert litt inspirert fra ditt eget liv, og jeg merker at det kom opp masse gamle fugleminner fra meg selv, men hvis jeg har forstått det rett, så har du fått barn selv, og også der har fugleinteressen kommet tidlig.
1: Ja, altså, jeg var egentlig ikke så kjempeinteressert i fugle, det var mange andre ting, men så fikk jeg barn. Og jeg husker første gang jeg var ute og trillet med barnevogna, og datteren min var et halvt år, og vi kom ned på et sted hvor det var masse stokkender, og hun datt nesten ut av barnevogna. Hun bare, jeg har en video av henne hvor hun bare wow, hun kunne jo ikke snakke, men hun hang liksom halvveis ut av barnevogna og prøvde å få fatt i de her stokkenderne og snakket med dem. Og siden etter at hun lærte seg å gå, så var liksom hennes hovedinteresse i livet var å springe etter måka. Og hun begynte å snakke med måkene før hun begynte å snakke med oss. Så hun hadde liksom utviklet måkespråk før hun sa mamma. Så da tenkte jeg, her er det en interesse. Og jeg ser jo fortsatt at nå er de jo større, men de er utrolig opptatt av fugl. Og jeg tenker at liksom, det er ikke så rart, fordi fuglene er så nært. Sant? I motsetning til gaupa eller blåvalen eller mange andre dyr, så er liksom fuglene utrolig tett på oss, og vi kan se dem og oppleve dem virkelig på nært hold hver dag. Så jeg tenker at fuglene er en sånn veldig fin inngangsportal til naturmøter og naturmagi for barn.
2: Da, altså, vi kunne ha det helt senere bare om kråke, ser du som, med tanke på lyttermeldingen her. Du bor jo i Bodø, Hanna, og du kjenner kanskje til den kirkegården som ligger ved innflygningen etter flyplassen. Der måtte de jo forby sånne gravlys i metall, fordi kråkene tok tak i disse og slapp de ned på flystriper for å få talget ut, og så videre. Så en som skriver her, han kjører ofte vogntog mellom Steinkjer og Verdal, og på kraftfortransport så sitter kråka på bil og på tilhenger i 80 km i timen og spiser rester fra kraftfor i forbindelse med som er resten fra lasting da, og det er både blindpassasjerer da, og miljøvennlig kollektivtransport, så kråka den er smart.
1: Og så er den jo sikkert ganske fartsglad. Vi har kråka utenfor hos oss, og når det er vind, skikkelig sånn stormkast på 30 meter i sekundet, så kaster kråka sitt i furua, og så kaster den seg opp, så blir den tatt av vinden og blåst opp i været, og så flyr den ned igjen, setter seg i treet, og så gjør den det samme en gang til. Det er jo en slags sånn berg- og dalbane for...
2: Men tror du fuglene leker? Det ser ofte når de stirrer ut, og de ligger på vinden og ferden opp og ned. Eller strever de med å komme seg plass? Blir de sliten og leier, sånn som vi mennesker hvis de sykler eller går imot vind?
1: Nei, altså kråka leker, det er jeg helt sikker på. Ja. For den har ingen grunn til å drive og sirkulere opp i lufta der, hvis det ikke er for at den har det gøy. Og det samme, det finnes jo masse videoer av kråka som finner seg et sånt syltetøylokk, og så sklir den på snø nedover hustak. Sånn, det for kråka er veldig smart, den er, og veldig mange av de følelsene er ganske grunnleggende, og vi deler dem, pattedyr, mennesker, fugler, vi deler dem. Så glede, sorg, det ting som på en måte ganske likt.
0: Mm. Man kan jo få litt tett bånd også med kråke. Vi har for eksempel en kollega her på NRK som programleder for et visst 80-talsprogram som heter Transmission. Kanskje han hører på oss nå. Espen, han har ganske mange kråkevenner, blant annet Otto, som han stadig ute og skravler litt med og gir litt mat til, og som følger etter. Det flere ganger jeg har sett Espen i det han går ut av NRK, så det liksom en gjeng med kråker som følger etter han. Og det faktisk sånn at de kjenner jo igjen de som snille med seg, ikke sant? Man kan få et slags vennskap med kråkene.
1: Ja, ja. De kjenner igjen ansikter, menneskeansikter. Mm. Og også, det en forsker som har gjort noen forsøk på, han var jo slem med kråkene, han fanget dem og merket dem og sånn. Og kråkene husket ansiktet hans i mange år, men barna deres til kråkene husket, eller kjent også igjen ansiktet hans.
0: Wow.
1: Sånn at kråkene hadde på en eller annen måte klart å fortelle barna sine at han der, han bør du passe deg for.
2: Men det fugler som vi hører, men på en måte ikke ser? Jeg får veldig lyst til, hvis jeg hører vakker fuglesang, så jeg har jeg ikke kikkert da, men jeg prøver liksom å myse inn i løvet og se om jeg ser fuglen. Det noen som vi hører, men som vi på en måte aldri ser i anførselstegn?
1: Ja, og det jo litt sånn frustrerende for oss som glad i fugler. Fordi vi liksom, det jo masse fuglesang, spesielt nå når trekkfuglene har kommet tilbake, og så det sånn, åh, hvor den? Hvor den der? Hvor kommer den nydelige sangen fra? Og da det veldig typisk, fordi det faktisk en fugl som heter løvsanger, som Norges vanligste fugl, og den har en fantastisk låt, men det helt umulig å se den, for den har liksom gjort det til en sånn levevei å være så usynlig som mulig. Den liksom grå og brun, veldig vanskelig å få øye på, og så gjemmer den seg inn i løvet. Så det litt sånn frustrerende for oss fugleelskere.
3: Løvsanger.
2: Ja, det jo den mest kjente lyden av alle, nær sagt. Og den altså så vanskelig å se.
1: Ja. Noen må ta en alvorsprat med den og si at den bør komme seg ut.
2: Ja, vi rekker et lite klipp her til, Hanna, vi skal snakke mer med deg om fugler, men du også veldig glad i lyden fra stær, men stær, den kan jo høres ut som så mangt. Nå har jeg laget litt sånn potpuri av en stær, så kan du liksom fortelle etterpå hva det stæren gjør, for alt vi hører her nå stær.

0: Altså, i starten
1: så høres det ut som det nesten har noe sånn kråkeaktig lyd, hvis du hører her. Den. Hva det stern forteller som ikke andre fugler klar?
2: Stern har en superkraft, og det at den utrolig god til å herme. Og i den lyden som vi hørte nå, så hørte jeg stor spov, den og jeg hørte kråke, og jeg hørte masse andre kopier av fugler som da stern bare har rappet. Den har hørt
1: noe. Den har stert.
2: Ja. Wow.
1: Wow.
2: Den har stjert de her lydene, og inkorporert den i sin egen sang, og det rett og slett fordi at de andre stærene synes det veldig, veldig kult. Hvis du har en sang som super kompleks og sammensatt, og gjerne med litt sånn spicy ting, sånn som bilalarmer, eller lyden av en motorsag, eller det finnes stær som har sunget Barbie Girl.
3: Du, det kjempegøy. Kanskje så, til og med nå, vi skal straks spille ABBA, skjønner du, Super Trooper, kanskje det noen stærer som hører på rundt i landet vårt nå, som begynner å synge med etter melodien vi hører her. Fuglepraten, den fortsetter straks.

0: Kanskje det noen stærer rundt om I landet vårt nå som har opp, eller hvilken en lyd de har valgt å gå for å herme etter. Det koker. Fuglefolket har virkelig våknet for inboxen vår. Det bare strømmer inn med meldinger. Vi har besøk av biolog Hanna Bjørgaas, som nå aktuell da, med fuglenes hemmeligheter. En bok som også fin for barn, selvfølgelig. Og vi har nå lyttere som nysgjerrig på alle mulige ting, men det har vært en sånn årlig greie det siste året at Knut har hatt en sånn hakkespett som kommer tilbake hvert eneste år, og som vi ofte har vært innom I nitimen. Og Petter, han veldig spent på hva Hanna syns om den hakkespetten I nabolaget deres. Jeg får høre litt om denne hakkespetten, fordi Knut, du sa jo at den har jo ikke kommet tilbake til deg I år.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Men det jo fordi at den har kommet til meg.
1: Vær så god.
0: Det gøy.
2: Jeg tror kanskje den har det bedre hos meg enn hos deg.
1: Det kan godt hende. Jeg har sett den på matfatet I løpet av vinteren, og hver vår så har jeg så hørt at den setter opp en sånn trestolpe, der det et metalllokk, og fungerer som en slags vekkerklokke. Da. Men,
2: ja, kanskje den liker min mat bedre enn din, rett og slett.
1: Ja, vær så god. Altså, det veldig fint at de kan dele på fuglene. Så da så den I ditt nærområde.
2: Ja, men den gjør jo, den ikke fullt så hyggelig hos meg, fordi jeg har en sånn fuglekasse utenfor, rett utenfor kjøkkenvinduet, som vi følger veldig mye med på. Og her en morgen så var det rett og slett, jeg liksom sosa ut på kjøkkenet og prøvde å sette på noe kaffe, og I sidesynet så ser jeg noe sånn svart og hvitt og rødt. Og så hører jeg en sånn dunkelyd. Og da det flaggspetten som sitter og prøver å bryte seg inn I fuglekassa og spiser meiseungene som der inne. Fordi den spiser jo alt mulig, men den spiser også fugleegg og fugleunger. Og her må jeg jo si at jeg har jo også empati for flaggspetten, for den har jo også unger som den skal prøve å få frem. Så det jo, men jeg tenkte at nå går det for langt, så da sprang jeg ut og jaget den bort. Og så satte jeg på en sånn metallring rundt inngangen, for den hullet jo for lite til at flaggspetten kan komme inn. Men den prøvde rett og slett å hakke hullet større for å få fatt I de ungene. Jeg bare tenker meg hvor redd de meiseungene må ha vært.
1: Jeg ser du tar det til brøstet når du forteller at du har empati for andre fugler som også har egne unger, selvfølgelig. Men hva det vi kan gjøre, vi som glad I fugler, for at de skal ha det bedre rundt oss? En ting jo å holde på med plenklepping og ikke gjøre det nå I starten, så at insektene kan få tilgang på det. Men hva det vi kan gjøre da for å hjelpe fuglene?
2: Ja, nei, det... Og da må jeg jo si det at det jo litt sånn sørgelig, fordi vi har jo mistet ganske mye av fuglene våre. Bare på 40 år så har mange, mange 400 millioner fugler forsvunnet fra Europa. Og sånn som en veldig kjær venn da, som gråtrosten, som veldig mange kjenner, den over halvert på 20 år. Sånn at nesten halvparten av over halvparten av gråtrostene borte, bare siden 2000-tallet. Så, heldigvis så det jo noe vi kan gjøre for å hjelpe fuglene, Og da tenker jeg at det å sette opp fuglekassa kjempeviktig, fordi vi mennesker jo glad I å rydde og bruke masse plass, og vi tar blant annet ned store gamle trær, og veldig mange av de fugleartene som egentlig trenger hulrom til å ha ungene sine I, de har jo ikke noe sted å ha ungene sine når vi har hugget de mer store gamle trærne. Så det å henge opp fuglekassa kjempefint, og det også en veldig fin måte å få følge med på det fuglene gjør. Så det vil jeg anbefale.
1: Men du også typen som kan finne på å gå til naboen og banke på døra og si, kan du være så snill og holde katten deres inne de neste 3 ukene?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Gjør du det?
2: Ja, men jeg har et godt forhold til naboen. Da, så ja. Jeg ber pent på mine knær, og så står jeg jo med vannslangen. Så de vet jo at det ris bak speilet, at hvis katta kommer for nært når det hekket I, så vannslangen klar.
1: Ja.
2: Så det kan man gjøre, og så det jo det her med å... For katta tar jo veldig mange fugler, og jeg katteelsker, jeg veldig glad I katta, men det jo dessverre sånn at katta hører ikke hjemme I norsk natur, den kommer fra et helt annet sted, sånn at fuglene I Norge har ikke tilpasset seg det å ha en sånn svær, kjempedyktig predator rundt seg. Se for deg at du en liten kjøttmeisunge som hopper rundt på bakken og prøver å lære deg å fly, og så kommer det en katt, og da det liksom, da må du tenke deg at da kommer det en buss, en tiger på størrelse med en buss, og du har ingen sted å gjemme deg, og du kan ikke fly, det ganske kjipt. Så tenk på katta di, sånn katten veldig søt og fin, men for en fuglunge så den en tiger på størrelse med en buss, så hold katta inne når det hekket I. Det tenker jeg et kjempefint tiltak for å hjelpe fuglene der, der hvor du bor.
0: Når det hekketid?
2: Det fra sent mars til april til starten av juni.
0: Nettopp. Så egentlig akkurat I den tiden vi inne I nå da. Ola, han lurer på om vi bør mate fugler året rundt?
2: Ja, det et godt spørsmål. BirdLife, som den store norske organisasjonen for fugl, sier at ja, det bør vi gjøre. Og det, jeg tenker at fuglene veldig flinke til å finne mat uansett hvor de Men fuglemat kan være en måte for oss å få et nærmere forhold til fuglene på. Så kanskje ikke fuglene trenger det kjempemasse, men det veldig, veldig bra og fint for oss å få det gode og nære forholdet til fuglene.
0: Rune spør også om det for sent å sette opp fuglekasser nå I slutten av mai?
2: Nei. Det bare å sende opp. Vi har en sånn svart-hvit fluesnapper som kom nå for et par dager siden, og den helt desperat. Den flyr rundt og bare hjelp og vise seg fram og prøve å få seg dame, men den har jo ikke noe sted å bo, så den kan ikke vise fram boligen sin til dame, og da ikke damene så interessert. Så det bare å henge opp.
1: Signe lurer på hvordan fugler det som kvitter så intenst, spesielt om kvelden. Nå, Signe med høysulten, den spør biologi? Biologi? Biologi? det... Kan det være en fugl som har den type sang?
2: Ja, det helt ukjent for meg, men jeg skal lytte veldig godt.
0: Det her helt nydelig, det slo meg jo nå at det å lage fuglekasser også en nydelig aktivitet da, å gjøre enten med barn eller barnebarn eller bare for seg selv for å finne på noe. Jeg så utenfor blokka som jeg bor I, så det noen kreative sjeler som har laget en liten fuglekasse av en melkekartong som de har åpnet opp og laget en liten variant av og malt litt på sånn også, så jeg tror det, jeg tror den I funksjon. Boka di som ute nå Anna, Fuglenes hemmeligheter vil du si, altså den jo åpenbart skrevet med tanke på å fengsle helt fra barns bein av. Hva vil du si som passende alder å begynne å prøve å introdusere barn for fugler, med mindre de som dine barn da som bare omtrent faller ut av vogna ved første gang de ser en spennende fugl?
2: Jeg tror egentlig at mange barn interessert I fugl fra starten av, men at kanskje foreldre ikke, hvis den interessen kan dabbe litt av, hvis foreldre ikke vet eller kan svare. Så jeg tror egentlig at det å bare holde interessen ved like kjempebra, og kunne ha svar på spørsmål, ta med ungene, pek på fuglene og si, der en kjøttmeis, der en blåmeis, ikke bare si pip-pip, gakk-gakk.
0: Ja.
2: Og så prøve å, sant? Jeg tror at det viktigste foreldre kan gjøre for å øke fugleinteressen for barna sine, det å interessere seg for fugl selv. Sant? Fordi at hvis du som forelder ser på skjæret og tenker, wow, se, de sitter og koser og prater, det gjør sikkert at de får et bedre samarbeid når de får barn. Så merker barna at, oi, du interessert, da blir de også interessert. Sånn at hvis du ser på en måte alt det kule fuglene gjør som forelder, så merker ungene det, og da snapper de det opp.
1: Mm. Artig at du sier pip-pip og gakk-gakk, veldig fine lyder det også, men avslutt med min favoritt er svarttrosten. Det vakkert. Takk for fin fugleprat, Hanna Bjørgaas, ute med boka Fuglenes hemmeligheter, så får du ha en strålende dag videre.
2: Takk I like måte.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: folk. Tusen takk til alle som har sendt veldig fine meldinger. Vi kan ta med et par av dem som liksom betraktninger og ting som skjer akkurat nå. For eksempel Kari som akkurat nå har et fugledrama utenfor hyttevindu. Granmeisen tror den kan flytte inn I en fuglekasse, men der har den svart-hvite fluesnapperen vist fram dama I to dager nå. Hun får velge på to steder som det står. Fru Granmeis følger med og stikker hodet ut av hullet iblant, koselig med et fugleprogram, og vi bruker kikkert ofte på hytta og hjemme. Koser seg veldig med det, men synes de registrerer litt færre fugler hvert år nå da, men Kari her, de har både trostereir og linnerleireir og fire kasser her, og, altså I det hele tatt fuglefolk.
1: Altså hjernen min kokt over akkurat nu, for når du sa at fugler driver vist fram dama og så videre, så begynte jeg å tenke på, det ikke noe I flåklypa Grand Prix at den ene fuglefiguren der beint fram litt sånn sexy?
0: Jo.
1: Til tross for det bare være altså, en dukkefigur. Så det noe der når fuglene viser frem damefuglene, da følger jeg med. Anton følger også med på Storhaugen I Ålesund, så hadde han underholdning I årevis med å se på kråke som konkurrerte I sterk vind. Det var om å gjøre å lande på flaggstangkula på toppen av flaggstangen, mens de andre kråkene fløy bevisst inn I veien og prøvde å avskjære innflygningen. Refte Hanna Bjørgås snakket om kråke som leker seg I vind.
0: Yes, og Line her, hun hadde en gang en tam kråke, som var en ertekrok. Hver gang jeg skulle henge opp klær på snora, så tok den klypene I nebbet og slapp I bakken. Tok med andre ord lang tid for meg å få hengt opp klærne til tørk. Og utover det da, så elsker Line måkene, nydelige fugler, dyktige renovatører. Og så de har jeg hatt et par av som har kommet tilbake I flere år, fått mat på balkongen. Og på varme dager satte jeg ut et lite basseng som de svømte I og kjølte seg ned I og drakk litt av koselig. Og så en liten oppfordring da. På slutten her, la måkene være I fred. Snart ramler de første ungene ned på bakken. La de være I fred. Som ja. Det står her personlig, så tilter jeg litt om jeg ser noen plagedyr.
1: Ja, Hanna sa jo at hun en katteelsker og har et godt forhold til både naboen og naboens katt. Jeg synes det høres nesten litt voldsomt ut å skulle gå og be noen om å holde katten inne, nok litt av den typen naturens gangaktige holdninger hos meg, men som hun sa, for en bit liten kjøttmeis, så ville det vært som en tiger, plutselig som en buss kom og skulle ta oss. Så Bjørn Inge, han har hatt familieråd med deres to monster. De har forklart at alt med fjær eller duen på forbudt å røre, og det har gått bra til nå. I tillegg da, så har de sånn foringsplass med gitter rundt, sånn at småfuglene kan spise maten sin I trygge omgivelser. Jeg tror også I boka til Hanna så skriver litt om at du kan ha for eksempel noe som lukter litt sånn sterkt, som katta ikke liker, så har du et område der fuglene driver og øver på å fly, så kan du strø litt kaffegrut eller noe slikt rundt. Så, hvis man klarer å la kattene til hensyn, ja, men jeg synes det hørtes litt voldsomt ut å gå til naboen og si, du, kan du holde katta di inne nå I en måned?
0: Vi kan faktisk glede alle fugleelskere med at fugletema det fortsetter å bli med oss også over I neste time, for det jo låtkamp hver fredag, og I dag så også fuglespesial der.

0: synges altså her Baby I Love Your Way, og det var selvfølgelig Big Mountain vi fikk høre.
1: Klokka har akkurat passert 10, og nyhetene startet i Sverige, Tone Norda.
2: Der deltar Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i dag. Og det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa den norske utenriksministeren på vei inn til møte i Helsingborg. Sverige ble medlem av NATO for 2 år siden, og det første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
3: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsskyld, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
2: 5 gutter under 18 år pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Nordtun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
4: Min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
5: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
4: Det ene handler om at det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
2: Reporter Marianne Ytreide. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg visumfritt der fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Og turister fra enkelte land kan få en grense helt ned i 15 dager, sier den thailandske turistministeren. I 9-timen blir det musikk snart, og kanskje feriemusikk da?
6: Ja, jeg vil jo tro at noe av musikken vi har med i dag kanskje kan passe på ferie, det vet vi jo ikke egentlig helt, for vi overrasker jo hverandre da, Knut, men det jo i hvert fall fugletema, så jeg tror i hvert fall låta jeg har tatt med i dag, den egner seg nesten uansett hva slags aktiviteter du skal holde på med, tror jeg.
1: Ja, du på jobb, Tone, men du kan gå inn i appen NRK Radio etter hvert og stemme på din favorittlåt med fugletema i dag, men først Phil Collins.
7: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Jeg sa vel, her er Phil Collins, og det var bare del av sannheten, for Genesis burde vel vært hovedreferansen når jeg trakk fram den låta her, men av en eller annen grunn så blingser jeg litt akkurat der, vokalist i Genesis, Phil Collins, der. Altså Land of Confusion, for å gjøre forvirringen komplett.
1: Yes, men med alt det rødda oppi, så kan vi jo fortsette med oppfordringer fra lyttere om å dra ut i naturen, ta hodetelefonene når man er ute på tur, og heller registrere hva som skjer i naturen. For vi har jo en liten sånn fuglespesial på gang, og det er jo klart det er vakkert å gå og lytte til både skogens ro, koko og diverse fuglelyder, lyden av rennende bekk og elv, herlig dekte skogsbunner nå for tida med hvitveis. Jeg gjorde akkurat det her forrige lørdag, dagen før den store nasjonaldagen, passet perfekt, vet du. Dra på sånn typisk norsk tur, god niste i sekken, litt av melkesjokoladeplate og noe kaffe, og vi gikk også da ut til tross for at det var ganske sånn dårlig vær, altså det regnet og det var litt tåkete, men vi tenkte at det kan også være deilig frisk luft ute i skogen. Og jeg vil si da at alt var veldig fint på den turen, alt som jeg beskrev nylig nå skjedde med den her hvitveis skogbunnen og nydelige lyder, frem til vi kommer til et kryss hvor det altså står det jeg nå tror jeg har funnet ut at må ha vært en villsau med horn. Først tenkte jeg at det var en geitebukk, men nå som jeg liksom har gått enda mer djupere ned i materien, så hadde den mer utseende av en typisk villsau da. Flere var ute og gikk samme tur som oss på dette tidspunktet, og det var en ganske, vi skjønte jo at denne villsauen var ganske forbanna, for den tog sånn stampa med hva heter det, ikke foten, men
0: jeg har sagt klovan kanskje,
1: kløyvan, ja. Og følte ganske sånn iherdig etter oss. Så tror jeg vi var flere som begynte å tenke, er vi litt kraftig den der kanskje med de horna, og hva skal vi egentlig gjøre, fordi den virker så, den var så pågående og aggressiv.
0: Ja.
1: Og litt sånn, det var flere med unger som begynte å liksom småløpe litt unna, og vi begynte også å gå litt fort og snakke sammen, hva er det vi skal gjøre for noe, hva er det vi skal gjøre for noe? Og så viser det seg jo, i det vi stopper opp og bare må bruke mobiltelefonen rett og slett, for å søke at det du i hvert fall ikke skal gjøre, enten det er villsau eller geiter, er å snu deg brått og løpe raskt unna, for da oppfatter de deg som en trussel.
0: Ja.
1: Så vi gjorde jo på en måte alt for å bare fortsette å terge den nå, sikkert.
0: Men det her er jo helt sånn basic i mennesker, så det er fight, flight,
1: det er det.
0: Or freeze.
1: Ja.
0: Så man skal egentlig på en måte nesten ha litt en fight-aktige holdninger da,
1: ja.
0: Og vise på en måte, ok, her er jeg, jeg har like stor rett til å være ute i naturen her som du, kjære geitebukk eller villsau, er ute med familien min på tur, i morgen nasjonaldag og så videre, husk, ikke kom hit, du kan også sparke litt med dine sko, på samme måte som den gjør det, og så gå baklengs da.
1: Ja, og vekk. Det som viste seg også, ikke sant, nettopp det, ikke snu oss raskt, vise oss, lage litt lyd, og det som ble løsningen av dere, det var å finne vår indre Gandalf. Jeg fant en kjempelang trestokk, for det var også et tips, ha en stokk eller en pinne i handa, og liksom hey, hey, vift litt med den hvis det begynner å komme nært. Og da fortsatte jeg hele resten av den turen, altså opp på et utsiktspunkt og nedover, jeg tenkte, jeg skal søren ikke slippe den stokken her, før vi er trygt forbi området i hvert fall, hvor den var på vei opp da.
0: Jeg gjør litt det samme når barnefamilien kommer, da tar jeg stokken min, hei, hei, hei, da spenger det, funker egentlig ganske godt.
1: Jo, shall not pass. God tur da.

0: Var det applaus?
1: Ja da, velfortjent applaus til Halvdan og domkameratene Nora for vår visa her I ny timen.
2: Yes, vi skal fra nydelige Nora for Søra for vi skal til Arendal akkurat nå hvor du befinner deg den her fredagen 22. mai. Øyvind, har du det bra I Arendal?
3: Ja, jeg har det så bra. Da kan dere synge fugler. Dette har vi øvd på. Nå kan dere bare si de kommer. Ja, veldig bra.
1: Bra timing.
3: Flott. Ja, det var bra timing. Håper du har hørt den. Bare kom fortsett under hele saken. Jeg sitter her med pynta senterleder, en første jeg møtte. Jeg pleier å være litt sånn flau og nervøs når jeg står inne på senteret og tenker at jeg blir kastet ut av noen vakter og sånn ganske snart. Det har skjedd før det, Caroline. Men her sitter jeg med senterlederen så bare, ja, jeg vil gjerne snakke om hun fra Arendal og alt sammen. Hallo, hvordan livet?
4: Du, I dag smiler livet. Sola skinner, det fantastisk.
3: Du opptatt av å feire livet og pynta deg med gullsko og nydelig sommerkjole. Vi sitter og ser utover sjøen. Feire livet.
4: Ja, livet viktig å feire, man vet aldri hvor langt det blir eller hvordan kort man får, så hver dag som god, den skal feires. Ja,
3: hvordan feirer du da?
4: Nei, du, det trenger ikke være mer enn at man tar seg tid til å drikke kaffe I sola som I dag, eller lager seg noe ekstra god middag eller drikker en god flaske vin.
3: Og du og mannen din, hva heter han?
4: Han heter Lars.
3: Lars og Caroline. Dere skal jo endelig gifte dere.
4: Ja.
3: Hvordan blir det? Hvordan sommerfuglene frem til august?
4: Nei, nå det litt mer stress enn sommerfugle, men det kommer seg.
3: Hvordan skal bryllupet være?
4: Det blir stort. Nå renner meldingene inn, så nå blir vi godt over 100 gjester og masse mat og masse vin. Og det blir en stor, stor fest.
3: Hvordan det? Nå må jeg si, ikke sant? Her har jeg gått hele livet, og det jeg endte opp med som 48-åring, det utegående. Reporter. Du 33 år, Caroline, og har vært senterleder inne I Oslo. Kanskje det det jeg skulle gjort, ja. Dette får jeg ta etterpå med meg selv, med underbevisstheten min og meg selv. Men 33 år, og så har du vært senterleder inne I hovedstaden og kommet tilbake her. Du må fortelle hvordan det å gå rundt her og prate med alle. Vi har allerede vært inne og fått purke, holdt jeg på å si, eller dere har kjøpt luksusboller og så videre.
4: Nei, altså, dagen jo alltid ulik, og det helt fantastisk. Vi veldig heldige som får lov til å jobbe på Arendals flotteste kjøpesenter, Sørlandets flotteste kjøpesenter, med masse nydelige leietakere.
3: Men snakker du da med alle? Går du liksom, altså sånn, jeg merker jo det nå, du virker jo veldig, sånn, jeg bare vet ikke hvordan jeg hadde vært som kringkastingssjef eller som senterleder. Ja. Hadde vært den gale senterlederen, som alle bare en hjelp, der kommer den.
4: Nei, vi må snakke med alle, alle må kjenne oss, vi skal jo spille alle gode. Og det gjør vi ikke uten at vi kjenner dem. Så det jo et privilegium å bli kjent med flinke butikkdrivere.
3: Jeg tenker det der at du begynte å jobbe på dette senteret som ligger rett bak oss nå. Vi sitter jo, ja, vi sitter I idyll, men dere hører kanskje mest motorsykker som kjører forbi. Men som 13-åring så begynte du å jobbe her I en eller annen klesbutikk eller et eller annet. Det kan du fortelle. Og så nå være senterleder den prosessen her.
4: Ja, nei, jeg begynte som 13-åring I sportsbutikk og pakke inn julegaver faktisk. Og så jo butikkdrift har alltid vært spennende. Som du hører så jeg ganske utadvent, så mennesker får jeg masse energi av. Så etter hvert som jeg jobbet I ulike butikker I ulike bransjer, så blir jeg mer og mer interessert I hvordan det drives, og hva skal til for å drive god butikk. Og det jo et veldig godt utgangspunkt å dra med seg inn I rollen som senterleder. Så kom ut fra mammapermisjon og fikk en trainee-stilling inn I Oslo. På senterdrift og har egentlig bare lært masse hver dag og når man lærer mye hver dag så blir man god til slutt.
3: Ja, nå skal jeg bare ringe sønnen min og ungene mine og da tror jeg ny vi tar den på neste så vi ikke alle blir utegående. Jeg får lov til å være utegående nå. Her enden og det nydelig med vannet. Du, Arendalsdialekt da. Vi måtte, det var min prosjektleder som nevnte det med blaute konsonanter.
4: Ja.
3: Har du blaute konsonanter? Altså, jeg synes det litt interessant sånn dialektmessig.
4: Ja, nei, noe har jeg. Men så har jeg bodd I Oslo I 15 år, flyttet tilbake igjen hjem til Arendal by for under et år siden. Så R-en har ingen klart å ta fra meg. Den har jeg beholdt gjennom alle mine år I Oslo. Men driver fortsatt å jobbe meg tilbake til liksom gode gamle...
3: For det varierer veldig, gjør det ikke det? Jeg hadde en prat under frokosten med min Arendals kjæreste. Altså det der med om man har det, kanskje litt sånn generasjonsting og litt hvor man kommer fra rundt omkring her?
4: Ja, da du hører tydelig forskjell på Arendal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad for eksempel, skal gjerne være lokalkjent for for å høre det. Men vennene mine I Oslo, de humrer jo godt når jeg nå ringer dem. For nå sier de, nå har du bodd I Arendal lenge. For
3: ja, hva det som endrer seg da?
4: Nei, jeg merker det ikke selv. Men R-en blitt tydeligere og begynner å dra inn fraser. Og skal ikke kjøpe skolebål, jeg skal kjøpe purke, for eksempel, som vi gjorde I sted. Så det liksom noen av disse Arendalsfrasene som begynner å sitte igjen, og det jo litt godt da.
3: Ja, for det jo båtmesse, altså det sier man ikke, de fleste I Arendal sier jo ikke det. De sier båtmesse, for det det her I helgen.
4: Helt riktig, da det båtmesse. Og det nok flere du tror som faktisk går på båt, altså.
3: Ja, det det.
4: Ja da, så det, du hører mye båt, og du hører nok mye brede dialekter, og det jo litt musikk I ørene mine som har bodd borte fra så lenge. Så
3: det... Ja, vi hadde en litt morsom den her I morges med kage, men så kan man jo tenke at K-en starter jo også det ordet, så det kunne jo blitt gage.
4: Ja, det faktisk sant. Drar du veldig kage, så skal du nok til Kristiansand nå. Ja. Men vi har jo noen sånne, noen ord mi, og ikke vi, for eksempel, typisk arendalsk.
3: Altså, man bare høre helt til slutt, hva det aller beste med å flytte hjem?
4: Det familien, det folka rundt, arendalittene, og ikke minst byen og alt I Arendal.
3: Og så går det, hva du sa for noe, to eller tre ganger saktere?
4: Ja, vi her
3: kjører... God reklame, men det jo faktisk det, vi trenger det.
4: Ja, da vi kjører ikke sjette gir her. Så her har vi tempo, men kan gå ut og få frisk sjøluft. Og smil hvor enn man går, og det folk tar seg tid til å se på hverandre og smile og si hei, og det setter jeg veldig pris på.
3: Ja, det nesten som sånn, dere programledere, nesten som sånn bilde som på TV-en, vet du.
2: Ja, det nydelig.
3: At som står der, som man tenker at der skulle jeg vært, så fint det.
2: Hvis man går ut med et smil om munnen I Arendal og spør om det mulig å få seg purke, da, hva det man får da, Øyvind?
3: Du, da får man, vet du hva, da kan du få lov til å svare på det. Hva får man hvis man går ut I, eller hvis man går ut I Arendal, liksom nesten på torget, så roper man, jeg vil ha en purke. Hva det man da ute etter?
4: Skolebolle.
3: En god skolebolle, Mari.
2: Deilig. Da vet vi hva vi får hvis vi roper purke. Eller, det kanskje litt rart å bare si det. Men det kul dialektord å lære seg. Mm.

0: Det var fint sagt da, du er perfekt som du er, du.
1: Det var Camilla North som sa det. Du fortalte i sted, Mari, om en fin tur du hadde på 16. mai. Det var nasjonalromantikk, det var skog og mark, det var hvitveis dekka enge, og så skjedde det som ofte skjer i et eventyr. Det blir noe dramatisk. Det var nesten som det var Bukkene Bruse et ja. Øyeblikk der som skulle over i bru, og der lå trollet og skulle stange den ene etter den andre, men det var på en måte dokker som ble den litt skumle delen i eventyret. Det var ikke noe troll og bukken i bruset, for det var bukken selv som var veldig skummel.
0: Ja, den var veldig nærgående. Den var åpenbart forbanna der den drev og stampa i bakken, og vi var vel, jeg vil anslå på... kanskje vi var sånn 8-10 folk i ulike turfølger på samme tid som prøvde å liksom rådslå oss, hva gjør vi egentlig med dette? Er det noen som har noe kunnskap? Er det noen som vet hvordan skal vi få den til å ikke liksom bruke disse horna og kanskje stange oss hvis vi er riktig uheldige? Det ville vært en dårlig start på en 17. mai helg.
1: Ja, men dere fant en kjapp.
0: Ja da, vi fant oss en stokk og hoia litt høyt i det vi skjønte at vi i hvert fall ikke skal snu oss med ryggen til og begynne å gå fort, for da ble det bare mer aggressiv oppførsel. Mm. Så vi lærte jo litt, og det gikk jo heldigvis bra. Det virket som det gikk bra med resten av turfølget, for vi traff flere av dem på vei opp og ned.
1: Og ikke overraskende så er det 9-timen lyttere som har svar, som har kanskje opplevd litt av det samme. Alvhild mener at saua eller bukka, de kan ikke stange på bakken, så legg den ned om du ikke har annen råd. Så jeg tenkte, det er ikke det første og beste jeg ville gjort. Men ok, Alvhild, jeg prøver det hvis jeg møter en aggressiv sauebukk. Da legger jeg meg ned og håper på det beste. Det er ikke den verste plassen heller kanskje å bli rammet hvis du ligger med magen ned.
0: Får du deg kanskje en massasje i stedet hvis den hadde begynt å trampe opp på deg som om du var en bro? Neida, jeg skal ikke tulle det helt bort, altså. Men Aksel her, han skriver til oss, det dere beskriver som vilsau eller geit er nok en bukk, og de kara der, som det står, de kan å hevde sitt revir med største selvfølgelighet. Jeg ble selv stanga over et gjære av en sauebukk i det jeg forsøkte å klatre over det. Bukken traff meg midt i rattata, og jeg fikk dermed god hjelp til å komme meg over dette. Sauebeitet var et godt markjordbærsted, og vi prøvde å komme oss inn dit uten at bukken merket det. Men bukken jaget oss som oftest uten at vi fikk plukket et eneste bær. Så det var tydeligvis noen som ville ha markjordbæret oss i fred.
1: Ja, ja. Men en god beskrivelse, det er litt tegneserieaktig selvfølgelig er det, når du blir stanget over gjæret med rattata som katapult. Mm-hmm. Men ja, bra, jeg håper det går bra med Rattata. Ja. Rattata, det er takkende.
0: Rattata er, jeg gikk rett på Rattata, det er et ord jeg innmellom bruker, men alt for sjelden. Takk for at du minnte oss på det også. Siden vi var inne om det her med at purke, hvis du ønsker deg en purke i Arendal, så har du lyst på et deilig saftig skolebrød. Vi kan jo slenge på mer dialekt i miksen her også, for i Lillesand så sier vi porke med O. Mm. Ei purke er jo en hundgris, trodde det var sånn i Arendal også, men jeg mener jo at senterlederen der sa purke sammen med Øyvind, så kanskje det er lokal variasjon. Det er jo ikke så langt mellom Lillesand og Arendal, men det kan jo være en liten variasjon allikevel. Snart er det låtkamp.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1. Stille.

0: break my heart.
1: Skjønner jeg at det var fuglerelatert låt, for det var Dua Lipa. For det er nemlig det som er tema når vi nå går i gang med låtkampen denne fredagen. Det er jo en fast tradisjon. Finn den låta som det norske folk ønsker å stemme fram som sin favoritt. Vi har vært innom ulike sjanger. Det har vært mai-musikk. I dag, Mari, så har vi selvfølgelig landet på fugle- eller fevel-relatert musikk,
0: yes.
1: Som du kaller det.
0: Vi har også da styrka laget med Tarjei Strøm, som med oss fra Bergen akkurat nå. Du og jeg overtar jo snart stafettpinnen og skal lede oss inn i, holdt på å si, både fristelse, men også pinsehelg.
2: Absolutt, gleder meg til det, altså.
0: Ja, og så har vi med oss i dag i Låtkamp. Han dukker innimellom opp, og det er mannen som sørger for at vi for eksempel har biologen Hanna Bjørgaas som gjest. Det er vaktsjef Øystein Hagelund.
3: God formiddag.
0: God formiddag.
1: Har du en ganske god track record i den konkurransen, Hagelund?
3: Ja, jeg har ikke ført noen statistikk, men jeg tror den er ganske god.
0: Jeg føler at hver gang du har vært her, så har du vinnet.
3: Ja, det er, ja.
1: Kanskje beskjeden som alltid, hører vi.
3: Ja, ja, ja, beskjeden.
0: Ok, vi skal faktisk begynne da i Bergen og høre hvordan du har tenkt når du fikk fugl som oppgave, Tarjei Strøm.
2: Ja, for når ikke jeg er programleder i 9-timen, så jobber jo jeg med Melodi Grand Prix, styrer musikken der, så jeg har nettopp vært i Wien på Eurovision i over en uke og levd det livet. Det har satt sitt preg, også i dag når jeg snakker om fugler, så jeg tar noe som de på engelsk vil kalle for å være far-fetched. Vi snakker om fugl, vi snakker om vinger, vi skal ned en gate som jeg vanligvis aldri vil ned i, men akkurat i dag så kjenner jeg at jeg vil ned denne danske gaten sammen med hele det norske folk. Jeg tror alle vil være med når jeg og Olsenbrothers inviterer dere tilbake til 2000 og denne svisken Fly on the Wings of Love. Fly on the Wings of Love. Av og til må man bare høre den.
4: Av og til må man synge nasalt også.
2: Ja. Jørgen og Nils Olsen der, altså. Brødre på ekte, for øvrig.
0: Ja, hvis det er dansk fredag du ønsker deg nå, så er det inn i appen NRK Radio. Trykker på direkte på 9-timen, og der ligger avstemningen og venter på deg. Det er jo da denne danske perla som skal kjempe mot våre tre andre låtvalg. Og nå tar vi en tur til deg, ja. Hagelund.
3: Vi forflytter oss fra Danmark til Merseyside i England. Vi skal til The Beatles.
2: Oi.
3: Så den er jo, da vet vi allerede at det blir bra, men bare en liten digresjon, fordi Paul McCartney danner jo bandet Wings, så man kunne jo spilt alt av Wings, og man kunne jo spilt Eagles for eksempel, men jeg går på nå, jeg skal være litt mer konkret. Husker dere forresten den MTV-serien Unplugged?
0: Ja, ja, ja.
3: Absolutt. Da hadde Paul McCartney kjørt den der, og så sa han, er det noen ønskelåter? Og så er det en dame som åpenbart er lærer, som sier, ja, ja, ja, I have a request. Ja, hvilken da, sier Paul. Blackboard! Du mente jo selvfølgelig Blackbird. Men det er ikke den vi skal spille.
2: Oi.
3: Nei, nei, nei, nei. Vi skal spille en annen. Og i Liverpool så er det nok sånn at bird, det er det samme som en pen jente dame, ikke sant? Så vi skal spille en låt som heter And Your Bird Can Sing. Perfekt på en fredag.

0: veldig, her, her er det god.
1: Takk.
0: Kan jeg bare få skitte inn?
1: Ja.
0: Nitimen på NRK P1, eneste program i verden der Olsen Brothers og The Beatles konkurrerer.
2: Ja, og mot hvem kan vi da legge det? For vi aner ikke hva du har tatt med, Knut.
3: Nei, og bare for å gjøre det enda mer, ja, blir det komplisert, eller blir det...
4: Eklektisk,
3: det blir, ja, det blir nok fullstendig overtenning her. Og jeg har jo hørt at great minds think alike, og jeg har vært innom faktisk både Wings of Love og Blackbird, jeg vurderte også helt til landa breibeint som en kongeørn på dette opplegget her.
0: Spar oss. Er det fugledansen?
3: Ja, det er fugledansen med The Tweets, den mest kjente versjonen. Jeg sånn at det er sånn handclaps.
0: Hør på de helt ekte fuglelydene. Ja.
1: Wow. Men vi må jo bare si, altså, du verden hvor mange låter der ute som har noe fuglerelatert.
2: Ja, det er så mye at jeg brukte jo, som jeg alltid gjør da, nesten et døgn på å bestemme meg. Jeg var innom flere av de dere har nevnt.
1: Ja, men du dro til Lillestrøm og Kanariefuglenes fotballsanger, sant?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg var også innom, det sto, det var nært ved å bli Lynyrd Skynyrd også. Men så fant jeg ut, nei, nå holder jeg meg nært og kjært til et band som fortsatt tåler tidens tann noe innmari, og som jeg senest dere fikk se på selveste 17. mai. Det er en liten nasjonalskatt av et band, og de har jo en låt som passer for et fugletema da. Sing a song I can capture, I'll make it up to you somehow. Selvfølgelig Big Bang, Wild Bird.
1: Det er en god god spredning i feltet.
2: Ja, så spørsmålet er jo, hva vil du som hører på nå ha? Det er jo du som sitter på all makta da, i appen NRK Radio.
3: Ja, vi kan ikke gjøre mer enn å legge kandidatene ut der til avstemning. Så gå inn i appen NRK Radio, stem på din favoritt, for å si det enkelt. Du har litt å velge mellom. Valgets kval der ute. Denne lå klar, Run DMC og Aerosmith, Walk This Way.

0: startet faktisk som en låtkamp. Dette også, du hadde hiphop og rap på den ene siden i øvingslokalet, så hadde du rocken Mary Smith på den andre siden, så rev de ned en veldig forskjort lett vegg, banket hold i veggen, og plutselig så står de på samme scene og er Run DMC og Mary Smith i lag, og de ble forent. Spørsmålet er jo, klarer vi å kåre en vinner av årets største og vanskeligste låtkamp, vil jeg si, denne fredagen?
1: Jeg kom på, jeg hadde, da jeg studerte statsvitenskap, så hadde vi et pensumbidrag som handlet om norsk hvalfangspolitikk, og det bidraget het Vågevalen, tankestrekk, valgets kval. Oh. Og der er jo lytterne nå.
2: Det er det de er, for det står mellom fire, jeg vil si, ja, det er jo gromme låter på hver sin måte da, helt ulike deler av alle mulige hjørner av en boksering. Vi kan begynne ut med ditt bidrag i dag, Tarjei.
3: Ja, når vi snakker om fuglen, så flyr hjertet mitt på danske vinger i dag. Jeg vil høre, sammen med hele det norske folket, Olsenbrodas med denne. Fly on the wind.
4: Det er så bra, vet du.
1: Ja, jeg vil gjerne høre gode gamle The Beatles med And Your Bird Can Sing.

0: Jeg har gått for fuglelåt nummer én, bokstavlig talt. Fugledansen, som også går ut til alle trekspillentusiaster der ute.
1: Men er det et ekte trekspill, eller var det der bare bokstrekspill?
0: Det er veldig lite som er ekte med den låten, bortsett fra det den gjør med følelsene våre.
1: Ok, vil du ha ekte musikk og ekte kvalitet, så går du for dette. En evig klassiker da, dere. Big Bang, Wild Bird. Det norske folk driver nå og legger siste hånd på verket inne i stemmingen. Jeg har ikke tørt å gå inn og se en det. Jeg har til og med glemt å stemme selv. Kanskje akkurat? Nei, akkurat ikke. Får vi se da hvordan dette her har gått. Fuglespesial, dere. Stemmene har rent inn. Oi! Jeg ble faktisk litt overrasket. Det de vil ha i tillegg til Favlefredag, det er dansk spesialger. 39%. Altså Olsen Brothers dunker ut The Beatles, ikke minst fuglesangen selv, The Tweets, og Big Bang.
2: Ja, du hørte det første og siste her på 90, men Olsen Brothers altså dunker ut både The Beatles og Big Bang. Da må jeg gjøre som jeg ofte må si i livet mitt når jeg gjør sånne ting som dette her. Tusen takk og beklager. Dette her er dagens fuglelåt, folkens. De er brødre på ekte. De er fra Danmark. Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Vi snakkes i helgen.
1: Det gjør vi. Gratulerer med seg.

0: Da vet du, det var Olsen Brothers I dag som trakk det lengste strået, fikk flest stemmer, Fly on the Wings of Love I vår fuglespesial fredag. Men litt overraskende tar det nesten som en seier at Big Bang var hakk I hæl med andreplassen der, 28% av stemmene. Det kunne nesten blitt Wild Bird, og gøy at både Olsen Brothers og Big Bang også dunker ut The Beatles, som overrasker meg litt.
1: Hei Ronny.
2: Hei. Ja, ja, det overrasker meg jo litt.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men vet du, kanskje folk var fysende på litt Olsen Brothers I dag. Og det skjønner jeg. Du, bare kjapt Fly on the Wings of Love, men mine venner I originalversjonen på dansk det jo ingen fugler involvert.
1: Hva den originale?
2: Det smog som et stjerneskudd.
1: Ja, det
2: så,
1: kanskje, ja.
2: Så det faktisk, den låten blitt en fuglerelatert låt gjennom oversetting ja, til engelsk. Ja.
0: Nei, du verden, ja. Hva du vet.
2: Nei, dette ikke overraskende kunnskap. Du bare slår med noe. Ja. Fordi det var jo, ja. Takk
1: ja.
2: For meg.
1: Ja, det kom helt overraskende på meg at det var noen stjerneskudd I bildet der.
2: Jeg mener at det var det, altså, på danske. Ja, nei, så, kan bruke, så kan dere bruke, når det nyttårsmusikk-tevling, så kan dere bruke den danske versjonen.
0: Det det vi kan. Vi kan jo nå se for oss god musikk som skal fortsette selvfølgelig, for nå det du som tar over straks. Det vel både bacon som skal deles ut, og det norske folk som skal få fortsette å sette litt preg på fredagen som tar oss inn I pinsa.
2: Vet du, det helt riktig, Mari. Det blir så jeg gleder meg. Det blir deilig.
0: Vi sier god fredag.
2: God fredag.
1: God fredag.

Ja, dette var Portugal The Man på NRK P1. Riktig god fredag til deg, så hyggelig at du hører på. Jeg håper det står bra til der ute. 22. mai, vi på vei inn i pinsa. Jeg skvatt litt i stad. Jeg var innom en lokal kafé for å kjøpe meg en kopp kaffe, som jeg gjør hver fredag på et jobb, sånn at jeg kan spankulere gater langs i hovedstaden med en kaffe i handa og nippe til den mens jeg hører på radioen og bare har en bra start på fredagen. Etter at liksom alt av barnekaos på morgenen er undergjort, så kan jeg liksom, det litt sånn me time. Vi er ferdig med å bruke det uttrykket nå, me time. For at det sa vi mye før, eller folk sa det mye før, sånn, me time. Men da jeg me time da. Tid for meg selv på vei til arbeidet på fredager, og da, det elsker jeg. Og da sa den hyggelige dama på kaféen, sa, og god pinse! Og så skvatt jeg, ja det pinse ja! Fordi det er jo litt, eller det har gått meg, det har vært så mye i det siste, at det er akkurat det at det har vært lang helg der, og himmelfarten der, og så jeg har bare sett at jeg har glemt at det var pinse nå, men det er pinse. God pinse, folkens. Og så er det jo også det at jeg skal jo av gårde til, jeg skal jo hjem, jeg skal til Førde, jeg skal til vakre Sogn og Fjordane i helga. Og da er det litt sånn, der er det jo alltid ferie. Så på en måte sånn at det er mandag fri, det er på en måte, når jeg er i Førde teller jo ikke det, fordi alle dager er fridager i Førde, det er jo sånn det føles når jeg er hjemme. Åh, det er bare alt, det er bare flyt på sky, og det er bare deilig og fint, og kanskje jeg opplever fint veier, og nei, vet du, jeg elsker å være hjemme. Så det ser jeg frem til. Hva ser du frem til, kjære lytter? Hva er på agendaen da, denne pinsehelga 2026? Har du store planer? Jeg ser vi har fått melding. Vi har fått et par meldinger allerede, blant annet fra kokken som befinner seg på Kreta, og vi bare hilser hjem og sier til Nord-Norge og sier at der er det over 30 grader. Vil jeg bare nevne det. Bare gni det litt inn da på starten av fredagen, og det synes jeg var veldig hyggelig. Og så har vi med oss for eksempel Ingeborg med og skriver hei Ronny. Det er da tre voksne dame fra Jæren som altså da er på hytta og har altså da morgenkaffe med rosévinsmaking. Nei, dok. altså det høres helt nydelig ut. Og så har jeg slengt med noe musikkønske, og det kan jeg bare si at det kan jo godt hende vi får til etterpå. Og så er det litt skryt der, ikke sant? Det tar vi. Karin, Randi og Ingeborg er det som er på hytta si da, og nyter som morgenkaffen med rosévinsmaking. Og det bare sier noe om at livskvaliteten er altså så høy hos disse tre voksne damene på hyttetur. Men hva gjør du? Få høre om det i appen NRK Radio. Send meg melding der. Fredag med Ronny heter programmet, og du finner meg der, så kan du trykke på send melding og ta med navnet ditt, for det synes jeg alltid er litt hyggeligere at det ikke er anonym innsender. Og så ønsker jeg velkommen til inboxen. Ta en liten runde på hvem som er med straks. Etter at vi har hørt på da stjerneskåte Benson Boone, han synger om de vakre tingene, Beautiful Things på NRK P1. Det er fredag, folkens, og pinse.

I've got. Jeg synes den er knakende fin, fra Benson Boone Beautiful Things på NRK P1, hvor jeg håper din fredag er behagelig og fin, og at det står bra til med deg som hører på. Og så har jeg jo spurt, hvem er det som er med der ute i dag? Send meg gjerne en melding og fortell meg om du er med, og det gjør du altså da i appen NRK Radio. Der er du alltid velkommen. Og Gøril har sendt melding, en tidlig svinvinner, og som fikk bacon i posten på sin bursdag faktisk. Det var litt hyggelig da, det var bra timing, helt tilfeldig. Men hun skriver at, akkurat nå, skriver at det bacon hun vant den gangen i mitt radioprogram skal brukes denne helgen her til nydelige surra dadla. Bacon dadlande lever, vet du, det knakende godt. I forbindelse med hennes datter Synnes konfirmasjon. Så gratulerer til Synne som skal konfirmeres på søndag. Og så skriver Gøril her, og dette synes jeg er interessant. Mai er en travel måned med hele 13 bursdager i nær familie. Det er... Uff, det er veldig mye i mai. 13 bursdag i nær familie, i tillegg da til 17. mai, og nå altså da konfirmasjon. Og i skrivende stund så er Gøril på vei til Alta for å handle siste resten som hun trenger før da, så da braka laus på søndag. Og så skriver hun da at hun gleder seg noe så sinnssykt til å samle vår store familie til fest på søndag, og ønsker alle lytterne en nydelig, nydelig fredag. Og så skriver hun at de får besøk til og med helt fra Bergen. Det tenker jeg blir helt topp. Lykke til med konfirmasjon. Å ha konfirmant i hus er jo spennende i seg selv, og sikkert veldig rørende. Og så er det altså da, altså jeg, og bare det å ha 13 nære, 13 bursdager nær familie i mai, der har dere samlet det ganske tett, altså. Det er litt sånn som, føler jeg, konsekvensen av sånn der, at man har sånn krav på barnehage fra sånn, og bla bla. Jeg, at jeg tror det er sånn, i årene som kommer, så kommer det til å være sånn, boom, sånn, alle bursdager i august. Åh, alle bursdager i august, passer helt perfekt. Jeg vet ikke, eller er det egentlig sånn, jeg vet ikke. Tusen takk for melding, Gøril. Vil du hive deg på, du også, er du hjertelig velkommen. Inboxen er altså så åpen og tar deg imot i appen NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Fordi vi har gjort det veldig enkelt. Det heter det, det er fredag, og jeg heter Ronny. En ære å være her. Veldig hyggelig at du hører på.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål foran mål vi avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Makrosir. Jessica heter låta du fikk på NRK P1 din fredag før middagen. Hvor altså jeg har slått på tråden til Randi. Hallo, god fredag.
1: Hallo.
0: Ja. Du malte et så vakkert bilde i meldingen din av hva din utsikt akkurat nå.
1: Ja, den relativt god, den. Ja. Jeg står ute på Hella utfør hytta, og så går han Ludvig rundt og passer på at det sånn Vestkant Geitplen.
0: Okay. Vestkant Geitplen?
1: Ja, og så ligger båten rett utfør og venter på at vi skal bli ferdig på jobb.
0: For du har hyttekontor på en fredag.
1: Hyttekontor på en fredag. Det kan anbefales det, altså.
0: Ja, men det tror jeg på. Hvor ligger din hytte til, egentlig?
1: Nei, den ligger kanskje en tredjedel fra Drammen mot Svelvik.
0: Nettopp. Og etter hva jeg forstår, så det altså hyttekontor. Og jeg antar, Ludvig som går og passer på plenen, Er det en mann, eller din hund? Nei, det en robot. Da skjønner jeg at da lager han veldig pen som golfplen til deg.
1: Ja,
0: super. Kjekt å ha. Nettopp. Og så forstår jeg det sånn at når hyttekontordagen over, så skal den båten som ligger på sveien nede ved vattnet, ved fjorden der, tas i bruk.
1: Ja, de har litt sånn små dårlige venner som vi koser oss veldig med. Så vi skal ut til en tur til Drammen, kanskje, og kikke ut på et par pubber.
0: Et par pubber? En liten pub til pub i Drammen i dag?
1: Ja, så har jeg litt sånn gubben er litt sånn musikk-hi-fi-type, så det jo litt annerledes i den båten også. Så da hitster ved Drammens havn veldig gøy.
0: Og så spiller dere hitster, det har jeg ikke prøvd noe, men det står på lista med ting jeg vil prøve. Så det for det som spiller, du skal gjette hvor tid låta kom ut og sånn, skjønner du det?
1: Jo, det er faktisk ganske gøy.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Spesielt når man begynner å bli litt gammel, så er det mye memo der.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Men så det du sier at da blir den lille båten som nå ligger på svei, den blir en partybåt med ordentlig anlegg og fullt trøkk i ettermiddag.
1: Det vel mer sånn at den sitter noen litt eldre personer oppi og spiller musikk som egentlig ikke passer til de personer som sitter oppi. Det synes folk som går forbi ganske løylig, ja.
0: Nettopp. Det er veldig bra. Man ser seg selv utenfra og sånn. Ja, her sitter vi. Men så deilig. Så det det altså da litt idyllisk hytte nå og kontor, og så på sikt så blir det altså en pub til pub i Drammen i ettermiddag.
1: Det blir det.
0: Jeg synes det ligger også tilbake på hytta da for pinsehelga, antar jeg.
1: Ja, vi blir verden, så det blir litt som bursdagsfeiring fra noen barnebarn etter hvert.
0: Ja, men inntil videre. Jeg ønsker deg en behagelig fredag og god helg, og lykke til. Da håper du vinner over gubben i hitster da.
1: Definitivt.
0: Ok, den er grei. God helg.
1: Ha en fin helg.
0: Takk det samme.

Corinne Bailey Rae og hennes mega hit for en god stund tilbake, Put Your Record On, fikk du på NRK P1, håper det var deilig gjenhør for deg, og elsker at det tikket inn flotte meldinger I inboxen min, velkommen skal du være hvis du vil, og jeg må bare ta den her, for jeg står akkurat nå, dette fra en lytter som har skrevet, akkurat nå sitter jeg og hun ene I kollektivet, og venter på at hun andre, altså tredje mann I kollektivet da, skal komme ut av rommet sitt med en fyr. Det har vært, kanskje vært noe kjærlek som har oppstått og de to og jeg bare ser det for meg å sitte de to og har radioen stående på og det sånn kjærlig utenfor der så det sånn fnisete for deg de vet at det gikk en fyr inn der I går de vet det skal de ikke komme ut igjen og det synes jeg så vakkert og kanskje det bare en liten grej og kanskje det fremtidig kjærest og plutselig skal hele kollektivet I bryllup om noen år eller så var det sånn at man går hvert til sitt I dag og ser hverandre aldri igjen. Det der jo det kollektivlivet, det. Men så står videre her, fra kollektivet her, at klokka 14 I dag, altså om et par timer, så har de siste eksamen før sommerferien tar deg, og de skal nyte første feriekveld med boble og altså da, og vaffel faktisk, står det her I sola. God helg fra jentene I kollektivet. Lykke til, og da håper vi at tredje mann kommer snikeren ut, og det ikke så lenge til eksamen, så det må det snart skje. Ja, det veldig likte, tusen takk. Jeg sier også noe til Silje som skriver God fredag, her Helge vaskast huset Hun jobber I intervaller for formen Lugget litt grann Og akkurat nå sitter hun der med varme flaske Under knea Kaffe I koppen og bok Og har altså da radioen stående på som selskap Og det synes jeg var helt nydelig bilde. God bedring, Silje, og takk for melding. Livet med, sitter på Vybuss på vei til Hummelsåk og skal altså da skrive og besøke barn og barnebarn, og det en 7 timers tur, men det blir en time med meg på radioen da før jeg fremme, så det hyggelig. Da kan jeg være I selskap på tampen av turen, på vei mot barn og barnebarn, og gjensyns glede og kos. God tur, og takk for melding. Melding sender du I appen NRK Radio, og dit sender du også svaret på Svinlotteriet. Vi dundrer på om bare få minutter. Det skal deles ut et nydelig stykke bacon som skal til en lytter, og hvis du vil være med I konkurransen, så du hjertelig velkommen. Alle kan bli med. Det en litt krunglete vei mot mål, men vi kommer litt til slutt. Det kommer et spørsmål, og svarer du, så kan du vinne. Og bare så det sagt også, og hvis du ikke eter bacon, så finner vi en annen premie som digg å spise, god å putte I munnen, som andre ord, alle kan vinne, alle kan være med, og alle får premie. Som, eller, alle, ikke alle får, ikke, alle, jeg kan ikke si at alle får premie det. Men den som får premie får garantert noe man liker Det var det jeg skulle si Sånn, da går vi videre Svinlotteri altså, om få minutter på NRK P1

I Will Never Be The Cure single. Og det som gøy, fin låt, veldig fin låt må jeg bare si. Utrolig opplevelse av en melodi. Men det har blitt spekulert litt i om låta hennes, kanskje om den handler om å være kuren da, eller om det handler om og er inspirert av bandet The Cure. Og grunnen til det jo fordi at for noen måneder siden så slapp hun en annen låt som heter Drop Dead. Og i den låta så beskriver hun en fyr hun forelsket i. Altså mye forelskelse i musikk i dag. Det kan jeg like. Og her er det enda mer ny forelskelse. Og her beskriver hun en situasjon på en bar der hun også poengterer en egenskap denne herren som hun forelsket i har rundt en The Cure-låt. I know that the bar closes at 11. Ja. I hope you never finish that beer. Og her kommer det da.

Og kanskje Olivia Rodrigo, forresten noen låt om sånn nyforelsket og kjærlighet. Men jeg sier, kanskje Rodrigo har hatt det litt sånn som meg da. At man som ung voksen, på vei inn i voksenlivet, plutselig begynner å utforske gamle låter og band, og får en forelskelse til gamle låter og band. Og kanskje hun... akkurat er frelst av The Cure, sånn som jeg blei på en liten pub i Istanbul, hvor jeg som 18-åring hørte disse tonene for første gang. Og jeg husker jeg tenkte, hva er det her for slags vakker musikk?

For bare så at du vet det, kjære lytter, dine er på topplistene i Norge akkurat nå. Jeg begynner den nye Michael Jackson-filmen, ikke sant? Så nå har jo da et par Michael Jackson-låter sildret opp igjen. Og det må jeg bare si, altså, og ikke sant, og unge mennesker oppdager da, jøss, dette var jo litt gøy, fin låt, Human Nature, Michael Jackson, du væra. She knows I'm watching. She likes the way. Og så har vi et annet eksempel på at unge folk oppdager gamle, eller ny musikk med gamle musikere. Det er jo den her. For den låten her er jo med Kanye West og Rihanna, men det er også en annen fyr som er kreditert på låtskriving, og som er med på gitar, og som er kanskje koret litt. Og da var det flere som påpekte da i de sosiale mediene og rundt omkring at det var noe veldig stas at store stjerner som Rihanna og Kanye West drog med seg nye up-and-coming artister som denne ukjente Paul McCartney. Det er Paul McCartney, så hyggelig at Rihanna og Kanye West tar med seg en sånn nykommer. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy å tenke på. Og så har vi den låten her da. Som har blitt meget populær å bruke på TikTok rundt omkring. Og den låten her, og plata den kommer fra, fyller altså da 50 år neste år. Det er gøy. Fremleis nydelig, fremleis aktuell. Får lyst til å høre alle disse låtene i sin helhet. Men spørsmålet i dagens finlåter er jo, hva heter bandet? Hva heter dette bandet? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer. Hva heter dette bandet? Og denne, som står bak denne vakre låta som fortsatt er aktuell 50 år etter, eller 49 da? Ja, nå får ikke flere hint, men send det til meg da. Hva heter bandet? Appen etter NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Thing på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Og hallo til deg, Hanne, som jeg har ringt til.
1: Hei, Ronny.
0: Hei. Du, altså, du driver å line opp en ganske grei fredag. Fortell.
1: Ja, jeg feirer. Fordi at jeg har fått skilsmissen min. Det har vært en trøblete vei, men nå det endelig I mål. Og den låta du akkurat spilte, den synes jeg passet så godt. For det var liksom... Man klarer mer enn man tror.
0: Ja, jeg er ikke sant, ja, man klarer mer enn man tror. Altså, gratulerer ja. Da med endelig, endelig en ja, skilsmisse.
1: Ja, man får aldri gratulasjon når man klarer en skilsmisse, men alle der med blomster på bryllup, liksom.
0: Ja, ja men så bra at du tar tak da, så I kveld det feiring, og du skal ha selskapeligheter for å feire din skilsmisse. Og du har det en rikholdig meny. Fortell hva du serverer I dag.
1: Ja, det nei, det ikke så rikholdig, for vi bare to stykker.
0: Ja, ja.
1: Men jeg laver hjemmelagd skagenrøre, og så det bobler.
0: Og det vel det som skal til? Det lukter sommerkveld lang vei.
1: Ja, men det gjør jo det. Det ikke det en fin start på pinsen, og ikke minst sommeren 2026.
0: Den sommeren som fri og frank?
1: Ja. Men ikke helt fri og frank da, men det kanskje ikke lurt å si på...
0: Nei. La oss ikke prate mer om det. Hva skal til for en god heimelag av skagenrøre da, Hanne?
1: Hvordan man får det?
0: Ja, hva dine ingredienser? Hva det viktigste å ha med?
1: Selvrensa reker og selvrensa kreps. Ikke kjøp det på lake, for det blir bare sånn soggy.
0: Nettopp. Har du vært sånn... Du har vært å ordne ordentlig.
1: Pleier jeg å bruke litt stangselleri, litt eple, rødløk og masse dill.
0: Ok, og masse dill. Og så blir det, serveres det med noe, det brød til, eller det...
1: Ja, da det toast som surdeis-variant, som man gjerne griller litt I panna, som blir liksom sprø.
0: Og så boblene på kjøl, og så blir det feiring.
1: Sørne med feiring altså.
0: Men det synes jeg fint. Det kan vi ta med oss ut av dagen I dag at det må være lov til å feire når kjærleken også når man setter punkt om for ting det også, ja. Det også lov
1: og da kan jo nye dører åpne seg og det jo da man blir ekstra glad
0: ikke sant man klarer mer enn man
1: tror kjærlek ikke for pyser Ronny men hvis man ikke tar en sjans så skjer det heller ingenting
0: Det, jeg tenker at fader heller, det viser hvor vi tar med oss deg inn I fredagen. Det var bra. Takk, Hanne. For jeg synes det bra at du forteller at du feirer. Og jeg ønsker deg god feiring I kveld, og lykke til med nye dører, nye kapitler, og at du tør. Takk for praten.
1: Tusen takk. Takk for praten, Ronny.
0: Hei, hei. Og så spiller jeg kanskje... Altså, Ramon gjør noe ordentlig forsøk på årets sommerlåt her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her, sommermusikk fra Ramon.

0: Mildt sagt en klassiker fra The Police, Every Breath You Take på NRK P1. Det er fredag 22. mai. Snart skal jeg spille Sam Fender og Olivia Dean sin nydelige Rain Me In for deg. Og så skal du få lov til å bestemme hva som musikk vi spiller videre etter det når jeg drar i gang en liten ønskelåt på dansa. Men først, klokka har bikket 12. Tone Nordahl er på plass, sørger for nyheter og starter med krigen mellom Ukraina og Russland.
1: Ukraina har økt sine droneangrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas plan er å fortsette disse droneangrepene fremover, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Grunnen er at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje og petroleumsindustri.
1: Så til NATO-møtet i Sverige. USAs skuffelse over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppledernivå. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio foran dagens utenriksministermøte i NATO. Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på NATOs toppmøte i Tyrkia i juli, sier Rubio. Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonene har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet nå å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Fem gutter er pågrepet og siktet for å ha satt allmennheten i fare etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. En av brannene oppstod i et portrom, og flere beboere kom seg ut på egen hånd. Politiet mistenker at guttene har vært med på å starte brannene, sier politiadvokat Nikolai Ruen.
3: Det er fem gutter i alderen 15-18 år, ungdommer, som ble pågrepet i forbindelse med vitneobservasjoner, og at de var i det samme området som brannene fant sted, altså rundt Sagene Bjølsen. Noen av de er kjent fra politiet fra før, fra tidligere straffsaker, men ikke alle.
1: To utenlandske menn er dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. Mennene skal ifølge dommen ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Ålesund, Bergen, Sola og Stavanger. Det er blant annet funnet DNA fra de to på åsteder, skriver Bergens Tidende, men politiet har ikke funnet tyvegodset ennå. Mennene er dømt til å betale til sammen over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og forsikringsselskaper. Innbrudd, det gir dårlig stemning. P1 og Ronny Brede Åse derimot sørger for god stemning, og nå skal lytterne få velge musikken, Ronny.
0: Ja, det stemmer, Tone. Takk for nyhetene, og god pinse til deg. Og så skal du som hører på, ha flott å velge hva som musikk jeg spiller i radioen. Her er det fritt for kriminalitet. Er det bare kriminelt gode låter? Yes, jeg sa det. Først nå i denne timen, Sam Fender og Olivia Dean. Denne er nydelig.

0: Åh, jeg elsker den låta der. Elsker Sam Fender, elsker Olivia Dean. Fantastisk. Rain Me In på NRK P1. Og nå, det var det jeg elsket. Nå skal du fortelle meg hva du elsker.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Dette gjør vi rett under 12 hver fredag, og jeg elsker det like mye hver veke. Jeg spør deg som hører på hva slags låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med resten av oss. Så plukker jeg ut noen ønskelåter, så blir det en slags kollektiv ønskelåtfest i radioen her. Send den låten du har mest lyst til å høre, den låten du elsker, til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Du må ha med navn. Så jasser jeg i gang systemet her, skal vi se om jeg får det opp og gå. Der er jeg påkoblet og klar, ok. Jeg gir igjen 30 sekunder fra nå, jeg. Og så plukker jeg bare den første og beste på skjermen her om en 30 sekunders tid. Og så plukker jeg to til, eller kanskje tre til, hvis vi er ekstra i humør i dag, fra alt det andre som er kommet inn. Så om du er før eller etter, eller det har ingenting å si, bare del din favorittlåt med oss. Så plukker vi noen låter, spiller det på radioen, og så blir alle lykkelige. Det er oppskriften på en god fredag. La oss bli lykkelige sammen. Skriv inn til meg i NRK Radio-appen en låt du elsker, så fryser jeg skjermen om. Skal vi se. Jeg tar det nå, jeg. Nå. Der. Ok, skal vi se. Der, sånn. Pass på at systemet går ned, skal vi se. Da er det bare å finne det var rett fra anonymia, så bra, skal vi se. Det er som, det er alltid når vi treffer alltid på noen anonyme først. Dette her er direkte, og skal vi se. Der, første jeg fant her nå. Den er fra Morten Johan. Han skriver Madness, Our House. Den er gøy, og han skriver, den er jo konge, skriver han i meldingen si, som ble sendt for bare noen sekunder siden. Morten Johan, du er første mann ut. Vi skal ikke google opp, men vi skal søke opp i systemet Madness med Our House. Stappe den inn i radioen, og så skal jeg plukke et par låter til fra inboxen her, og så blir det helt konge dette her. Etter hvert skal vi se. Madness, Our House. Morten Johan, det blir deg først i dag. Så enkelt greit er det bare. Så skal vi se om vi finner den i systemet da. Med gode prosenten etter leita. Skal vi se om vi klarer å finne Madness, Our House. Det var jo så jeg på, Øyafestivalen, for det begynner jo, jeg skulle ikke si noen år siden, men det er sikkert 10 år siden. Og da husker jeg at jeg tenkte, for en interessant duo, det er deg Madness der. Det er duo, tror jeg. Ja, nok om det. Nå er den klar. Morten Johan, kjære deg, her kommer han. Madness, Our House. Let's go. Let's go.

Madness, Our House og Morten Johan, som gjerne vil høre den, for den er jo konge, som han skriver. Neste låt går til Even. Even driver og maler leiligheten sin akkurat nå, og den blir sikkert fin og flott. Og så ønsker han seg en nylig låt fra Glemselen her, fra The Rasmus. Dette her er In The Shadows. Kos deg med den, Even, og lykke til med maling av leiligheten.

Så In The Shadows, fremfra glemselen ønsket av Even som driver og maler leiligheten sin akkurat nå og servert i radioen på NRK P1 i min ønskelåt Bonanza. Neste låt går til Enghild som hører på i Steinkjær akkurat nå og som vil høre Zach Bryan og Casey Musgrave sitt samarbeid. La oss ta det litt ned. Rolig og vakkert. I Remember Everything etter låta, som altså da Enghild vil høre på radioen akkurat nå. God fredag, Engel, og takk for ønskelåta det.

engel vil gjerne høre denne. Fra Zach Bryan og Casey Musgraves, I Remember Everything, en nydelig liten ballade der. Og så tenker jeg at da må vi ha en liten partylåt på tampen. Andreas har tilfredsstilt akkurat det behovet, skriver at han på jobb, og så vil han gjerne høre en låt og komme i stemning til Pinsehelg med Skål, Skadle av Ylvis og Kjartan Lauritsen fra den Ylvis i Sogne-serien der Kjartan Lauritsen kom puttrende og ble med og lagde altså en ordentlig festlåt, og den tar vi nå. Helt konger dette her.

Ja, tusen takk til Andreas som ønsker den her skånske adle fra Ylvis og Kjartan Lauritsen. Og jeg må bare si at hvis du har noe tilhørighet til Vestland og ikke har sett Ylvis i Sogn, som ligger på VGTV, så burde du bare gjøre det, for det er et nydelig litt eventyr. Alright, tusen takk for alle ønskelåter. Det ble jo en meget variert og fin mix. Fordi før Andreas fikk Skalskall, så fikk jo Engel fikk jo den nydelige Zach Bryan og Casey Musgraves låta. Og vi hadde Morten her som fikk åpne ballet og som ønsket seg Madness med Our House. Og så stoppet vi litt grann inn i midten. Der var det jo Even da som fikk sin ønskelåt, som altså da var In the Shadows av Rasmus. Hvis ikke det her var variert, så er det ingenting som er variert. Tusen takk til alle som har deltatt og sendt inn ønskelåta i dag. Det ble disse fire, og det ble helt nydelig. Og så gjør vi det samme en gang til samme tid neste fredag. Og da blir det sikkert noe helt annet igjen. Så det er helt nydelig. Tusen takk for alle innsendte bidrag i dag. Ja, men heisan. Topplåt fra Sofie Elis Baxter.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Men

0: Luft etter låta, ja, du fikk den på NRK P1, riktig god fredag. Og god fredag til deg, Kristoffer, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Du, fortell meg hva du og gjengen din driver med.
1: Nei, vi nå 5 syklister fra Ranheim da, som skal på vei til Nederland.
0: På vei til Nederland? Så dere sykler Ranheim, Nederland?
1: Ja.
0: Ja, og hvor langt har dere kommet så langt?
1: Nå vi på Strømbu før Ringebu.
0: Nettopp. Og hvorfor sykler dere til Nederland?
1: Nei, vi heter jo Ranheim Grilla TV da. Det ble jo født på Smøla når vi syklet til Kristiansund en gang. Ja, på bortekamp til Ranheim.
0: Nettopp.
1: Og så har vi er jo veldig for inkludering og samhold og bekjempe utenforskap da. Så vi sykler jo for inntekt da, for ledige organisasjoner.
0: Så utrolig hyggelig. Og det begynte altså med at dere på et tidspunkt syklet til en Ranheim bortekamp i Kristiansund.
1: Ja.
0: Ja, og så har det ballet på seg, og nå er dere på vei til Nederland.
1: Ja, jeg har vært til de fjerde året nå.
0: Ja, og så sykler dere for en god sak, og dere en gjeng, antar jeg, gode kompiser på tur. Men hva innebærer det? Og, altså, bare sånn at jeg får litt perspektiv på dette her. Hvor lenge er dere på sykkelseten når dere nå skal til Nederland og sykle?
1: Nei, jeg tror det Nederland tar vel 11 dager.
0: Ja.
1: Frem 1. juni.
0: Perfekt. Og,
1: 140 mil.
0: 140 mil, ja.
1: Ja.
0: Ja, det jo en distanse.
1: Det hardt for dem som sykler. Jeg jo følgebil, da.
0: Og du følger... Ja, det derfor du kan...
1: Jeg chauffør,
0: det. Det derfor du kan prate sånn rolig i radioen med meg, fordi du er altså bare support team.
1: Ja, ja. Jeg sitter jo og filmer dem, og vi legger ut på Facebook og Instagram. Ja,
0: nettopp. Og bare så av... Skal Ranheim spille kamp i Nederland, eller er det bare for gøy at dere...
1: Nei, vi... Ranheim har en fabrikk på Ranheim, og de har kjøpt en fabrikk i Nederland, som heter det samme.
0: Nettopp. Så nå er det ned hit på tur.
1: Så nå er Nederland i år, da.
0: Ja, perfekt. Og hva andre destinasjoner har dere vært og syklet til tidligere?
1: Nei, de syklisterne ville jo ha 50 mil, da. Så vi har jo syklet til Kongsvinger, og syklet vi til Kristiansund, og Molde, og hele Atlanterhavsveien og sånn. Syklet vi til Levanger, men det jo ikke så langt, men ja, vi syklet rundt hele Fosen.
0: Ja, og hele Fosen, ja, den også en, det jo
1: ja, tur. Ja, så det var jo 50 mil, da.
0: Ja, ja. Men nå kjører dere 150, da.
1: Ja.
0: Det bra det. Det bra dette her, og fremme 1. juni, og hvordan overnatt, bor dere på hotell og sånt på veien, eller er det skog og mark som gjelder camping?
1: Nei, vi har jo litt kjent folk nedover, da, som vi låner litt hytta og leiligheter, men nå er det jo fra Oppdal til Hafjell, og vi skal ligge på... Skanning på Hafjell, ja. Det blir hotell nå, da.
0: Oi, så da blir det skal flotte se på Hafjell i natt. Og toppen i morgen, da. Hvor går den fra Hafjell til?
1: I morgen blir det Hafjell-Løten.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, så tar vi danskebåten av til København, så har vi en fridag i København, da.
0: Nei, men for en luksusgjeng, herregud, det blir deilig.
1: Ja, det blir deilig, vet du.
0: Ja. Nei, men du, da ønsker jeg god tur. Og ifølge bilen, hva er din oppgave, Kristoffer? Hva er det du må sørge for de andre?
1: Nei, de må jo ha litt carbs da, litt potetgull og segminner og vann og sånne ting da, og klær hvis det skifter været og sånne ting. Ikke og så sant? Filmer jeg og legger ut på Instagram, så venter jeg litt på dem.
0: Ja, det fint. Og da må jeg bare spørre sånn, dere er jo nå rett ved Ringebu, og litt av hver melding fra Ringebu-området akkurat nå, Kristoffer.
1: Nei, her er det 20 grader og knallsol akkurat nå.
0: Ingenting er bedre enn det. Da ønsker jeg dere riktig god tur videre, og så får du være litt reis med deg for å følge bilen der, og takk for praten, Kristoffer.
1: Ja, tusen takk.
0: Og god helg!
1: God pinse!
0: God pinse, og god tur videre. Her Jonas Love, og ja.

0: Ja, den var med Eurovision. Det ble ikke så gale resultat på Norge der forrige helg. Dette var Jonas Love og Ja, Ja, Ja, som altså da representerte Norge i Wien da, forrige lørdag. Ja, det er faktisk bare en vek siden, ja, ikke sant? Og vi hadde 17. mai på søndag. Det føles som en evighet siden 17. mai, men det bare 5 dager siden. Nok om det. Hallo, Steinar!
1: Hallo, hallo!
0: Du nå ute og reker.
1: Ja, ja, vi på biltur i Spania.
0: Hvordan har du ordnet det med så flott mai måned da, at du surrer rundt i Spania på bilferie?
1: Ja, vi hadde mulighet til å totalisere, så da stakk vi og feiret 17. mai i Velva.
0: Oi, og hvordan, i Velva, hvordan var det?
1: Nei, du, det var ganske rolig.
0: Ja, ja.
1: Vi hadde glemt å ta med flagg og greier, så det var jo...
0: Og det var ingen andre som organiserte tog der heller, tenker jeg.
1: Så ingen.
0: Nei. Jeg skjønner. Og så dere altså på å surre rundt i dette vakre landet Spania. Hvor du akkurat nå?
1: Du, nå vi på tur fra Sevilla og ned til Malaga.
0: Åh, men ikke det deilig da?
1: Ja, nå skal vi ha de siste vekka i Malaga.
0: Åh, så digg. Og hvordan var Sevilla?
1: Sevilla var varmt og flott.
0: Ja, begge deler. Jeg har selv bare vært, jeg var med på det til programmet Første verdens ende, som gjorde at jeg var på togstasjonen i Sevilla, men det var det jeg fikk se av Sevilla, egentlig. Men vil du anbefale meg å legge turen dit for å oppdage mer av byen?
1: Ja, absolutt. Det var en helt fantastisk by.
0: Ja, kult.
1: Ja, det kan kun fylle hos Sevilla.
0: Ja, men så deilig, da vet vi det, da har vi fått det på det regnet. Og nå blir det veke i Malaga, du antar jo at det er slaraffenliv og strand, eller er vi der, er det strandføre?
1: Ja, da er det strandføre selvfølgelig.
0: Ja.
1: Vi koser oss ordentlig godt i Spania.
0: Ja, det er godt.
1: Det er et kjempefint land. Men Norge er selvfølgelig en finere.
0: Ja, ja.
1: Men ikke fullt så varmt.
0: Noe mer ustabilt i været. Nei, men du, da må dere kose dere masse i Malaga og kjøre forsiktig. Er det du som sjåfør, eller?
1: Nei, da jeg passasjer. Du er passasjer. Fruen kjører.
0: Fruen kjører, ja. Oi, kjent. Og da er det bare å kjøre forsiktig og nyte deilig ferie. Takk for praten.
1: Tusen takk.

0: Radio.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Beast of Burden, vet du, på en fredag på NRK1, hvor du, Anniken, straks tar over radioen. God fredag til deg.
1: Takk, det samme.
0: Hvordan står det til da?
1: Jo, her går det bra. Litt rusten i stemmen, sånn som man ofte i den her overgangen mellom kull og varme og kull og varme.
0: Og kanskje at det litt mye sånn 17. mai-rop og...
1: Ja, og så blir man litt ivrig, og så går man litt barbent når det bikker liksom 15 grader. Ja,
0: man, og litt for mye t-shirt, så kjenner man på armen at det var litt for kaldt egentlig, men, ja, det var det. Men nå står jeg i det. Men heldigvis så holder stemmen til å servere dagens på P1 straks. Hva står på menyen?
1: Stikkord, fotball, helse, storpolitikk og russebråk.
0: Ja, så der. Hele samfunnet oppsummert. Super. Ja, men du, det, da ønsker jeg deg riktig så god sending, Anniken, og så er det bare å bli med dagens videre. Fordi da skal Anniken straks, nå skal hun få lov til å gjøre seg klar, ordne siste tinga, og så skal hun straks ta over radioen. Jeg har bare en låt igjen som jeg skal fyre ut til deg som hører på, og så vil jeg bare si før den bryter laust, takk for alle meldingene som er sendt inn i dag, takk for alt vakkert innhold i inboxen. Måtte du får en skikkelig fin pinse. Og så er jeg her igjen neste fredag hvis du vil. Til samme tid, 11-1, NRK1. Intet unntak. Så det, bare, det, jeg, det gleder jeg meg allerede til. Nå skal jeg vandre ut i pinsehelga, spise noe god mat, prøve å nyte den sola som innimellom dukker opp. Og så har jeg selvfølgelig da topplåta på P3 Musikk hvis du har lyst til å henge med på det, fra 3-5 i ettermiddag. Men det på en helt annen radiokanal. Du kan også bare bli her og nyte livet. Og nyte nå, fram mot dagens. Denne. Det stemmer. Britney Spears for de siste minuttene av mitt program. Her Toxic. God helg da.

0: Ai, ai, ai, Britney Spears var det med låta Toxic.
1: Dette NRK PN.
0: Politiet advarer russen. Etter flere alvorlige voldshendelser truer politiet nå med å ta russebusser fra de unge for å hindre at flere skal slåss og at folk skal bli skadet. Og Donald Trump skuffet over NATO, sa Marco Rubio på vei til NATO-møtet i Sverige. Vi skal direkte til Helsingborg, der det hele skjer nå. Hva kan utenriksministrene bli enige om, og hvordan påvirker Trumps skuffelse dette møtet? Det får du mer om i dagens denne fredagen her. Jeg heter Anniken Sande Krevel. Og først nå en nyhetsoppsummering som også starter med dette NATO-møtet i Sverige, Tone Nordahl.
2: Ja, der utenriksminister Espen Barth Eide også på plass. Og han sier at det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina. USA deltar på møte med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
3: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
2: Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen, og flere saker under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og å bortvise enkeltpersoner. Det kan bli enda en streik på kaféer, hoteller og restauranter her i landet. 682 personer blir tatt ut i streik dersom ikke Fellesforbundet og Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå hos Riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før har Fellesforbundet over 4400 ansatte i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Pep Guardiola gir seg som manager i Manchester City, det bekrefter den engelske fotballklubben i sine mediekanaler. Guardiola kom til City i 2016 og har ledet klubben til topps i både Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og klubb-VM. Hans siste kamp blir søndagens serieavslutning mot Aston Villa. Og det blir mer fotball i dagens, Anniken.
0: Ja, da, det gjør det. Også på toppnivå da, men her i landet. Og for kvinner, for du får mer om Mesterliga-finalen som spilles i Oslo i helga litt senere i dagens. Først nå får du Elton John.

0: John I NRK P1 låta du hørte her heter Nikita. Og vi starter I Sverige I dag, for der fortsetter utenriksministrene I NATO sine møter I Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et sånt NATO-toppmøte, og det merker innbyggerne I landets niende største by.
1: Vi har aldrig sett så mycket polis I Helsingborg. Går aldrig se det igen.
2: Det man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
3: Det är ju väldigt ostabilt världsläge känns det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss I Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
0: Ja, vi håper de kommer fram til bra ting rundt vår sikkerhet, sa en av dem du møtte ute på gata I går. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, du på plass I Helsingborg. Hva det disse 32 utenriksministrene I NATO håper å få ut av det møtet?
4: Ja, noe av det viktigste jo at man skal, kan man si, stake litt kursen ut da, inn mot toppmøte når utenriksministeren tar med seg statslederne også og drar til Ankara I juli, midten av juli. Da det jo NATO-toppmøte, og det kan bli et veldig, veldig avgjørende møte for veien videre for denne forsvarsalliansen som godt og vel 75, snart 80 år. Og da skal man snakke om blant annet opprustning og hvordan landene bedre kan være stilt på litt egenkjøl og ikke være så avhengig av USA som man har vært. Og så kan man jo aldri ha et møte på dette nivået i Europa lenger uten at Ukraina en del av samtalene. Så det vel de to store, kan man si, punktene på programmet de sitter akkurat nå og har møtet sitt inne på konferansesenteret her i Helsingborg.
0: Ja, og en av dem som deltar utenriksminister Marco Rubio fra USA. Han sier at Donald Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Kan du si litt om på hvilken måte disse truslene fra Trump om å trekke USA fra alliansen har preget møtet så langt, også denne skuffelsen?
4: Ja, det klart, dette gjennomsyrer litt møtene nå, uansett på hvilket nivå det fordi at det skapes en viss usikkerhet om, eller rundt hva som kan man si, fremtiden og hvilke planer Trump og hans folk har. Marco Rubio nok ikke like, kan vi si, bastant I uttalelse som Trump Han gjentok jo da at, han siterte vel, kan vi nesten si sin egen sjef på at han skuffet. Og så sier jo Rubio, når han kom hit til Helsingborg I dag, at det kan ikke være sånn at man har en allianse hvor noen mer avhengig av den ene parten enn en andre. Det blir ikke en god allianse, men Rubio gjentok på mange måter ikke veldig mye av den kritikken om å trekke tropper ut, snarere nesten tvert imot. Han snakket jo og det kom en lovnad I dag om at USA faktisk I stedet vil ha 5000 soldater I Polen blant annet som har vært litt snakk om så på en måte så har det kommet noen positive drypp og på en annen side så vet man aldri helt hvilken vei vinden snur når den blåser fra vest altså fra USA.
0: Det akkurat det. Vår egen utenriksminister Espen Barth Eide også I Helsingborg. Han opptatt av et sterkere Europa I alliansen. Vi skal høre litt fra ham her.
5: Vi skal nå bygge NATO 3.0. Det krever et sterkere Europa I sterkere NATO. Det viktig at man synkroniserer amerikanske nedtrekk av antall soldater I Europa med en oppbygging på europeisk side. Det trenger ikke å være en til en, men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samholdet I NATO på sikt.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. Joakim Reigstad, et sterkere Europa I NATO. Det stor enighet blant utenriksministrene om akkurat det?
4: Ja, men det opplever jeg at det og man ganske opptatt av nettopp det å bli mer selvstendig, at NATO-landene ikke skal være betingelsesløst avhengig av USA og amerikansk tilstedeværelse. Det man enig om, og man jo også enig om, og det ble man i Haag I fjor på NATO-toppmøtet der, om å øke landets andel av bruttonasjonalprodukt som man bruker på forsvar og sikkerhet til 5%. Det voldsomt, og vi skal ikke så mange år tilbake før de aller fleste landene lå under 2. Så her det helt klart en opprustning som pågår, og det jo det som gjør dette såpass interessant i hvilken grad klarer landene å følge dette målet. Det tror jeg nok også man ser litt på i USA. Det har jo vært kanskje en av Donald Trumps fanesaker, i hvert fall på sikkerhetsfeltet, at landene skal bidra mer, at ikke USA skal på en måte være den alle lener seg på. Mm.
0: Og om en drøy halvtimes tid skal generalsekretær i NATO, Mark Rutte, holde pressekonferanse, så får vi se hva han kommer til å si der. Du følger det hele med fra Helsingborg, korrespondent Joakim Reigstad. Takk skal du ha for praten. Dette utenriksministermøtet også et slags forberedelsesmøte altså, før NATOs toppmøte i tyrkiske Ankara 7. og 8. juli. Og som mange kanskje vet, det sånn at Donald Trump blant de som kommer dit. Klokka den straks 13.13, og du får musikk fra Taus, tror jeg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Miley där med låta som heter Du har still brave som du fick här I dagens på en fredag hvor vi går mot langhelg og røde dager men selv om pinsa betyr hagarbeid og avslapping for noen så frykter politiet at det blir hard festing og slåsskamp for andre for på flere nettaviser nå så kan vi lese at det russekrig på Østlandet med vold og slåssing på blant annet Tryvann, Alnabru, Gaustad og ved Vervenbukta I Oslo. Vi skal høre fra reporter I Sarpsborg Arbeiderblad Ole Christian Bakke som blei kontaktet av en fortvila mor til en russ som blei skadet ved Vervebukta forrige helg.
1: Det skal ha blitt utdelt slag og spark, forteller hun, og at flere av dem havna på legevakta og sykehus etter den hendelsen her. Da. Hun forteller jo først til oss at det virker som at det var uprovosert.
0: Ja, det sa altså Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Med oss nå du, Erik Lindseth. Du politiadvokat I Oslo politidistrikt, og det her høres jo veldig alvorlig ut. Det, hva det som skjer?
2: Ja, det det vanskelig å si noe om, men vi får mange bekymringer meldt inn til oss. Så for øyeblikket I Oslo politidistrikt så har vi altså to konkrete straffesaker som handler om vold knyttet til russ. Det ene da ved Tryvann og det andre ved Vervenbukta, og det har dessverre medført personskade.
0: Ja, hva slags skader og potensielle våpen det snakk om her?
2: Det som når det gjelder skadene, så de definert som skader, også det nærmere medisinske opplysninger. Det sitter jeg ikke på øyeblikket, men for begge tilfellene så har det jo vært snakk om sykehusinnleggelse.
0: Mm. Det våpen også?
2: Dessverre så må vi konstatere at I hvert fall ved den ene saken som knytter seg til Vervenbukten så har det vært brukt eller vært tilgjengelig våpen og det vi konkret kan nevne der da slagvåpen.
0: Mm. Sarpsborg Arbeiderblad har snakket med noen av russen som var involvert og de snakker med forteller at de angrer på det som skjedde men at konflikten som går begge veier har pågått lenge vi skal høre hva journalist Ole Christian Bakke kan fortelle om hva de har blitt fortalt.
1: De forteller om en slags russekultur der de helt fra de begynner på videregående på VG1 at de har beefs, altså verbale krangler med andre grupperinger som også skal bli russegrupper da. Og at disse beefsene fortsetter gjennom VG2 og VG3 og at det her har fått et kjedelig utfall i VG3 da, som russ.
0: Ja, det sa reporteren Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Du fortsatt med oss, Erik Lindseth, som politiadvokat I Oslo politidistrikt. Og med det dere vet nå om vold og skader, hva kan og vil politiet gjøre her? For jeg ser blant annet at dere advarer om å beslaglegge russebusser.
2: Ja, det jo et hjemmel en mulighet det har. Altså, vi kan, hvis man bruker den juridiske termen som vi kommer til å bruke her, så det da om å ta bussen I forvaring etter politiloven. Det en hjemmel vi har hvis politiet på steder finner at det nødvendig for å forebygge eller stanse pågående vold.
0: For hvem vil det potensielt være aktuelt?
2: Nei, det vil jo være da busser som da brukes til å transportere russ som da begir seg inn I voldssituasjoner, eller også som vi kjenner til på enkelte busser, at det foreligger altså i forkant dokumentasjon på at utøvelse av vold allerede planlagt fra de drar hjemmefra.
0: Mm. Mm. Vi går jo inn I en lang pinsel nå, det sikkert noen som litt bekymret for de fridagene vi står foran nå. Hvilke råd har dere til russ som skal feste I helga?
2: Ja, jeg tenker at det å oppføre seg ordentlig og skikkelig, og på sin ikke gjøre noe galt, altså rett og slett følge kardemommeloven.
0: Følge kardemommeloven rådet. Hvor mye gleder politiet seg til russetida over da, det sånn?
2: Hva sa du nå?
0: Hvor mye gleder politiet seg til russetida over? Det sånn?
2: Ja da, vi ser jo frem til at denne sesongmessige uroen går over. Det som et problem nå at vi I større grad ser at altså våpen inntas I disse situasjonene, og også at vi I større grad ser at det har foregått en planlegging I forkant.
0: Mm. Det altså flere tilfeller av vold og slåssing blant russen på Østlandet, og da I Oslo-området. Vi kan ta med til slutt her at Vetle Rørtveit Breivik, som leder I Oslo-russens hovedstyre, sier til NRK at han synes situasjonen som oppstått trist, og at det skikkelig kjipt at vold skal komme I veien for dem. Du kan finne mer om denne saken her inne på NRK.no. Så må jeg si tusen takk for at du med oss I dagens, Erik Lindseth. Som altså politiadvokat I Oslo politidistrikt. Nå musikk fra Emilie Hollow. Du får neste stasjon.

0: Musikk fra Emilie Hollow der. Dette var en neste stasjon I dagens, hvor du ganske snart skal få en værmelding. Men først skal vi snakke litt om sol og solkrem. For Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer I dag om høy UV-stråling, både I dag og gjennom helgen, spesielt I Sør-Norge. Finvær og tynt ozonlag gjør at vi får en UV-indeks på 5,5 flere steder I Norge I dag, og kraftigst blir sola I indre vest. Vestland og deler av Rogaland. Direktoratet anbefaler derfor folk å begrense tida I sterk sol og oppsøke skygge, da, bruke klær og putte noe på hodet og sånn, og solbriller, og rikelig da med solkrem med høy faktor. Og nettopp solkrem med høy faktor noe som det virker som spesielt unge jenter har blitt mer opptatt av å bruke.
1: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
2: Jep, jeg tror alle venninnen mine gjør det faktisk. Så det veldig viktig.
0: Mm. De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bådholm bruker solfaktor 50 I ansiktet hver dag, hele året.
3: Jeg vil ikke skade hud, men jeg vil eldres fint. På en måte da.
2: Ja. Litt fordi jeg kjøper liksom solkremer til ansiktet, og de ofte 50. Så. Mm. Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der. Ja.
0: Og kreftforeningen glad for at unge husker på å beskytte seg. De og Folkehelseinstituttet anbefaler nemlig å bruke solkrem når UV-strålinga fra sola fra 3 og oppover. 9 av 10 hudkrefttilfeller I Norge kommer av nettopp overdrevet soling eller solariumsbruk, og Camilla Gram I kreftforeningen sier nordmenn generelt sett for dårlige til å beskytte seg.
4: Og Norge har ligget på verdenstoppen I hudkreft I veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles. Så ja, jeg vil nok si at vi litt for dårlige.
0: Og nå virker det å være en slags solkremtrend blant jenter, men det sånn blant gutta?
5: Nei, ikke egentlig. Gjør ikke egentlig. Det mest når jeg hvis jeg I syden og jeg vet at det veldig varmt, og mor min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
6: Jeg pleier å bruke det når jeg først I syden, da. Jeg vet ikke, jeg tenker ikke jeg blir solbrent av alle dager ellers I år. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Håkon Urdal og Jonas Dolmen glemmer ofte solkremen, og Camilla Gram I kreftforeningen sier det ikke nødvendig hver dag hele året, som mange jenter gjør nå.
7: Det veldig bra at de unge I dag opptatt av å beskytte seg for solen. Det det, men det ikke nødvendig å ha en altså faktor 50 I Norge hele året. Altså på vinteren så jo ikke det nødvendig. Men hvis man på påskefjellet, så kan man gjerne bruke 50. Men vår anbefaling at det tilstrekkelig å bruke faktor 30, men at det viktig å smøre seg ofte nok.
0: Og I helgen det altså høy UV-stråling I Sør-Norge, så da bør man smøre seg om man skal ut I sola. Reporter var Fride Audensdotter Vestvik, og straks får du en værmelding her I dagens.

0: Dette er musikk fra Hanna Storm. Låta du hørte heter Special.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi er på full fart inn i pinsehelgen her nå, og da ventes det mye trafikk på veiene. Det er spesielt på strekningene E18 Bamble-Langangen i retning Larvik, og på E18 mellom Kjelstad og Tranby i retning Oslo. Det er ventet mest trøkk. Veitrafikksentralen Sør sier til NTB at mange ønsker å ta seg en tur på hytta, og derfor venter de trafikk fra og med klokka 13.30 og utover, og det jo omtrent nå. Klokka 13.34 om få sekunder. Det kanskje i gang allerede. Vi får be folk smøre seg med tålmodighet så alle kommer seg trygt fram. Og så tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det skya og litt regn i dag, og i Longyearbyen blir det 4 grader. Finnmark og Troms får mye sol og en varm dag, bortsett fra områdene der havtåka kommer inn langs kysten. Og med varmen kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk, kanskje med torden. I Kirkenes blir det 19 grader, Alta får 15 og Tromsø 17 grader. I Nordland skyer det til, og dagen slutter med litt regn fra sør. I Bodø blir det 13 grader. Trøndelag og Vestlandet får det grått, og det blir etter hvert litt regn fra vest. Nedbøren vil dempe gress- og lyngbrannfaren. I Trondheim blir det 18 grader, Ålesund 16, Bergen 16 og Stavanger 18 grader. I fjellet i Sør-Norge blir det også skya, og i kveld litt regn, mens Sør- og Østlandet får mye sol. I Kristiansand blir det 21 grader, Oslo 22 og Lillehammer 22 grader også. Og så sier vi det en gang til. Husk solkremen der sola skinner i dag, for med tynt ozonlag så er det ekstra kraftig UV-stråling. Vær obs på det. Du får alle detaljer om været akkurat der du er, inne på yr.no eller i yr-appen.

0: Litt av en vitamininnsprøytning, den låta her fra Ida Lova. Dette var Svagere enn jag, som du fikk I NRK P1, hvor vi skal inn I operasjonsstua nå. For hvert dag så settes det inn pacemakere, hjerteklaffer byttes og årer åpnes opp. Og det jo ikke veldig mange år siden det var ganske utenkelig å behandle en hjertesyk pasient på over 80 år på denne måten her. Men ettersom årene går så har behandlingsformene blitt enklere og operasjonene blir jo mindre risikable. Så nå ikke alderen så avgjørende for hva slags behandling du får lenger. Hør her.
1: Nei, det har jo vært en revolusjon, vil jeg påstå, I hvert fall innenfor vårt fagfelt. Når det gjelder klaffeoperasjoner, eller intervensjoner da, som vi driver med, hvor man behandler aortaklaffen, altså klaffen mellom hovedkammeret og hovedpulsåren I hjertet, som den som oftest blir trang med alder, så har vi jo hatt en eksponentiell vekst over de siste årene. Jeg tror tilbake I 2014 så gjorde vi vel 75 sånne prosedyrer, og I år så ligger vi an til å nå nesten 700.
0: Ja, det sa Kristoffer Russel, som seksjonsoverlege på kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Men selv om mange pasienter får behandling, så ikke alltid livskvaliteten god etter operasjonen, noe som fører til noen vanskelige etiske dilemmaer I en debatt som jo nødt til å tas. Siri Rostoft, du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Hvilke utfordringer det ved at pasienter blir stadig eldre?
2: Det jo helt fantastisk at man nå kan tilby behandling nesten uavhengig av alder med lav risiko. Og da har vi mange som lever og spreke I høy alder, samtidig som vi da får stadig flere som lever lenge med kroniske sykdommer og kanskje etter hvert også pleie omsorgsbehov. Så det jo utfordringer for både helse- og omsorgstjenesten at vi har så mange som lever lenge.
0: Ja, på hvilken måte da?
2: Først og fremst kanskje ressursmessig, at det kostnader knyttet til det, og at særlig kommunene kanskje ikke har nok personal etter hvert, kompetanse eller økonomi. Vi ser også at mange pårørende synes det en stor belastning som blir lagt på dem. Og så det også et spørsmål om noen lever med plager på slutten av livet.
0: Ja, fordi du jobber I geriatrien, altså med de eldste pasientene, og dere bruker betegnelsen skrøpelighet, har jeg skjønt, I vurderingene. Hva det måler?
2: Ja, vi opptatt av skrøpelighet, og vi tenker at skrøpelighet et mål på hvilke reserver en person har. Så vi ser at personer som lever med skrøpelighet har en økt risiko for komplikasjoner, fordi de har mindre reserver til å takle for eksempel akutt sykdom eller operasjoner, sånn som det var snakk om tidligere. Og vi, som du vet, folk med samme alder kan være veldig ulike. Noen 80 år, og de på seiltur, og de passer barnebarn, mens andre har store pleie- og omsorgsbehov.
0: Mm. Pasienter med hjerteproblemer en gruppe som jeg har vært inne på, men antallet eldre som behandles for kreft en annen gruppe. Hva kan du si om alder og behandling der?
2: Nei, det vi ser at alder den viktigste risikofaktoren for veldig mange sykdommer, blant annet hjertesykdom og også kreft. Så når mange lever lenge, så vil det være mange som får kreftsykdom. Og her har vi også hatt en stor utvikling I behandling, så mange overlever kreftsykdom. Og det til og med sånn at hvis man har hatt kreft en gang, så det økt risiko for å få det igjen. Så de aller fleste kreftpasientene nå over 70 år I Norge.
0: Mm. Og alle har rett på behandling?
2: Alle har rett på behandling, og jeg må si det sjelden vi bruker alder alene som noe kriterium for hvem som skal behandles eller ikke. Så da vi mer opptatt av dette vi snakket om med skrøpelighet og risiko ved behandling. Mm. For det jo ikke alltid sånn at mer behandling bedre.
0: Nei, men når vi klarer å få til så mye og kan med enkle inngrep, eller enklere I hvert fall, da, hjelpe eller redde så mange eldre, tenker du da at dere overbehandler noen ganger?
2: Ja, det tenker jeg at vi gjør ganske ofte. Og vi som jobber I helsevesenet jo vant til at vi, når det noe galt, så skal vi behandle. Sånn at vi må tenke litt mer, dette med å være skrøpelig det sier noe om økt risiko og økt kompleksitet, tenker jeg da. Så når du veldig gammel og kanskje på slutten av livet og med alvorlig skrøpelighet, så må vi tenke når gjør behandlingen mer skade enn nytte. Og det litt sånn vanskeligere enn å bare behandle etter retningslinjene.
0: Ja, men altså, dette noe folk I større grad selv burde snakke med sine nærmeste om, om man prioriterer det å forlenge livet, eller om man prioriterer å ja, slippe behandling som kan gjøre livet etterpå røffere enn man ønsker?
2: Ja, jeg synes det et kjempeviktig poeng, og jeg, I og med at jeg synes vi ser en del overbehandling, så jeg blitt veldig opptatt av å anbefale at alle tenker litt fremover og snakker med sine kjære om hva viktig for deg. Ikke sant? Hvis du skulle være så heldig å bli syk når du gammel, hva det viktig for deg å leve lengst mulig for enhver pris, eller prioriterer du å bevare funksjonsnivå? Du vil ikke ta risiko med å kanskje få komplikasjoner til en behandling, du mest opptatt av å kunne bo hjemme og klare deg selv, eller det det å lindre symptomer som viktig? Så det å, fordi vi ofte I en situasjon hvor pasienter kanskje ikke I stand til å si noe om hva de ønsker. Vi jo opptatt av autonomi og selvbestemmelse, men med økende alder det jo flere som får demens, for eksempel, og der man kanskje ikke I en posisjon til å si hva man ønsker, så det viktig å ta den samtalen på en måte før det for sent. Da. Og denne avveiningen vanskelig, og da det så utrolig viktig hvis pasienter selv har sagt noe om hva de ønsker, eller at vi nøye på å diskutere med pasientene hva målet med behandlingen. Da tenker jeg det blir lettere for oss å ta gode beslutninger rundt dette med å ikke behandle også.
0: Mm. Hender det at pasienten selv og familie og pårørende har veldig ulikt syn på det, eller?
2: Ja, altså jeg må si, det noen ganger pårørende, vi føler at pårørende ønsker mer behandling enn pasienten. Og jeg har jo forståelse for det, fordi man ønsker jo ikke å miste sine kjære. Så det det der med å fokusere på at det å leve lengst mulig ikke nødvendigvis et mål, og være tydelig på at vi begrenser ikke behandling for å spare penger, men vi begrenser behandling fordi vi mener det mer skade enn nytte for pasienten. Så det som regel så det enighet, og jeg må si pasienter når jeg snakker med dem om dette, ofte glad for at det blir tatt opp og diskutert, fordi jeg har tenkt masse på det selv, at de skulle ønske noen hadde spurt dem hva de ønsket.
0: Kanskje en oppfordring til alle som lytter på nå om å tenke seg om og prate med sine, så man slipper å havne I en situasjon hvor man ikke vet. Vi må begynne å sette strek. Siri Rostoff, du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Tusen takk for at du var med I dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Og mens vi snakker om helse, her Snow Patrol med en låt godt kjent fra sykehusserien Grey's Anatomy.

0: Snow Patrol fikk du der med låta som heter Chasing Cars her I dagens I NRK P1. Og det føles jo ut som om Norge befinner seg I en sånn evig fotballrus for tida. Det så mye å glede seg til. Og det starter allerede denne helgen her, for I morgen spilles kvinnenes mesterligafinale I Oslo for et utsolgt Ullevål stadion. Finalen mellom franske Lyon og spanske Barcelona, men med norske fotballstjerner da, på begge lag. Og Roar Johansen, du prosjektleder for dette arrangementet her på vegne av Norges fotballforbund. Du spent dagen for dagen?
1: Veldig. Det har vært 9 lange måneder med forberedelser, så nå nærmer endelig dagen seg her, og gleder meg veldig.
0: Og mesterligafinaler går alltid på nøytrale baner. Det blir tildelt flere år I forveien. Hva betyr det da å få den kampen her til Ullevål?
1: Det betyr mye, synes jo både vi NFF og jeg. Vi får en mulighet til å få de to beste lagene I Europa på kvinnesiden til å spille en finale her I Oslo. Og så håper jeg at det kan gi inspirasjon til mange, mange unge jenter der ute som synes dette her veldig stas, og drømmer om å få lov til å spille en tilsvarende finale senere.
0: Mm. Apropos unge jenter, Caroline Graham Hansen jo stjerne på Barcelona nå, og for henne så startet fotballdrømmen nettopp på Ullevål stadion da hun var 8 år. Vi skal høre et minne her.
2: Ja, maskott. Ja, stor dag. Husker jeg gleda meg ekstremt mye til. Gikk jo og trippa hele dagen for å få lov til å være maskott og gå inn på Ullevål stadion med de store gutta, så jeg husker den dagen godt.
0: Ja, nå den lille maskotten Caroline Graham Hansen med I Barcelona-troppen I morgen, sammen med ikke fullt så kjente Martine Fenger, mens Ada Hegerberg og Ingrid Systad-Engen stjerne på franske Lyon. Rodar Johansen, du jo prosjektansvarlig I Norges fotballforbund. Rammene jo interessante I seg selv, og jeg har skjønt at 150 personer fra UEFA har begynt å overta Ullevål stadion for rigget I kamp. Kan ikke du beskrive hva de holder på med der nå?
1: Jo da, det de har marsjert inn med et stort tog med mennesker. De kom allerede torsdag I forrige uke, ja. Og har på mange måter tatt over Ullevål stadion I forhold til at det da deres arrangement. Det går på dekor. De som kommer hit I morgen og tidligere vært på landskamper, de vil ikke kjenne igjen Ullevål stadion innvendig. Heller ikke utvendig, og de gjør alt fra denne signagen, som det heter, til billetter, til akkrediteringer, til sikkerhet, til ja, egentlig alt som har med fotballkamp å gjøre.
0: Ja, og mens UEFA rigger til kamp, så inviterer Norges fotballforbund til fotballfest I Oslo allerede fra I dag av. To fotballglade jenter vi skal høre fra nå setter stor pris på. Her Linnea og Sanne.
3: Det jo viktig fordi vi må liksom... Vi må stå for det å være kvinne da. Høres gøy ut, vi skal definitivt sjekke det ut. Det viktig å representere kvinner og få dem opp og frem I sporten. Ikke bare mennene.
0: Ja, Linnea og Sanne blant dem som klare for fotballfest I Oslo I dag. Som altså du har ansvaret for, Roar Johansen. Hva slags fotballopplevelse det da som dere tilbyr folk I Oslo denne helgen her, sånn utenom kampen I morgen?
1: Vi har etablert det som så fint heter Fanfestival nede I byen. Vi har en som I speakersuppa. Det mer en kommersiell greie, men samtidig så har man muligheten der til å ta bilder av seg selv sammen med pokalen som skal deles ut her I morgen kveld. Mm. Og det en på Rådhusplassen som en ren fotballaktivitet, hvor vi I morgen blant annet skal ha verdens største playmaker-turnering. Det kommer 400 små jenter som skal spille turnering hele formiddagen. Det skal være en turnering med rosa sko, et opplegg vi har sammen med Oslo kommune. Men det begynner allerede I kveld med talentgruppa for futsal-jenter som skal spille en turnering nede på de banene nedenfor Rådhuset på Rådhusplassen. Allerede I dag.
0: Ja, ok. Masse som skjer I Oslo, altså. Jeg må bare si lykke til med fotballfest og med kampen I morgen, og det hele Roar Johansen, som altså prosjektleder I Norges fotballforbund. Og god hei!
1: Tusen takk og like måte.
0: Takk, mesterligakampen mellom Barcelona og Lyon også starter klokka 18 I morgen. Den kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport om du vil få med deg det. Og det kan være lurt å være tidlig ute, for før kampen så blir det åpningsshow. Apropos show, man kan jo inn I helgen ta med seg den låta her da, fra ingen andre enn Michael Jackson. Dette selvfølgelig Beat It.

her så klart Michael Jackson med låta som heter Beat It, som du fikk her I dagens, når klokka 13.57. Og vi rekker litt mer musikk, vi, denne gangen fra Camilla Vigestrand. Dette bare meg som falt.

0: Camilla Vigestrand var det som sang Bare meg som falt til slutt her I dagens som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for følge. Straks får du lokale sendinger her I kanalen, men først... Klokka blitt 14, og I nyhetene nå skal vi til Stortinget, Tone Nordahl.
1: Kontrollhøringene om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten.

0: Høringen kommer til å starte først 29. september, det opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Det er viktig å få frem sannheten I saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen. En rekke nåværende og tidligere ministre skal forklare seg om forbindelser til Epstein I høringen. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann I 30-årene til forvaring I 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang med og seksuell handling mot 4 barn under 14 år, som han har en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen også over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen kjente ikke straffskyld da rettssaken startet I Gudbrandsdal tingrett. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år for bedragerier av over 6 millioner kroner. Mannen sto bak utsendelse av 50 000 tekstmeldinger som utga seg for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Tekstmeldingene inneholdt lenker til falske bank-ID-sider som mannen selv skal ha opprettet. Minst 1200 personer skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitive personopplysninger. I dag blir filmregissør Anja Breien bisatt I Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer, og hun en av de mest markante personene I norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer. En av dem Jens Stoltenberg.
1: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald I mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun både en personlig venn, en jeg veldig glad I, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om 1 uke. Blant kommunene som kan bli rammet Bergen og Ålesund, og også Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om 1 uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl. Tone Nordahl.
2: Vestland I dag på NRK P1.

0: Jeg vet et ställe der av Narum her i Vestland I dag.
1: Og vi skal ha lokale nyheter, og det det Per Christian Grimland som skal gi oss. Og vi begynner I Bergen, for der det en ny kandidat, kan en si, som har meldt seg til å ville bli byrådsleder.
2: Ja, da snakker vi om nåværende sosialbyråd, Charlotte Spurkeland fra Høyre. Hun skriver på Facebook at hun stiller som byrådsleierkandidat for Bergen Høyre. Hun har varslet valgkomiteen om sitt kandidatur etter at sittende byrådsleder Kristine Meier og ordfører Marit Vanke gjorde kjent at de ikke tek attval. Bergens Tidende omtalte saken først. Nominasjonskomiteen I partiet skal legge frem sitt framlegg 1. Juni. Den mistenkte som så langt avhørt etter valgsendingen mot en russ I Bergen hevder at angrep ikke var umotivert blind valgt. Politiet har nå identifisert alle de involverte og avhører I dag offeret. Samstundes kritiserer politiadvokat Linn-Mari Søfteland FRP-politikeren Jon Helgheim for å publisere et usensurert bilde av den mindreårige russen på nett. Leder I justiskomiteen Jon Helgheim forsvarer at han la ut et minimalt sladda bilde av videoen av russevalden I Bergen. Helgheim sier til NRK at han yngste og ser ikke lys på et mønster der minoritetsungdom angriper enslige norske gutter. Fylkesveg 5697 Klettanova I Kinn har åpnet etter å være stengt siden det gikk et steinras 8. mars. Det litt innsnevringer på vegen, men det passasje for all trafikk og friferdsel, sier Leif Helge Fjellro I vegtrafikksentralen. Innbyggerne I Sandvika har måttet hytte båtskyss for å komme seg til og fra omværet. Og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk for den oppdateringen, Per Christian. Du blir med oss videre denne her fredagen for å sørge for at vi oppdatert. Og litt gledelige nyheter for deg I Sandvika, at de endelig har fått åpnet denne vegen. Tenk, det 2,5 måneder
3: det tok tid.
1: Isolert. Ja, det tok litt tid. Så vi må rett og slett bare si hyppura for
3: ja,
1: deg.
3: Ja, det er litt en jubel her.
1: Ja, jeg vet ikke om vi kan si like mye hyppura for været I dag. Utenfor mitt vindu så regner det akkurat nå. Jeg vet ikke hvordan det med deg I Bergen, tar jeg.
3: Nei, jeg ser ikke om det regner, men det jo grått og trist,
1: ja.
3: Om ikke annet.
1: Ja, og det nok det vi må vente I dag også, for det meldt perioder med regn, og dessverre, dere, så det sånn morgendagen også ser ut, og inne på yr, så det mye regn å spore gjennom helgassa, men jeg ser at sør I fylket, altså I Hordaland, gamle Hordaland, så det noen perioder med oppholdsværde. Du får bare nyte deg I lommene som eventuelt oppstår.
3: Ja, det blir ikke nødvendigvis den perfekte pinsen.
1: Nei, kanskje ikke.
3: Når det kommer til trafikken, så har det vært en trafikkulykke på E39 på Steinestøvegen, helt nord I Åsane. Og nå på en måte, veien åpnet igjen, og liksom de relevante biler og MC har på en måte kommet seg ut av veien, men det fortsatt kø på E39 I retning nord, så det kan jo ta litt tid før det normaliserer seg helt her. I tillegg, verdt å merke seg at ferien fra Oppedal til Lavik, både klokken 13.40 og 14.10 fra Lavik til Oppedal, har vært kansellert på grunn av nødvendig lading, så den neste fergen der kan nok bli litt ekstra folksom.
1: Ai,
3: kan du tenke meg.
1: Ja.
3: Utenom det, ser du noe I trafikken, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Det presser nå.

0: Det prester det, Dance the Darkness Away her I Vestland I dag.
1: En video av en valsehending på 17. mai I Bergen har spredt seg på sosiale medium. I videoen så kan en da se flere personer banke opp en russ. Og sladda versjoner av den her videoen, den har blitt publisert av flere medier, blant de Bergensavisen, Bergenstidene og oss her I NRK. Men usensurerte versjoner har også blitt delt på ulike sosiale medier.
0: Blant annet av lederen av Justiskomiteen på Stortinget, FAPs Jon Helgheim, han publiserte en skjermdump på Facebook fra videoen hvor ansiktene på flere av guttene I videoen som utøver vold tydelige. Helgheim han har forsvart avgjørelsen sin om å identifisere voldsutøverne med at når folk slåss på åpen gate, så må de regne med at det blir spredt. Dette her sa han til Politisk kvarter I dag tidlig.
2: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol I det hele tatt. Det jeg gjør å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute I samfunnet, ser at folk fortvilet, ser at folk oppgitt, at jeg tar det på alvor. Og jeg skal tåle en debatt om bildebruken, det helt ok, men jeg synes det påfallende at alltid når sånne ting skjer, så dras debatten I retning at det gjerningspersonene, det voldsutøverne som skal beskyttes, det de som har krav på alle mulige hensyn, mens offrene I veldig stor grad ikke får den samme
3: oppmerksomheten. Hvordan hjelper dette offeret, det du gjorde da? Advokaten til offeret har jo sagt at eksponeringen problematisk.
2: Ja, og jeg har jo nettopp av den grunn ikke delt videoen, sånn som NRK og alle andre medier har gjort. Det for å, jeg har ikke vist volden. Jeg skjønner at det kan være belastende, men samfunnshensynet tilsier her at, eller samfunnsinteressen tilsier her at vi må vise frem hva som skjer, og vi må debattere det.
1: Ja, det var altså fra Politisk kvarter I dag tidlig. Jeg hørte den gjenkjennelige lyden derifra. Reporter, det var Håvard Grønli og Bergens avisen da jo ei av avisene som I ettertid har fått kritikk for ulike forhold knyttet til publisering av denne videoen.
0: Og I et innlegg I BA I dag så svarer redaktøren på dette. Akkurat nå hun med oss her I Vestland I dag, Guro Valland. God ettermiddag.
4: God ettermiddag.
0: Hva slags kritikk det dere I BA har fått for altså, å publisere videoen her?
4: Altså det jo flere ting da vi blitt kritisert før, men I første omgang så handler det om den her sladdingen, sant? At det ikke mulig å se hvem som involvert I videoen. Mm. Og den konservative og uavhengige nettavisen Dokument, det kritiserer oss for at vi ikke har nevnt etnisitet eller bakgrunn til de som med på den voldsutøvelsen da. Mm. Og det også andre som mener at vi bevisst har liksom unngått å legge opp den diskusjonen rundt etnisitet.
1: Mm. Men hvis vi går tilbake til det med publiseringen, ta det først da. Hvorfor valgte dere å publisere videoen I utgangspunktet og I sladda versjon?
4: Altså, det som viktig med den videoen at den viser en alvorlig voldshendelse I Bergen sentrum. Og da mener jo vi har offentlighetens interesse. Og når vi har den type dokumentasjon, så ønsker vi å vise det frem. Men å vise frem gjerningspersoner vi ikke kjenner til hvem I en sak der vi ikke kjenner detaljene, da mener vi ikke har noen hensikt. Og det jo derfor vi selvfølgelig sladder de som med I videoen da.
0: Jeg har dokument, som du sier, et poeng da, når de mener at dere prøver å unngå en debatt om etnisitet?
4: Altså, vår oppgave ikke å gå inn I det. Altså, vår oppgave å dokumentere det som skjer. Og så har vi påtalemyndigheter som eventuelt tar seg av det straffbare sporet. Og da på en måte identifisere personer så tidlig I en mulig straffbar sak, der vi ikke vet noen ting om hverken hendelsesforløpet eller hvem disse personene det ikke aktuelt for oss å gjøre.
1: Mm. Og så det jo sånn at dere valgte å slette videoen fra Facebook-siden deres, og da etter det da, så har det også kommet anklager om at dere beskytter gjerningsmennene. Hva sier du til det?
4: Grunnen til at den ble avpublisert en lite stund var fordi vi ønsket å sladde ytterligere, sånn at det var ingen sånne gjenkjennelige eller potensielt gjenkjennelige element I videoen da. Så da var jeg sett grunnen til at den ble tatt ned, og så publiserte vi på nytt igjen.
0: Hva tenker du da om at det mange kommentarer på nettet og diskurs på nettet som mener at voldsutøverne ikke burde bli sleddet i det hele tatt, men vises usensurert?
4: Altså, det var aldri aktuelt for oss å vise dette klippet uten sladding. Og det handler jo rett og slett om at vi er styrt av presseetikken, sant? Og det påvirker hva og hvordan vi publiserer innhold. Og vi visste jo ingenting om bakenforliggende forhold her, altså om hva som var grunnen til at dette her skjedde. Vi visste ingenting om hvem på videoen som var involvert da. Og da vil identifisering generelt nesten alltid være i strid med god presseskikk da.
1: Står dere fortsatt for å publisere videoen i utgangspunktet, eller er det noe du ville vurdert annerledes i dag?
4: Nei, altså for vår del så var det helt selvsagt at vi skulle publisere denne videoen, og det var også helt selvsagt at vi skulle sladde personene som var involvert.
0: Og så har jo Jon Helgheim blitt hyppig debattert også om hans utspill og innlegg, hvor han delte først et ganske usladdet bilde av dette her. Hva er konsekvensen av at alternative medier til de store og politikere deler disse bildene usladdet?
4: Altså, jeg skal være forsiktig med å kommentere akkurat hans tilnærming da, men det er jo et tankekors at lederen av justiskomiteen tenker at dette her er en riktig framgangsmåte når vi allerede har politi og andre som jobber med å opprettholde rettsstaten, holdt det på å si. Og så ser vi, jo som vi som jobber i redaktørstyrte medier, at det oppstår en slags parallell diskusjon på internett og sosiale medier, som er rett og slett krevende da. For vi ønsker jo å ta mest mulig hensyn og opptre varsomt, men samtidig også fortelle samfunnet hva som skjer rundt deg. Og når det oppstår en sånn, kall det offentlig gapestokk da, så er det liksom et sånt krysspress som er vanskelig for oss å stå i, for vi ønsker jo selvfølgelig at da vi publiserer skal ta hensyn, og så er det opp til politiet å forfølge selve saken da. Det er ikke opp til oss. Og det virker jo å være en slags misforståelse kanskje der ute, om at medieomtale fungerer som en slags straff. Og sånn er det ikke med i press å jobbe.
1: Hva tenker du det her gjør med tilliten til redaktørstyrt media i Norge?
4: Altså, jeg håper jo at de som har kritisert BA leser kommentaren min, og prøver å forstå hvordan vi i press å jobbe, og at vi jobber for å formidle det som er riktig, og det som er faktasjekket, og det som vi på, det tidspunktet vet mest om. Og så håper jeg jo også at når en da forstår hvorfor vi gjør som vi gjør, at en har tillit til at våre vurderinger er gode. Og vi sladder ikke med et utgangspunkt der vi skiller på hudfarge. Sant? Det er jo bare litt utrolig at jeg må si det så tydelig, men det er jo ikke det handler om for oss.
0: Guro Walland, redaktør i Bergensavisen, tusen takk for at du var med oss i Vestland i dag.

0: One Republic og David Guetta, I Don't Wanna Wait.
1: Og Per Christian har kommet ned i studio for å gi oss lokale nyheter.
2: Den mistenkte som så langt avhørt etter valgsendingen mot en russ I Bergen hevder at angrepet ikke var umotivert blindvalgt. Politiet har nå identifisert alle de involverte og avhører I dag offeret. Samstundes kritiserer politiadvokat Linn Marie Skjøfteland, leier I justiskomiteen Jon Helgheim fra FRP for å publisere et usensurert billett av den mindreårige russen på nett.
3: Egentlig så er det kombinasjonen av hans ordvalg og at han publiserer et usensurert bilde av mindreårige, som jeg I hovedsak reagerte på.
4: Hva det som farlig eller kritikkverdig med det?
3: Nei, altså jeg har jo forståelse for at dette et politisk innlegg, og han en politiker som skaper debatt. Men jeg synes at man skal ha for øye at det mindreårige som involvert.
2: Reporter Vidar Eidhammer. Leier I justiskomiteen Jon Helgheim forsvarer at han la ut et minimalt sladda billette fra videoen av russevalden I Bergen. Helgheim sier til NRK at han ønsket å sette lys på et mønster der minoritetsungdom angriper enslige norske gutter. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland fra Høyre skriver på Facebook at hun stiller som byrådslederkandidat for Bergen Høyre. Hun har varslet valgkomiteen om sitt kandidatur etter at sikrende byrådsleder Kristine Meier og ordfører Marit Vanke gjorde det kjent at de ikke tek attvalg. Bergens Tidende omtalte saken først. Nominasjonskomiteen I partiet skal legge fram sitt framlegg 1. juni. To utenlandske statsborgere dømte til 3 år og 2 år og 10 måneder fengsel for omfattende mobilvinningskriminalitet. De to var tiltalte for å ståle verdier for over 2,5 millioner kroner. Duoen tok seg inn I en rekke privathus I Stavanger, Bergen og Ålesund for å fjerne vindøkskarmer. Her skal de ha stålet unike smykke og klokker fra soverom. 20-gods har ikke kommet til rette. De to må også betale millioner erstatninger til offer og forsikringsselskap. Og det var alt I Lokalnytt.
5: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Magnus Eliasen er... Kjenner han bare som en av de to fra Sirkus Eliasen. Savner deg, fikk du her i Vestland i dag. Og straks, Ann-Beate, så skal vi snakke mye om håndball, men kanskje vi skal rette litt på... Vi var litt raskt ut i svingene i sted.
1: Jeg tror nesten at vi må ta oss selv litt der, ja. Hvis det er noen som har vært med oss helt ifra starten, så kom jeg og du i skade først for å si at... hva var det vi kalte handballfestivalen?
0: Jeg kaller det for Stord Cup, og det fordi at...
1: Stord Cup, ja.
0: Altså, for min del, jeg har en søster som har spilt håndball i mange år, og da hun dro alltid på Stord Cup.
1: Ja, ok.
0: Men nå har jeg funnet ut at det heter ikke det helt tatt, og det er tydeligvis kun noe i min familie det har blitt kalt. Jeg vet ikke, men det heter...
1: Det kan hende det flere, som kaller det det.
0: Kanskje, men det er håndballfestivalen, er det heter.
1: På Stord.
0: Håndballfestivalen på Stord, og det er der vi straks skal. Men du sa jo noe du også.
1: Ja, jeg gjorde det, det var ikke bare du. Jeg kom vel i skade for å si at det var 10.000 ungdommer som skal på denne festivalen, men det var kanskje å ta litt hardt i. Men 10.000 dugnadstimer, cirka da, blir altså lagt ned da, for å sørge for at det her går bra for seg.
0: Ja, da har vi i hvert fall fått faktaen på det regnet her.
1: Ja, vi beklager så meget. Vi legger oss flate.
0: Ja da, men jeg beklager overhovedet ikke at vi straks endelig skal komme oss ned dit. Få et lite innsjekk på dagen før det virkelig smeller i morgen. Jeg tror det er mange som kommer ned til Stord i dag. Kanskje du sitter i bilen på vei ned akkurat nå. Først skal du føre skår. I could miss you forever.

0: Score. Det var Hilde Skår, da, for å gi hennes fulle navn. I could miss you forever.
1: Da du veldig grei, sier jeg. Men du, vi skal ta turen til Stord, for flere enn 4000 unge håndballspillere strømmer nå til Stord I helga for å delta på handballfestivalen, eller Stord Cup, var det vel du kalte det, Tarjei? Og årets cup, det faktisk tidenes største, den største på Vestlandet, en av de største I hele landet. Det skal altså spilles over 1000 kamper, og det rundt 10.000 dugnadstimer som går med for å arrangere det hele.
0: Og med så mange påmeldte unge håndballspillere, så må jo også måltidene selvfølgelig organiseres godt. Reporter Eli Bjelland, du jo nå på Stord, på der håndballfestivalen skal sparkes I gang, kastes I gang. Hvordan går det med planleggingen der?
2: Jeg vil bare spørre dere, Tarjei og Andreate, skal dere ete et fredagstaco I dag?
0: Ja, det må jeg. Ja.
1: Hør med.
2: Ja, hvor mange personer lager dere til da?
1: Maks to.
0: Ja, det blir to for min del også, ja.
2: Altså, se nå for dere at dere skal lage taco til 3.500 personer.
1: Oi,
0: oi. Mye kjøttegg.
2: Kokk Julie Log, dette jo helt vilt.
3: Ja, det helt vilt. Det unntakstilstand da. Da det. Vi driver jo ikke med så store mengder til vanlig, så for oss så dette et stort event I året.
2: Ja, for du altså med selskapet ditt Urt og Ugras ansvarlig for måltid under håndballfestivalen. I morgen det altså taco til middag, og hvor mange kjøttdeger må dere steke da?
3: Det veldig mange kjøttdeger. Hvis du tenker at det 400 gram I kjøttdegpakken din hjemme, så steker vi da ja, nærmere 400 kilo med kjøttdeg I forkant av denne festivalen. Så,
2: ja, så kan kanskje lytterne få rekna ut av selv. Og tomater, hvor mange?
3: Det blir jo fort 160 kilo da. Og en tomat veger jo ikke så veldig mye. 100 gram, 150 kanskje. Så det blir nok en tomat også.
2: Du har gjort dette noen år, fått litt rutine, og du virker jo overraskende rolig. Allikevel så sier du at du har byttet ut pulsklokken din med analogklokka. Hvordan det å ansvare for mat til så mange personer?
3: Det går egentlig veldig fint nå. I starten så var det kjempenervepirrende, og det det jo I år også. En jo alltid usikker på om kalkylen en har reknet og tatt utgangspunkt I rett, men nå vi på det punktet at en må bare stole på at det blir bra I år også.
2: Og pulsen ikke så verst?
3: Nei, han ikke da, men det litt sånn stressende I forhold til organiseringen, for det veldig mye mat som skal serveres på kort tid, og det der presset ligger.
2: Festivalsjef Bjarte Eppland, du festivalsjef nå, men når du var liten, så var du en av veldig mange som har spilt håndball på Stord under håndballfestivalen. Hva minne har du for som liten?
4: Jeg har masse gode minner av kamper, både på asfalt og grus og såre knær og den biten, men også minner utenfor banen med diskotek og fritidsaktiviteter, men også festivaltog som vi har fortsatt den dag I dag.
2: Ja, dette toget. Altså det nærmest milelangt. Det lag og klær seg ut, og det nesten større enn 17. mai-toget, hvis det lov å si på Stord.
4: Ja, nei, det riktig da. Og det har jo tatt veldig av. Når jeg var liten så hadde vi på oss drakt da, men nå det jo Rio de Janeiro-tog med utkledning, og det utrolig rørende og gøy å høre hvor klubbene og lag bruker tid med samhold I forkant der de gleder seg å bygge opp til å kle seg ut og gå heia I toget, så det kult.
2: Men nå står vi I sekretariatet der det pleier å være ganske stor aktivitet. Det begynte å bli litt aktivitet der folk henter akkreditering og den type ting. Har du alt under kontroll nå, eller det litt sånn stille før stormen?
4: Ja, jeg tror vi sånn greit I ruta. Det fortsatt litt oppgave igjen, men vi I ruta, og vi har kommet så langt med de rette folkene som har kontroll på sitt, så vi skal komme godt I mål til de første kampene starter klokka 6 I dag inne.
2: Hva gleder du deg mest til?
4: Godt spørsmål. Nei, jeg gleder meg til å se masse glade barn og unge, men også voksne. Jeg håper og tror at vi skal klare å få en festival som glir godt I år også. Toget har vi nevnt. Heldig at jeg også trener, så innimellom skal jeg snikke meg litt vekk og være litt trener også på kampen. Og så klart så har vi et voldsomt høydepunkt på søndagskveld med konsert med Tobias Dén I salen.
2: Leste I festivalavisen at han har bare vært på en håndballtrening, men han får oppdrag likevel altså.
4: Ja, under tvil. Han måtte bli spelman først. Nei, han har faktisk vært I gang med Silver Wings, en guttegjeng som spilte for en del år siden, men nei, det blir kjempegøy. Og både se og bruke ishallen som vi skal bruke med fire nye baner nå. Vi har lagt inn 3000 kvadrat med golv der inne. Så det blir kjempeløft, men ikke minst å gå og få konserter og følge opp, det blir gøy.
2: Mange skal jobbe dugnad her også.
4: Ja, enormt med timer som er brukt. Og
2: finnes det vel knapt en foreldreabstånd som ikke har jobbet en dugnadstime på håndballfestivalen?
4: Det riktig da. Og det ikke en del av håndballen, så det en del av en annen lagorganisasjon som også kjøper timer av. Så enten du står parkeringsvakt I skjøytegruppen, eller du vakter på skolen. Men det veldig mange timer. Og det vi glad for, så vi også glad for at vi har gode samarbeidspartnere som Julie og andre som rundt oss, som gjør det mulig for oss da, å arrangere så stor turnering.
2: Og så rekner jeg jo med at det flere av lytterne våre som har et forhold til håndballfestivalen. Hvem vet, kanskje de allerede på vei fra Bergen, Kvinnherad, Voss eller Odda. Så ønsker vi de I alle fall lykke til.
0: Tusen takk, Eli, som altså på håndballfestivalen på Stord, Eli Bjelland, reporter derfra.
1: Og det høres ut som det blir skikkelig god stemning der I helga, men like god stemning tror jeg ikke vi kan si det blant flere lokale AP-topper om dagen, for der går flere nå ganske hardt ut mot sin egen regjering. De mener da at regjeringen har utviklet en geografisk blindzone og rett og slett mistet kontakten med distrikten.
0: Det blir det straks mer om etter surferose her med Holiday.

0: So I thought, what's that? Holiday. Da tenker jeg at fredagen er I gang, rett og slett. Men vi skal bytte tema til Arbeiderpartiet, for det ulmer I Arbeiderpartiet på Vestlandet. Flere lokale ordførere og partitopper går nå hardt ut og anklager sin egen regjering for å ha utviklet en, og jeg siterer, geografisk blindsone.
1: Ja, det du kollega Håvard Nyhus som skriver. Hva det som har utløst det her, kan vi kalle det raseriet?
2: Noen vil bruke ordet raseri. Jeg tror jeg vil valgte et litt mer neddempet ord, da kan vi jo si skuffelse og undring. Det synes jeg ganske definerende for hva mange av disse AP-toppene gir uttrykk for. Det handler om at en viss sorg over at sentralmakten I Arbeiderpartiet I sentralt, altså I Oslo, ikke riktig lytter til vestlandsperspektivet og hva som foregår på vår side av vannskillet, og da det særlig tre saker som har vært utløsende de siste to-tre ukene. Det handler om at Stad skipstunnel ble funnet og veid for lett å komme med på statsbudsjettet. Det handler om det mye omtalte flykuttet, der regjeringen nå har gått på et nedlag I møte med et samlet storting, og til sist så handler det om at regjeringen strammer inn på kommunene sin mulighet til å bruke konsesjonskraft etter eget for godt befinnende.
0: Ja, hvis vi starter med disse flyrutene, da, så vi snakker om regjeringen må jo prioritere I dyr tid. Det så krise med færre flyavganger?
2: Ja, det jo vært det som har vært argumentasjonen fra regjeringen, at dette handler om et marginalt kutt, og at noen færre flyseter ikke noe å bråke for. Det dessuten ikke behov for alle disse flysetene, heter det fra den kanten. Det man kanskje da har undervurdert at dette oppfattes som et eksistensielt anliggende omtrent her på Vestlandet. Her jo flyrutene ofte selve nærmest for en livsnerve å sammenligne, og det jo det som gjør at pendlere og andre som bruker fly ofte, blant annet I forretningsvirksomhet, I det hele tatt kan kjenne seg påkoblet landet. Så da har man nok undervurdert kraften I det flyopprøret.
1: Men du nevnte også det her om kraften. Der det også en liten strid. Hvorfor reagerer ordføreren så sterkt på det som skjer med det som blir kallet for konsesjonskraften?
2: Der har jeg blant annet snakket med VIK-ordfører Roy Egil Stadheim, som uttrykker noe I nærheten av forferdelse over at dette blir denne konsesjonskraften som de har kunnet disponere slik de måtte ønske, ikke lenger de ikke lenger får lov til det etter at staten innskrenket den muligheten. Jeg kan også nevne at dette jo noe flere AP-ordførere og andre AP-topper nå har advart om I lang tid, at AP I ferd med å miste fingerspissfølelsen, som de sier, med hva som foregår I vest. Torbjørn Væreide, som representerer Sogn og Fjordane på Stortinget, jo sammenlignet det med en sakte togkrasj. Mm. Så det ulmer flere steder.
0: Men flere steder sier du, det hele Vestland? Det liksom et samlet Vestland Arbeiderparti som samlet I kritikken her, eller det litt nyanser også?
2: Det kan du si, det absolutt nyanser, og nå har jeg nevnt noen av de som tar hardest I klippa, og som tar hardest tid, det ordførerne I kraftkommuner som Vik, Aurland og Høyanger, de nok de som mest forbannet. Så har du de som har et litt mer nyansert syn på det, da vil jeg trekke frem ordførerne I Kvam og Ullensvang, som har en mer dempet tone. De viser jo blant annet til at regjeringen nærmest bundet av tøffe tider og tøffe prioriteringer. Mange vet jo at vi blant annet må skru opp forsvarsbudsjettet betraktelig, og da må det nødvendigvis gå på bekostning av noe, viser de til. Og så sier de at AP-regjeringen gjør så godt de kan, og trekker blant annet fram jordbruksoppgjøret som et tegn på at Arbeiderpartiet ikke helt har mistet evnen til å hensynta distriktene.
1: Mm. Det noe tegn til at de blir lyttet til av de I toppen?
2: Da vil de fleste trekke frem nettopp jordbruksoppgjøret som jeg nevnte, som et eksempel på at disse perspektivene jo ikke helt vekke, og mange viser da til havarikommisjonen etter det forrige katastrofevalget til Arbeiderpartiet I 2017. Der ble jo dette pekt på som en av hovedfaktorene bak at partiet mistet seg selv litt, om du vil, at de glemte at de også skal være et parti for distriktene, og Og appellen Arbeiderpartiet må ikke gjenta den feilen som de gjorde i 2017, og sånn sett så det vel også tegn til at noe lært.
0: Mm. Håvard Nyhus, vår kollega her i NRK, tusen takk for at du forklarte litt om saken. Du kan selvfølgelig lese mer om ulmingen i Arbeiderpartiet på Vestlandet på NRK.no Vestland.

0: Water. Her i Vestland i dag. Fengende låt der inn i fredagen. Straks klokken 15, ambiote, og nyheter. Og så blir det fredagspanel etterpå.
1: Ah, det gleder jeg meg til.
0: Ja, det mye å glede seg til her i dag, altså. Jeg håper du har en strål ettermiddag. Jeg, klokken som sagt straks 15, da det nyheter. Frem til det, Paul Russell. Let me tell you.

0: klokka 15. NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte ved avslutningen av alliansens utenriksministermøte I Sverige I ettermiddag. I dag klarer ikke våpenindustrien å produsere alt NATO trenger, sier Rutte.
1: We know that today our industries are not able to produce everything we require. So foreign ministers addressed this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best

0: many work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
1: Ja, Rutte sier her at utenriksministrene I NATO I dag ble enige om å fortsette å samarbeide for å få opp produksjonen av våpen. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få frem sannheten I saken for å kunne gjenreise tilliten til norske samfunnsinstitusjoner, sier han.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidra til å bevilge til sine venner, en situasjon som utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da vi nødt til å ha I høring for å få mest mulig frem som vi kan I denne runden. Og så det jo til syvende og sist kommisjonen, og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
1: I Nederland det bekreftet et nytt tilfelle av hantavirus. Det en person fra mannskapet på cruiseskipet MV Hondius som har fått påvist viruset ifølge Verdens helseorganisasjon. Den smittede har I likhet med de andre fra skipet vært I isolasjon. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte I kommunal sektor dersom ikke partene I kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om en uke. Blant kommunene som kan bli rammet Bergen og Ålesund. I tillegg medlemmer I Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om en uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Du har pakket ned alt Askeladden her I Vestland I dag, og nå det tid for fredagspanel.
1: Ja, vi skal pakke opp ulike tema. Vi har fått stor fint besøk I studio av dagens fredagspanel, som Deepa Tiruselvam, festivalsjef for Vill Vill Vest. God fredag til deg!
0: Oi, da får mikrofonen I noen gang.
2: Ja, tusen takk.
1: Hei, hei. Og ved siden av Deepa da, Kjetil Dale, journalist I TV 2. God fredag.
3: Riktig god fredag alle sammen.
0: Fredag. Ja, fredag før lang helg til og med. Ja. Og vi skal, det har nettopp vært en festlig helg, kommer kanskje til å bli en ny en, ikke like galt. Men 17. mai skal vi snakke litt om det også. Den over, men diskusjonen har levd videre hele uken. Det var fyll, det var bråk, ungdommer som ranglet, det har vært mye skrevet om. Og det har vært en debatt om hvem som egentlig har ansvar for dette. Politiet sier at foreldrene må ta ansvar, men foreldrene, hva skal de gjøre? Det har vært en liten sånn krangel. Kan begynne med deg, Deepa. Hvordan var 17. mai for deg?
2: Nei, altså, jeg skal ikke lyge. Jeg drikker jo alkohol, jeg også. Ja. Men har jo jobbet på Burger King, nattevakt. Dette her ikke et 17. mai-fenomen. Det skjer hele året rundt. Hvem som skal fikse opp I dette her? Du har kanskje barn, du, eller...
3: Ja, jeg har barn I den alderen og kjørte et av barna mine til 17. mai frokost. Mm. Ja. Og dette har blitt en stor tradisjon. Ja. På det første busstoppet nedenfor så var det 25 festkledde ungdommer, og på det neste var det 40. Jeg tror neppe alle fikk plass på bussen. Så...
0: På morgenen?
3: På morgenen, klokken... Ja.
2: Så du kjørte alle sammen?
3: Nei, jeg kjørte mitt barn, som jeg møtte igjen bare noen timer senere, så det gikk helt fint. Men at dette et stort fenomen, det det ingen tvil om. Mm. Og så tror jeg vi må si at ansvaret, jo, det ligger hos den som drikker. Så enkelt det.
1: Men du litt nervøs da når du skal kjøre barnet ditt til en sånn type frokost, eller føler du at du har kontroll?
3: Nei, altså kontroll kan jeg jo ikke ha. Jeg jo ikke barnet mitt når barnet over 18, men det klart en tenker litt på det. Så må man bare stole på at den barneoppdragelsen den har gitt, og ja, det verdien den har delt gjennom ungdomsårene holder da, og så må du slippe løs ungdommene, og så må de ta ansvar selv.
0: Ja, fordi på det, du nevnte du har jobbet nattevakt på Burger King, der ser formen å gå hett for seg. Men her snakker vi jo om mitt på dagen,
2: ja.
0: Ikke på natten. Altså, hvem er det som har ansvaret da når mindreåret, da kanskje spesielt også lager så mye halloi?
2: Man kan ikke gi ansvaret til kun en part her. Som du sier, det jo også viktig at de som drikker forstår hva det de... at de har et ansvar for seg selv også. Så vet du hva, jeg synes dette litt vanskelig. Jeg tror jeg selv hadde syntes det... jeg har ikke lyst til å si sånn, åh, foreldre må lære seg å ta vare på barna sine. Men det jo, jeg får jo litt lyst til å si at det litt viktig at foreldre tar den rollen litt seriøst. Ja,
0: ja for jeg kan jo si, det jo stort sett det politiet sier nesten. Politiet ja. Sier sånn, her må foreldre på barna, foreldre må komme og hente ungene sine. Og så det da en mor som har skrevet et debattinnlegg I BT som har blitt... mye ja. Kommentert der om at ja, men vi kan ikke passe på ungene våre 24 timer I døgnet.
3: Og der det jo skille selvfølgelig. Du mindreårig, så har jo foreldrene et ansvar under 18 år. Sant? Og så straks de over 18, så jo det ansvaret formelt borte. Men det jeg tror man har et felles ansvar for, jo hvordan denne tradisjonen med 17. mai-frokost og champagne har tatt en del av. Ja. Og der synes jeg at barnelege, psykiater og stupetrener Paul Joachim Thorsen var profetisk da han var på God Morgen Norge I 2019. Han har I alle år gått I prosesjonen I Bergen, og han sa da at han opplever at det stadig mer fyll og I prosesjonen. Og som psykiater så hadde han en erfaring med at flere utsatte barn kom inn og trengte behandling I dagene etter 17. mai. Så han advarte mot dette, advarte mot skadevirkningene, og selvfølgelig så har vi jo et slags felles ansvar for å gjøre dette til en ansvarlig tradisjon, tror jeg. Men hvordan vi skal gjøre det, litt usikker på.
0: Ja, for det var til og med før pandemien det, som man går skylder på.
3: Det var pandemien, ja.
0: Ja, for det jo det siste spørsmålet, så du tar inn da. Hva skal man gjøre her? Hvis champagnefrokost og fyll tidlig på dagen har på en måte tatt overhånd. Går det an å få snudde?
2: Det er en dårlig drikkekultur her I Norge, synes jeg.
0: Men kan man få snudde?
2: Og så bare blir det amplified på 17. mai. Det veldig... Jeg synes ikke det noe bra. Jeg synes det skummelt å tenke på at dette bare kommer til å bli verre hvis man ikke endrer på det. Men jeg har ikke helt svaret på hva det som riktig å gjøre her. Men det litt skummelt å tenke på at en eller annen gang får jeg sikkert barn. Og så har man jo ja, lovlig ansvar for de frem til de 18, men så det jo fortsatt barn etter de 18 også.
0: Hvor lenge man barn?
2: ja, nei, det er mange som er voksne som sikkert også gjerne skulle ha hatt en
3: hånd. Altså, jeg er så gammeldags at jeg synes ikke noe om dagfylla. Jeg blir sliten av det, jeg holder ikke ut, jeg blir trøtt.
2: Jeg er så ung, og jeg er fortsatt
3: enig. Skal jeg anbefale noe, så ta festen på kvelden, da begrenser det seg selv. Det er jo det som er litt vanskelig, jeg tror jeg, at hva gjør du når du begynner å bli sliten? Den første toppen er over klokka ett. Da har du mye igjen av dagen.
1: Ja, det kommer jo en ny 17. mai om litt under et år. Har vi trua på at neste 17. mai kan bli litt bedre, gå litt roligere for seg? Oi, stillhet.
3: Jeg tror nei, for det har jo vært sånn de siste årene. Kom deg vekk fra togavmenningen før klokka to, liksom.
2: Men nå har jo de også flyttet på russefeiringen, da. Og da var jo russen veldig lei seg, for de hadde ikke noe sted å samle seg, så det er jo... Jeg vet ikke, kanskje 17. mai... kanskje ved neste år når russen har skjønt at nei, 17. mai er ikke den siste festen, så kanskje tendensen endrer seg litt til neste år, jeg vet ikke.
3: Det er jo rart hvordan dette flytter seg da. Da jeg var barn så husker de voksne pratet om 18. mai som den store bakrusdagen, og så ble jo 16. mai festdagen, og nå er vi liksom midt på 17. mai. Jeg vet ikke hvor vi ender til slutt.
0: Nei, det er jo litt sånn deprimerende å høre da. Det kan ikke bli noe bedre til neste år. Vi skal snakke mye mer om russ straks her i fredagspanelet, en buss som har skapt mye oppsikt i før det, men det blir etter. Kløver skal få spille Bit av meg i noen minutter nå.
4: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Kløver bit av meg her I Vestland I dag.
1: Og vi har stor fint besøk I studio, for det fredagspanel, og I dag som det, som sagt, Kjetil Dahle fra TV 2, og Deepa Tyroskjelvam, festivalsjef for Vill Vest. Og vi snakker om 17. mai, noe annet som høyre mai måned til, det jo russen. Og selv om de har dukket opp litt senere I år enn det vi vant til, så har jo russen I, ja, kan vi kalle det god tradisjon, I tradisjon I alle fall, klart å provosere I år da, I form av overgrepsdømte Epstein, Jeffrey Epstein, malt på baksida av en russebuss I Førde.
0: Jeg kan lese om dette på NRK.no Vestland, se bilder av det og, altså bilder av Petter Northug og Jeffrey Epstein og en slags karakter på bussen på baksiden av han. Hva tenker du, Kjetil? Er det god humor?
2: Hva god humor? Nei, altså, jeg synes det ubehagelig, rett og slett. Altså, hadde jeg kjørt bak den I det offentlige rom, så får jeg ikke inntrykk av at dette satire, eller at det et spark I noen retning. Det det vanlige røret med sex og fyll og russ, der Epstein en av disse morefigurerne, sammen med da Northug, det vi må anta var hans partyfase. Jeg synes det ubehagelig når jeg ikke ser satiren eller brodden I det.
3: Ja, altså, apropos å være redd for barn. Jeg vært så redd for å... Det der skremmer meg, altså.
0: Jeg blir altså, at liksom det 18-19-åringer som har tenkt ut ideen her, liksom?
3: Ja, eller ikke tenkt, ja. Men I hvert fall en idé. Nei, jeg synes jeg synes ingenting om det der. Jeg synes ikke det så morsomt. Det ser ut som en sånn, åh, dette kjempegøy. Dette får vi oppmerksomhet for. Nei, jeg synes det... Men på en måte det nesten en sånn kjørende reklame for sånn, denne bussen bør du ikke gå inn på. så kanskje det like greit at man går med en sånn lapp der det sånn, ikke se på meg hvis du ikke har lyst til å...
2: Denne bussen ikke I rute.
3: Ja.
2: Nei, altså, jeg ikke I tvil om at denne gjengen, jeg antar det gutter, ikke mener vondt å tenke at dette humor, men det ikke det de kommuniserer. Og det så lett å glemme. Mm. Når du har noe internt, noe som gøy, noe som trygt I ditt miljø, så tar du det ut til alle. Hva kommuniserer du da? Og her så synes jeg bare det ubehagelig. Det viser en slags begrenset dømmekraft, da, for ikke være for fordømmeren I spekulasjonen min.
0: Men det jo... altså man kan jo kan at vi legger for mye I dette her, at det ikke noe budskap bak det utover, og egentlig bare, hvem den mest provoserende, hvem den mest upassende personen det går an å ha på bussen? Jo, han tar vi bare fordi at det rart, det ingen som ser komme. Altså, hvis det bare det som liksom, ideen, funker ikke det da?
3: Jeg vet ikke, jeg tenkte ikke sånn når jeg var 18 år, men Nei. Det sikkert noen som synes det gøy. Jeg klarer ikke å se hvordan... Jeg klarer ikke å forsvare deg I det hele tatt. Jeg synes det veldig, veldig rart. Og så skjønner jo jeg, det jo en sånn ukultur der ute. Man ser jo det med disse her, den Netflix-serien som kom, jeg husker ikke hva den het, men manosfæren. Ja. Og at man alltid skjuler seg bak sånn, ja, men det jo litt morsomt da, det jo bare litt tidig. Men så blir det retorikken i guttegruppen, og så det noen som ikke helt skjønner om det humor eller ikke, og så plutselig så... skjer det plutselig noe som ikke skulle skjedd og så peker alle på hverandre da at kanskje, jeg vet ikke, jeg synes det der litt ja, som du sier, man kommuniserer ut noe som man kanskje ikke tenker over at man kommuniserer ut og det jo, det burde man lære
2: Det vel litt det samme det lett å glemme når du på tur med jobben eller med guttegjengen eller med venninnen at du har det veldig gøy og du støyende og gjør meg ut av deg og så det ikke så gøy for deg som kommer rundt altså en glemmer lett å vurdere hvordan ting blir på utsiden hvordan framstår med som gruppe sant? Hvordan framstår denne bussen som et stort skilt I trafikken som mange tusen får se
1: ja. Russkultur har jo ofte det der da, med å utfordre og provosere men går det an å definere en slags grense for akkurat det?
2: Jeg definerer det kun ut fra magefølelsen min nå. Jeg likte det ikke, sant? Og det det som så vanskelig med humor og det å bli støtt, da, som helst ikke skal bli, men skal jo ikke bli krenket. Men det jo lov å si at det var ubehagelig.
3: Ja. Ja, men jeg vet ikke om det å bli krenket, det også veldig... man helt ferdig med å diskutere denne saken, på en måte? Det ganske too soon også, tenker jeg. Det ikke 10-20 år siden, på en måte. Det jo fortsatt et tema som... der man litt usikker på utfallet her, på en måte. Så da det litt skummelt å tenke på at dette er 18-åringer som tenker at ja, ja, men det jo bare morsomt. Mm. Man får litt lyst til å, ja, kanskje dette må snakkes mer om på skolen, eller kanskje man ikke helt forstår hvorfor dette ikke er bra.
2: Det, det som kanskje er litt alvorlig her er at ufarliggjøringen av denne type fenomen, hendelser og forbrytelser, begynner gjerne i det uskyldige, sant? Det begynner gjerne med meme-kultur, og så, så bygges det fra der. Så vi skal være litt oppmerksom på det.
0: Ja, men da er panelet relativt unisont her da, med at Epstein, det er fortsatt litt for tidlig å ha ham på baksiden. Det er
2: mye for tidlig.
0: Det er mye for tidlig, ja. Men, tusen takk for at dere var med i fredagsmålet i dag, TV2-journalist Kjetil Vårdal, festivalsjef i Vilhjulvest, Dipa Tirosjelvam. Straks lokale nyheter her i Vestland i dag, etter Makosir.

0: Mako sier det. Jessica her I Vestland I dag. Hvor klokken har passert halv fire, da det tid for en lokal nyhetsoppdatering nå fra Per Christian Grimeland.
1: Leder I justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, forsvarer at han la ut et minimalt sladde bilete fra videoen av Russevalden I Bergen. Helgheim sier til NRK at han yngste seg ikke lys på et mønster der minoritetsungdom angriper enslige norske gutter. Han avviser at han med dette bidrag til en folkedomstol og mener samfunnsinteresse her veg tyngre enn personvernet.
2: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol I det hele tatt. Det jeg gjør å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute I samfunnet, ser at folk fortvilet, ser at folk oppgitt, at jeg tar det på alvor.
1: En mann I slutten av 30 år har vært I går pågripen I Bergens område og nå siktet for brott på besøksforbud. Politiadvokat Hilde Velde sier de I en innleiende fase og ikke kan si mer om hendinga. Mannen og politimeld for en annen sak, men Velde kan ikke gå inn på dette. Mannen nå ikke fått oppnemt forsvarer. Politiet I en innleiende fase av etterforskning og vil etter hvert ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling. Politimeldinger mot personer I Facebook-gruppa til minne om viljeitene som ble massakrert av Mattilsynet lagt vekk, det meldte administrator Helge Fossheim Andersen selv på gruppa. Nibio politimeldte I starten av mai flere personer for hets og trusler I den mye omdiskuterte saken om geiteflokken på Kvist. Nibio stadfester at politimeldingene lagt vekk, men vil ikke kommentere saken utover dette. Og det var alt I Lokalnytt.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: Kristian Kristensen, det kan du lære meg her i Vestland i dag. En nydelig låt, og nydelige låter kan vi jo like å høre på, Bjørn.
1: Ja, det kan vi, for det kanskje et lite hint om hva det som venter oss, tar jeg.
0: Ja, kanskje det altså.
1: Ja, vi skal, eller vi har allereie faktisk fått besøk i studio av en fyr da, som synes vi kan si har ganske mange baller i lufta om dagen.
0: Mm, samtidig som han står på scenen nesten hele uken, i stykket til stjerne faller ned, så slipper Theo ny musikk i samme slengen denne gangen, så... Skal han prøve å gjøre det så ekte som mulig?
1: Ja, og hva som ligger bak det, det skal det bli mer om straks.
0: Cyndi Lauper, True Colors, kan få lov å synge i 3 minutters tid, og så tar vi en prat med Theo.

0: Cyndi Lauper, True Colors her i Vestland i dag.
1: Hvor vi nå har fått besøk av en, jeg tror vi må kunne si, ganske travel mann. Det altså artist og skådespiller Theo Tomsjuk, kanskje bedre kjent som Theo da, som artistnavnet, ifra Solen i Ytterland. Sagen, men mange kjenner nå kanskje også fra NRK-serien Rykte, for ikke nok da med at han hele veka spiller i DNS-stykket Til stjernene fell ned, som går på havneterminalen på Skolten i Bergen sentrum, så han også helt klar med ny fersk musikk.
0: Yes. Sluppet en helt flott låt i dag.
2: Yes, det helt riktig. Heisan, heisan.
0: Heisan, velkommen. Altså, det sånn første slippet da, for et nytt album med ni låter som kommer etter hvert.
2: Riktig, ja. Nei, dette første slipp. En roligere låt, så skal det gå gradvis oppover, altså.
0: Det skal det, ja. Albumet blir bare heftigere.
2: Ja, vi får se på det.
1: Det bra innsalg. Men du, skal vi begynne med den her forestillingen? Altså, du har litt travelt om dagen. Hvordan går det med forestillingen?
2: Det går så fint. Det så utrolig gøy. Og jeg kan se at publikum koser seg veldig, veldig mye. Og vi har fått gode reviews, og det booster jo selvtilliten bare enda mer, så vet du. Så det går veldig, veldig fint, og vi en veldig, veldig fin gjeng. Og vi på en måte en familie. Jeg kommer jo til en ny familie da. Jeg skal jo gifte meg med en dame fra en norsk familie, mens jeg polsk. Men bak scenen så føler jeg at jeg har blitt veldig godt tatt imot i denne
1: men
2: familien.
1: Men du gifter deg i ekte liv, eller du gjør
2: nei,
1: det i forhold til
2: nei, jeg gjør det i
1: stykket.
2: Ja, okay. Ja,
0: jeg vet du sikkert selv,
1: ikke?
2: Jeg
1: har begynt å lure. Klart å gratulere.
2: Nei, etter vi ferdig å spille, så skal jeg ikke gifte meg på en god stund. Altså. Okay.
0: Gifter deg hver kveld, jo nå.
2: Ja, det gjør.
0: Men du er helt utrolig at vi skal egentlig ikke snakke om forestillingen som du holder på med hver dag, for såpass travel er du. Ny låt altså i dag, You and I, heter låten som har blitt sluppet i dag. Dette er jo noe litt annet enn det vi har hørt før. Fredrik, kan ikke du fortelle litt om låten som har kommet i dag?
2: Jo, jeg har jo tidligere jobbet med pop, med låter som A Million Pieces og I Don't Wanna Dance og så videre. Jeg har lett veldig lenge etter mitt sound og hva jeg vil lage. Men i det siste så har jeg hørt på så utrolig mye sånn ganske så rå musikk med veldig få instrumenter, men som utfyller hverandre veldig stort. Og så har jeg bare valgt å gjøre det selv, og ikke bruke masse reverbs og effekter og alt mulig.
0: Stripper det ned,
2: og har trommer, bass, orgel og vokal og gitar, litt gitar, og bare gjøre det så minimalistisk som mulig, så hvert instrument får skinne.
0: Ja. Men altså, på denne låten, eller på hele albumet, snakker du om da?
2: På hele albumet, ja. Det blir det egentlig sånn, ja.
0: Nedstrippet og rolig og rått, som
2: eller,
0: du kaller det.
2: Ikke rolig, det noen blir litt rocka, så det blir full guffe på noen, men samtidig lite elementer da, som utfyller hverandre.
1: Hvor det du henter inspirasjon fra da? Du sa jo det, at ja, du har hørt på mye musikk, men har du noen som du på en måte går til, som inspirasjon for deg?
2: Ja, i det siste har jeg blitt kjempeglad i bandet Queens of the Stone Age. Og Josh Homme, vokalisten og gitaristen i bandet. Han har så utrolig interessante skalaer og alt mulig når det gjelder musikk som han bruker, som helt ut av denne her verden.
1: Så det er en veldig mer rocka versjon vi får av Theo nå?
2: Ja, det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Men altså, denne her første låten, You and I, den ikke så veldig rocka, så den litt mer sånn psykedelisk disco-aktig greie som går på, men det blir litt av hvert, altså.
0: Ja, du har jo med deg gitar i studio.
2: Yes, det har jeg.
0: Og du har kommet noen ny låt. Det høres ut som 1+1=2 her. Kanskje vi rett og slett skal få hørt låten en eneste gang? Er du klar for å spille den, eller?
2: Ja, nå.
0: Ja, skal vi bare kjøre på, eller?
2: Jo da, ja, la oss gjøre det.
0: Får du gjøre deg klar, Theo? Må han bare komme seg til stasjonen her, få gitaren.
2: Har vi lyd i denne her, da?
0: Skal vi se, nå det lyd her, vet du.
1: Får jo publikum være med litt på baksida også, og hvordan det faktisk foregår inne hos oss da, når vi skal ha live musikk. Det jo noe av det kjekkeste som finnes, da tar jeg, når vi får besøk i studio, og de på til spiller live for oss.
0: Ja, men du, skal ikke bare si rett ut at her får du rett og slett You and I, av Theo.
2: Her skjer det.

0: For en framføring.
1: Ja.
0: Og for, jeg stod bare og smilte hele tiden. Jeg var utrolig at det der var live.
1: Ja, wow. Tusen takk, Theo.
2: Selv takk. Det var veldig gøy.
1: Det første gang du framfører den live, eller?
2: Å, ja da. Dette er premiere.
1: Wow. Her hos oss I Vestland I dag. Ja, for en ære.
0: Ja, det var alt for lite applaus med bare to stykker som står og klapper inn I mikrofonen.
2: Ja.
0: Ja, men du, ja, det var nydelig. Altså, har du fått noen respons allerede? Den har vært ute og kom I dag, altså. Har du fått noen respons fra publikum allerede? Litt tidligere nå.
2: Jeg har noen veldig ærlige venner, og de ofte de jeg hører på. Fordi de sier veldig rett ut om de liker det eller ikke. Men denne her, den likte de faktisk.
1: Ja.
2: Så jeg veldig, veldig fornøyd med det.
1: Ja, godt å ha ærlige venner her.
2: Ja, det det.
1: Spesielt når de fornøyd.
2: Virkelig.
0: Det de beste vennene jo en fornøyd, ærlig venn.
2: Ja,
0: du, for å bytte tema litt sånn, den her, ja. Altså, du snakket om litt sånn nedstripet rått album, som skal være melodiøst, komme inn I melodiøst basslinje på den her, sa du.
2: Mm.
0: For jeg hørte at du vil på en måte prøve å lage noe som ikke skal kunne være laget av AI.
2: Riktig.
0: For å komme inn på AI-generert musikk, som du har engasjert deg litt I. Hva tenker du om AI-musikk?
2: Nei, jeg synes AI utrolig fint å bruke hvis du skal, hvis du sitter fast. Hvis du på en måte trenger en inspirasjon og noe du kan følge litt, da. En sort of skisse, da. Mm. Så synes jeg AI veldig fint å bruke, men I det siste så det så utrolig masse AI-musikk som går I millioner og... Og artister som har byttet til kun AI-musikk og så videre. Og jeg føler bare sjelen I musikk forsvinner litt dessverre.
1: Mm.
2: Og det står jeg veldig for. Og jeg har derfor lyst å spille alt inn live, sånn som trommer, bass, absolutt alt jeg kommer til å legge ut på dette albumet da, live-innspilt, og ingen autotune eller noen effekter brukt på en måte. Det skal være ekte og rått, og jeg tror det noe virkelig folk savner I dag.
0: Ja, basert på det vi nettopp hørte nå, så tror jeg det skal gå veldig bra å spille I bakgrunnen.
1: Men du, det her albumet ditt, hvor tid kan vi vente oss det?
2: Nei, vi får se.
1: Ok.
0: Hva det for det at du ikke vil si det, eller? For det du ikke kan si det enda.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ok, men vi kan kanskje vente oss noen flere singler før
2: ja,
1: det, eller?
2: Det kommer. Ja. Det kommer flere singler.
1: Mye å glede seg til.
0: Ja, men du, tusen takk for at du var innom her, Theo Tomsjuk, for å gi deg et fulle navn. You and I, altså sluppet I dag, så kommer det mer på sikt. Tusen takk for at du var innom Vestland I dag.
2: Takk for meg. Ha en fin dag.
0: Og vi rett over til en annen artist, faktisk fra samme fylke. Tobias Sten her nå, hånd I hånd på Vestland I dag, når klokken 4:10 denne fredagen.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: NRK Nyheter klokka 16. NATO er sterkere enn på flere år, det sa NATO-sjef Mark Rutte i sin tale til NATOs utenriksministermøte i dag. Han understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengig av hverandre, og er klar på at artikkel 5 om felles svar på angrep står fast.
1: I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad.
0: Nederland skal innføre forbud mot å importere varer fra jødiske bosettinger i okkuperte områder i Palestina. Det sier den nederlandske statsministeren Rob Jetten. Forbudet skal forhindre at Nederland medvirker til ulovlig okkupasjon gjennom økonomisk aktivitet, sier han. Det ventes at forbudet trer i kraft i løpet av neste halvår. I Agder er 6 personer dømt til lange fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser etter den såkalte mafiaparagrafen. En musikkartist som politiet har pekt ut som hovedmannen er dømt til 12 års fengsel, mens 3 av de andre er dømt til 10 års fengselsstraff. Agder tingrett kom til at alle 6 hadde vært med i en organisert kriminell gruppe som drev med kjøp

0: salg av narkotika, skriver Fedrelandsvenn. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen i går skapte forvirring. Til og med enkelte av landslagsspillerne hadde problemer med å finne ut om de var tatt ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagt for svaksynte, siden navnene ikke ble opplest, men framkom i små tekstbiter. Presidenten i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, sier at målet med videoen var å skape engasjement.
1: Målet med videoen var ikke å ha en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste syntes det var en stor opplevelse, og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt frem å mene noe annet. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på dem.
0: Det sa Lise Klaveness. Kasper Ruud tapte i ettermiddag semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève i Schweiz. Argentinske Mariano Navone vant semifinalkampen i to strake sett. Kasper Ruud vant turneringen i Genève både i 2021, 2022 og i 2024. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Five Hands, Upbeat, Feel Good her i Vestland i dag. Det fredag, det lange helg, klokken har passert 16. Altså, lange helgen har aldri vært nærmere, Ann-Beate. Du I storslag nå, eller?
1: Ja, jeg begynner å kjenne at helgen begynner å komme sånn krypende for meg og deg også, Tarjei. Ja. Så vi begynner å bli klare, jeg tror det.
0: Jo da, men vi skal holde på en time til her med Vestland I dag. Håper du har det fantastisk, du som hører på, selv om du kanskje... Jeg vet ikke, det kan enda stå I kø, eller så slapper du av. Det mange muligheter på en dag som denne, men vi skal være med deg uansett.
1: Ja, og da det bare å lene seg tilbake, og få seg vet det som noe av de lokale nyhetene I dag. Per Christian Grimeland, du står jo for deg, og vi skal til en sak om toalett.
2: Ja, for etter å være stengt I 3 veker grunn av vassmangel, så kan toaletter på turistmålet stegast inn I Auland nå snart åpne igjen. Lokalt har mange vært frustrert over at turister gjør fra seg I naturen. Avdelingsleder Henning Lysne Elgåen I Auland kommune fikk høre om problemer på radioen I dag og sendte da sporenstreks brandvesenet sin tankbil for å fylle opp vasstanken.
3: Ja, jeg hørte noe om det på radioen I dag tidlig. Så tok jeg noen telefoner, og så fant ut det at vi tar tankbilen til brandvesenet da, og får fylt opp med vatten. Jeg fikk nettopp et bilde av en full tank, så det I orden.
2: Og nå det da opp til fylkeskommunen å åpne anlegget for trengte turister. En fersk rapport avdekker alvorlig forurensningsfare ved flere skytebaner I Vestland. Asplan Viak har kartlagt 325 aktive og nedlagde baner på oppdrag fra statsforvalteren. Og 34 av disse havner I såkalt rød zone med høy risiko for helse- og miljøskade. På de mest utsette banene det avfyrt over 1 million skudd, noe som skaper stor fare for at miljøgifter som bly og kopper leker ut I sårbare myrområder og drikker. Det blir nå startet et eget overvakingsprogram. En mann I slutten av 30 år har vært I går pågripen I Bergensområdet og nå siktet for brott på besøksforbud. Politiadvokat Hilde Velde sier de I en innleggende fase og ikke kan si mer om hendinga. Mann og politi melder for en annen sak, men Velde kan heller ikke gå inn på dette. Mannen ikke fått oppnevnt forsvarer. Politiet skal nå ta stilling til om man skal fremstilles for varetektsfengsling, og det var alt I lokalnytt.
1: Tusen takk for den oppdateringen, Per Christian. Så, ja, hva skal vi si da, Tarjei? Altså, nå hadde vi det veldig hyggelig rett før vi fikk nyhetene her. Mm-hmm. Kan dessverre ikke melde om en like hyggelig værmelding. Men mindre du glad I nedbør, da, det finnes jo sikkert deg som det
0: også. Ja,
1: vi må jo kunne vri litt på det.
0: Vått og kaldt og breiflav overalt.
1: Ja, men da det jo perfekt da, for å bare roe den helt ned. Tenk at dine pinsehelger så trenger seg drive og jage fjelltopper, komme meg ut, lage seg en deilig middag og bare sette seg tilbake I sofaen. Kanskje skru på noe hyggelig på TV, lese en god bok. For det meldt regn, folkens, dessverre. Det det som kommer. Ja. I morgen så kan det komme litt oppholdsvær også. Det kan det.
0: Ja, I trafikken så det en del kø I dag altså, for det par hendelser. Det altså pinsehelg for det første, så utfarten til langhelg jo I gang, og spesielt nordover E39 ut av Bergen mot Åsane og videre nord, der det godt med kø. Men også sørover så meldes det om gigantiske køer mot Hallhjem, og at man må påregne forsinkelser på fergene fra Hallhjem til Sandvik Våg. Jeg tipper det har både med pins å gjøre, og med at det altså tusenvis av håndballspillere av ung alder som skal til Stord for å spille håndballfestival denne helgen. Så det blir
1: nok... Bare ta det rolig I dag.
0: Det nok en dag rolig I dag, ja, og det kan nok gå tregt I trafikken på mange utfartsårer akkurat I dag. Apple av Charlie XCX kan kanskje bøte litt på stemningen. Dette I hvert fall en som alltid får meg til å danse med innrømme.
1: Meg også.
0: Jeg glad I denne her, altså. Kos deg med den, du I 2,5 minutter.

0: Carl Billis, ho, jeg vil det ha her I Vestland I dag. Og vi skal peide oss litt inn på fotball og fotball-VM, for I går så var det VM-uttak, og det bød det på en skuffelse på menyen for blant annet brandspiller Felix Horn Myhre.
1: Ja, vi kunne altså følge da den her uttakinga. Det var vel I går kveld, selvfølgelig var det kongen ja, ja. Som presenterte det.
0: Han var med han.
1: Ja, ganske staselig vis. Jeg så videoen, fikk ganske sånn nasjonalromantisk følelse rundt det hele. Mm. Ståle Solbakken har altså da valgt sine 26 spillere som skal til VM, men på lista så sto ingen bergenser da.
0: Jo, jo, David Møller-Wolf
1: Møller-Wolf
0: jo
1: med.
0: Ja, David okay. Møller-Wolf med.
1: Ok, det var noe godt.
0: Men brandspiller Felix Horn Myhre og bergenser I Bologna, Eivind Helland, var ikke med. Og vi var vi på brandstrening tidligere I dag, første trening etter uttaket, snakket litt med en skuffet Felix Horn Myhre.
2: Nei, jeg selvfølgelig litt skuffet. Men så har jeg hatt noen timer, da, som du sa, og kommet meg over det, den verste skuffelsen, kanskje. Og... Ja, man må jo bare godta, sånn som det og denne gangen så ble ikke jeg veid god nok da, til å være med. Og sånn det å være fotballspiller, tror jeg, så ja, det må jeg leve med.
3: Og det var jo mye snakk om dette uttaket, og at det kom som en overraskelse. Ingen skulle få beskjed på forhånd. Antar at det var en overraskelse på deg også?
2: Ja, det var det. Det var, eller jeg hadde I hvert fall ikke hørt noe. Så jeg satt og så på uttaket som jeg tipper de fleste andre gjorde I går kveld.
3: Og det har jo kommet en del reaksjoner. Det jo mange som mener at du skulle hatt en plass. Hva tenker du om den støtten?
2: Nei, det hyggelig selvfølgelig. Jeg tror de som der også fortjener en plass. Da. Og så det jo på en måte litt spesielt også at man diskuterer veldig mye de som på en måte om man skal si sånn, veldig ytterkanten da. Liksom nummer 24, 25 og 26 som kanskje egentlig ikke så liksom viktige for hvordan selve mesterskapet går da. Men det hyggelig at folk vil ha meg med I hvert fall. Og så har jeg fått hyggelige meldinger av mange og så ja, går livet videre da.
1: Ja, det jo det. Men det lov å være litt skuffet. Og det var altså brandspiller Felix Horn Myhre da etter gårsdagens uttak.
0: Mm, brandtrener Freyr Alexandersson var selvfølgelig også til stede på treningen, og han også hadde noen meninger om uttaket I går.
4: Omkring Felix så jeg veldig overrasket, hvis jeg skal være helt ærlig. Han har gjort alt, hva han kan, til å fortjene å være I den truppen. Og så de signaler, som har været I forhold til, at han har været med I kamptrupper 23 de sidste 12 måneder. Hver eneste gang, han har været frisk. Altså, og så lige pludselig, nu han ikke med. Og det er selvfølgelig skuffende. Og jeg ikke enig I den her gang med min ven Ståle. Men det behøver jeg heller ikke at være.
3: Hvordan det, du opfatter, at Felix har håndtert vrakingen? Her på drengsfeltet og I etterkant?
4: Felix en av de mest professionelle spillere jeg noensinne jobber sammen med. Både på det mentale plan og også alt det andet. Og han har håndtert det her endnu rigtig bra, men jeg ved også godt, at det kommer først til med at ramme ham om en øke eller to. Så indtil videre, så har han håndtert det, som jeg havde forventet.
3: Hvordan det, du skal jobbe med det videre, eventuelt?
4: Med kærlighed og være til stede for ham og give ham ærlighed også og fortælle ham de ting som jeg tror det rigtige ikke noget til og sådan vores forhold til hinanden også.
0: Det sa brandtrener Freyr Alexandersson. Det blir kjærlighet i brandtroppen fremover, reporter på brandstadion her. Det var Trym Skrøvseth Amundsen.
1: Godt å få litt kjærleik på en dag som I dag, vil jeg tro. Mm. Men kanskje ikke like mye kjærleik hvis du på vei litt sørover I fylket. For vi har fått en melding, tar jeg, av en som skriver inn da, at det veldig treig kø til Hallhjelm. 200 meter på 30 minutter. Uff, sant? Det høres ikke spesielt... digg ut. Og så lurer jeg på da om det noe spesielt som har skjedd, og det spesielt Storm på 9 år som sitter I baksetet som lurer på hvorfor det går så tregt.
0: Ja, da kan jeg forklare til deg, Storm, at I hvert fall ifølge det vi har fått beskjed om fra Veitrafikksentralen så det ingenting spesielt som har skjedd, bortsett fra at det pinse. og at det håndballfestival på Stord denne helgen her, så det rett og slett bare mye trafikk på E39 I sørgående retning. Veitrafikksentralen melder også om at det rimelig mye trafikk nordover og I Åsane, så generelt sett en dag hvor mange skal ut og kjøre, og da hoper det seg opp, så ikke så mye annet å si enn at man må fatte mot, rett og slett.
1: Ja, må gjøre det. Men kanskje vi kan lyse opp stemningen I bilen litt med litt musikk, Tarje. Det kan jo hende at Storm veldig glad I Victoria Nadine.
0: Og jeg skal faktisk til og med etter den, så blir det konkurranse. Ja. Det blir en liten musikkrebus og konkurranse og mulighet for å vinne premie. Så følg med rett etter Victoria Nadine her I Vestland I dag.

0: Real to me, her Vestland I dag.
1: Og det fredag, og da har jeg og du bestemt, Tarjei, at det lov å kose litt ekstra, og det skal vi gjøre nå.
0: Det tid for en liten konkurranse, en musikkrebus som vi har kokt ihop, og her altså konseptet med rebusen har bjørt. Nå må alle høre utrolig godt etter. Jeg skal nå spille 5 låter. Det kommer cirka 10 sekunder av hver låt, en liten montage. Mm-hmm. Og hvis du tar den første bokstaven i navnet på artist eller band, i de 5 låtene, så får du et ord. Et ord som kanskje relevant for dagen.
1: Okay.
0: Det rett og slett oppgaven, så følg med nå. 5 låter, første bokstaven til artist eller band i hver låt.

0: Maide, Try to Forget You. Utrolig fet låt av Tisa, så jeg så hun på Urørt-finalen i fjor, hvor hun var finalist. Hun vant jo ikke, men ganske rå artist, la jeg over å si, altså Maide.
1: Vi skal ha lokale nyheter, og det det på Kristian Grimeland som står for, og vi begynner hos noen som nå ønsker å bli byrådsleder.
2: Ja, da snakker vi om nåværende sosiale byråd Charlotte Spurkeland, som har nå sagt at hun stiller som byrådslederkandidat for Bergen Høyre, skriver Bergens Tidende. Spurkeland har varslet valgkomiteen om sitt kandidatur etter at sittende byrådsleder Kristine Meyer og ordfører Marit Vanke gjorde klart at de ikke tek at valg.
3: Det jo fordi jeg elsker Bergen, og jeg mener at jeg har det som skal til for å utvikle byen fremover.
2: Ja, hva blir de viktigste sakene for deg fremover?
3: Nei, jeg mener at vi må prioritere det viktigste først. Det betyr mindre sløsing, og at innbyggerne får beholde sine egne penger. Og det viktigste er at kommunen løser noen få ting veldig bra, som at barn skal få verdens beste skolegang, at de eldre får en verdig alderdom, og at kommunen er der for de som trenger den aller mest.
2: Og nominasjonskomiteen i partiet skal legge frem sitt framlegg 1. juni. En fersk rapport avdekker alvorlig forureningsfare ved flere skytebaner i Vestland. Asplan Viak har kartlagt 325 aktive og nedlagde baner på oppdrag fra statsforvalteren, og 34 av disse havner i rød zone med høy risiko for helse- og miljøskade. På de mest utsette banene er det avfyrt over 1 million skudd, noe som skaper stor fare for miljøgifter som bly og kopper leker ut i sårbare myrområder og drikkevannskjelder. Det blir nå startet et eget overvakingsprogram. En mann i slutten av 30-årene var i går pågripen i Bergensområdet og er siktet for brudd på besøksforbud. Politiadvokat Tilde Velde sier de i en innledende fase og ikke kan si mer om hendinga. Mannen og politimeld for en annen sak, men Velde kan heller ikke gå inn på dette. Man har så langt ikke fått oppnevnt forsvarer. Politiet vil etter hvert ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling. Og det var alt i lokalnytt.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Camilla North, det som du den ferske låten fra den bergenske artisten der. Og som været det vi skal få vite akkurat nå. Mange kanskje spent på helgens og pinsens værmelding. Vi har med oss Magnus Haukeland, statsmeteorolog. God ettermiddag og straks god helg. Spørsmålet om det blir en god helg.
1: God ettermiddag, ja. Ja, det spørs jo hvordan jeg ser på det. Værmessig så har vi nok hatt bedre helger da. Men ja, den nedbøren som har vært I dag jo passert mange plasser. Den vil nok vedvare litt lenger lengst nord I Vestland fylket da, men etterpå da så kan det gå litt regn og yr av og til, og stort sett skyer, og temperaturen I dag har jo vært greie da, opp mot 16 grader ser jeg varmest I Odda og Ullensvang.
2: Ja, det dette vi har I vente resten av helgen også da?
1: Ja, det perioder med regn og stort sett en sky av hver type vi har I vente I pinsen, og den kraftigste nedbøren den ventet da I morgen tidlig, kanskje litt senere I indre strøk ut på formiddagen. Kan komme lokalt 10-15 millimeter I løpet av en time, da så det ganske kraftige byger som ventet på morgenkvisten, og så regner det litt mer sånn jevnt og trutt etter den tiden. Vinden fra sørvest gjør at temperaturene forholdsvis milde da, mellom 10 og 15 grader og fortsetter med perioder med regn og yr og ja, lokal tåke gjennom pinsehelger, men heldigvis ikke like kraftig nedbør da, som lørdag morgen.
0: Ja, for altså, det du sier, altså, kanskje mest nedbør lørdag morgen, men så vil det også regne jevnt og trutt, så det blir... Det blir ikke noen perioder med sol og langvarig opplett, kanskje, I løpet av helgen?
1: Det ser ikke ut som det så mye sol I vente. Det stort sett skyer, men I hvert fall utover ja, sen lørdag og søndag, så I hvert fall perioder med ganske lite nedbør. Da.
2: Ja, ja. Vi får ikke gjort noe med været. Magnus, hva det du liker å gjøre på når været ikke på sitt beste, og du har lang helg framfor deg?
1: Nei, da liker jeg å ta meg en tur I fjellet, så det jo absolutt muligheter for det. Det ikke så ventet så mye vind I hvert fall, så en frisk bris I perioder, litt mer vind I dag, så ja, bør det være greit å ta seg en fjelltur.
0: Kan jeg bare spørre, hvis man ser bittelitt lenger inn I spåkulen, det på en måte noe håp for bedring utover neste uke, eller ligger det an til at det fortsetter på en måte bare dette milde, eller medium dårlig været?
1: Ja, nei, det ser ut som det kan bli en bedring fra cirka onsdag av da. Det kan bli noen dager med sol da. Men ja, det ofte litt usikre prognoser på den tid her, så da kan man til snu, men det ser loven ut.
2: Okay. Det lov å håpe.
1: Ja,
2: det det.
0: Ja, men da får vi nå si god helg. Tusen takk, statsmeteorolog Magnus Haukeland, for at du oppdaterte oss, og så nå bare å ta på seg regntøy da, denne helgen her. Erik Andrianer nå blir her I Vestland I dag.

0: For blikket det blinde mareridt for sidste gang.
1: Erika Andriana, det blir her i Vestland i dag. Hvor vi har en konkurranse gående, Ann-Beate?
2: Ja, og jeg lurte på å ta det. Skal vi ta den en gang til?
1: Jeg synes det.
2: Så vi la oss være litt raus i dag.
1: Ja, vi har fått inn en god del svar også. Noen riktige, noen feil. Og her skal du få muligheten til å melde deg på du også. Her spilles altså fem låter av en liten montasje med fem låter. Mm-hmm. Ta den første bokstaven i navnet til artist eller band. Setter du de sammen, så får du et ord som relevant.

0: Det var fem låter det.
1: Det var det.
0: Alle sammen var laget av et band eller en artist.
1: Ja, og alle sammen begynner jo da på en bokstav, og setter du deg sammen i rekkefølgen som låtene var spilt, så kommer du frem til et ord, og det er dagens rebussvar.
0: Du har litt tid på deg til å sende inn fortsatt. Vi skal ringe en vinner straks. Litt musikk får du til å tenke og sende inn på, så skal vi straks ringe. Troye Sivan, nå Rush.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Traveling Alone, det Marit Larsen. Det motsatte det Erlend nettopp gjorde der, var bilen full. Men Abiate, nå begynner klokken faretruende å nærme seg fem, og da starter helgen faktisk for vår del også.
1: Den gjør det. Har du noen planer? Det jo lang helg, det pinse.
0: Ja, det det. Jeg får minne om at min eneste plan på agendaen er egentlig å se Brann tape så det synger mot Bodø-Glimt.
1: Hæ? Det synes jeg for en horribel måte å gå inn i det på. Du må jo tenke at jeg skal vinne vel.
0: Jo da, jeg bare litt pessimistisk av natur.
1: Okay.
0: Det kanskje vanligvis når vi heier på Brann.
1: Du prepper deg selv for en potensiell skuffelse.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg gjør det. Men altså, utenom det, blir jo helgen sikkert helt strålende.
1: Vi får satse på det, ja. Og det alle... Nei, du, jeg skal faktisk pakke kofferten min, og så skal jeg forlate landet.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Rett, skal du?
1: Jeg skal en tur til Asia.
0: Hæ? Ja. Dette sier du nå?
1: Ja,
0: skal du rette Asia etter sending?
1: Ja, jeg har noen ting jeg må få gjort her i landet først, men om ikke så mange dagene, så ligger jeg forhåpentligvis på en strand i Asia.
0: Dæven. Ja, men da får jeg ønske deg god tur der. Og alle som hører på, håper dere får en strålende pinse etter oss nå, så blir det helgestart på P1. Vi sier ha det bra, Tarik Kvam i Bergen, og Beate i Førde.

0: begynner i Norge, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte på NATOs utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige i dag. Rutte snakket om de russiske ubåtene i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, sammen om dette, sa Rutte blant annet. Russlands president Vladimir Putin sier Russland forbereder gjengjeldelsestiltak etter et angrep øst i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble minst 6 ungdommer drept og 39 skadd i et ukrainsk droneangrep mot et hybelhus i det russisk okkuperte fylket Luhansk. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepet. Det blir ikke streik for oljearbeidere som på land eller sitter på kontor. Forhandlingene med forbundet Styrke, Safe og Delta enige om noen justeringer i sin avtale som omfatter 5200 ansatte. Det fredag før pinse, og på hovedveien ut fra Oslo det en del ekstra kø. Det forteller trafikkoperatør Øyvind Eik hos Veitrafikksentralen Øst.
2: Ja, akkurat nå så det greit med trafikk egentlig på E6 nordover, som følger hovedsakelig av den ulykken, men i helt tillegg så vi midt i rørstrafikken fredag ettermiddag. E6 sørgående det også en del trafikk. E18 vestgående, altså retning mot Drammen fra Oslo, det også en del trafikk der i grunn av de vanlige stedene. Det klart det langhelg også i tillegg da. Så en del økt trafikk i den forbindelse må vi nok ta øde for.
0: I morgen det mesterligafinale for kvinner på

0: Ullevål stadion I Oslo. Barcelona spiller mot Lyon, og fire norske spillere med I troppene. En stor begivenhet, sier president I fotballforbundet Lise Klaveness.
1: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det den største kampen I Europa for kvinnefotballen I år. Så det jo en enorm begivenhet, og det stort for oss å arrangere den her I Norge.
0: Den norske syklisten Rasmus Tiller vant tredje etappe av etapperippet Jour de Dunkerque I Frankrike I dag. Tiller rykket fra frontgruppa med få hundre meter igjen. Det var hans sjette profesjonelle seier. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Jeg får fortsatt flashbacks når jeg hører Mark Anthony og låta You Sanked Me fra 1999. For en 16 år gammel William så var den her helt umulig å komme unna på slutten av 90-tallet. Jeg husker den så alt for godt midt I en kjærlighetssorgkrise da alt føltes enormt dramatisk og absolutt alle låta handler om akkurat mitt liv. Og akkurat den her, det var lyden av tenåringsdrømmen som gikk rett I grøfta. Men heldigvis så har jeg ristet meg nå 27 år etterpå og klar for å holde deg med selskap her I NRK P1 frem til klokka 20. Velkommen så mye skal du være til helgestart denne fredagen før pinselga. Og det jo mange som på veien I ettermiddag I forbindelse med langhelga, og det betyr jo litt ekstra trøkk på hovedveien ut fra de store byene. Jeg skal holde et ekstra godt øye med pinseutfarten utover kvelden. Ser du noe fra trafikken som andre bør vite om, så send meg gjerne en melding I NRK radioappen. Der kan du også slenge inn dine ønskelåter. Jeg har det meste I arkivet, så det bare å fyre løs. Håper du ikke ønsker deg Joa, for her kommer hun med låta If I'm So Bad.

Inge Bremnes og hans bakkeplan her I helgestart på NRK P1 Og som vi hørte på nyhetene så det litt ekstra trykk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag Og det får konsekvenser for fredagsutfarten Vi kan starte på veien ut av Oslo hvor det går sakte I begge retninger på E6 inn mot Arteid Bru Nordover det vanlig utfart, men sørover har det vært en smell og der går trafikken sakte forbi Ellers en del trafikk på E18 mellom Asker og Drammen, men ikke mer enn normalt inn mot Kjelstad. Verre ser det ut på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, hvor det svært lang kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen. Videre sørover står det I Sjusten inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering I forbindelse med et veiarbeid I området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen så går det sakte på E16 inn mot Indrarna, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Kø det også på E6 nordover ut fra Trondheim. Det går sakte fra Ranheim og videre gjennom veiarbeidsområdet til Leistad. Så en del ekstra trafikk på veien som følge av pinseutfarten, men såpass må man bare regne med. Nå til musikk fra George Ezra. Dette Shotgun, som minner om at hvis du har lyst til at jeg skal spille akkurat din låt her I P1, så kan du gå inn I NRK radioappen og ønske deg en låt.

George Ezra det med låta Shotgun her I helgestart på NRK P1 hvor Line har sendt meg en melding fra Mons I Belgia hennes mann og hun sitter og hører på og min mann Per Harald har faktisk bursdag I dag og ønsker at han får høre Jump eller noe med Genesis her får du Van Halen og resten av gjengen med låta Jump så får du ønske din mann gratulere med dagen, Line.

0: Du fikk dansa med demona av Bodø-gjengen I lyse netter. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for nå det klart for.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, det det så absolutt, og den 80-tallssiten som skal få litt ekstra kjærlighet I dag Upside Down med Diana Ross. En ekte funky disco-klassiker fra 1980. Bak låta finner vi Nile Rodgers og Bernard Edwards fra bandet Cheek, altså hitmaskinene som nærmest definert disco og funk på slutten av 70-tallet. Teksten handler om et forhold som litt kaotisk, litt komplisert. Kjæresten ikke helt å stole på, men følelsene går upside down, inside out and round. Klassisk drama pakket inn I verdens mest dansbare beat, og det her ble faktisk Diana Ross sin største solohit. Den gikk helt til topps I USA og ble nummer en I flere land verden over. Låta har også fått nytt liv hos en yngre generasjon etter at den dukket opp I serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode når gjengen planlegger å infiltrere den mørke dimensjonen The Upside Down. Og fun fact, før vi spiller den, Kong Charles har faktisk sagt at det her en av favorittlåtene hans, fordi det var umulig å ikke danse til den når den kom på begynnelsen av 80-tallet. Jeg må ærlig innrømme at jeg har litt problemer med å se Kong Charles slåsseløs den her I 2026.

Det var Diana Ross med Upside Down fra albumet Diana som kom ut på den her dagen I 1980 så blir det jo spennende å se da om en aldrende Diana Ross også den her gangen skal delta I åpningsseremonien I fotball-VM som begynner om noen få uker I VM 1994 så sto jo Ross for et av de mest famøse åpningsshow-numrene I fotball-VMs historie da har hun prestert å bom på mål fra 3 meter Men til hennes forsvar så hadde jeg nok bomma selv med høye røde stiletthæler på beina. Nå skal vi få musikk fra The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Her Popular I helgestart. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det er nesten litt feigelag når The Weeknd, Madonna og Playboi Carti lager musikk sammen, men det gjorde de for noen år siden på låta Popular. Denne uka så har vi jo blitt bedre kjent med artisten Ella Lockert, som blitt en del av de faste spillistene her I NRK P1. Men I dag så slapper vi også en ny låt, den heter Ta med deg smilet ditt og gå. Her tar Ella et oppgjør med en del av guttakulturen.
1: Jeg har opplevd at noen ganger så kan det sånne guttakulturen bli litt sånn, at man trykker litt ned andre jenter, eller I hvert fall sånn, I dette bildet her, da, at man kan være litt sånn, jeg tør ikke å vise følelser til, overfor kjæresten min, for da jeg ikke macho-kul foran gutta. Og det på en måte min måte å være sånn der, men følelser jo macho. Man må tørre å si, si til de man liker at man liker de, og det ikke noe negativt å vise følelser og være følsom. Så da det på en måte meg som roper til alle de som skal dytte ned andre, fordi de selv usikre, at hvis du skal fortsette med det, så kan du ta med det fine smilet ditt og gå. For selv om du ser bra ut og fin på papiret, så det liksom det dype som gjelder da.

Der var Ella Lockhart ferdig. Du fikk nye ta med deg ditt smil og gå fra den PN-aktuelle artisten og skuespilleren Ella Lockhart. Fra trafikken tar vi med en melding som får konsekvenser for trafikken sørover ut fra Oslo, for på E6 ved Moss har det vært en kjedekollisjon ved Storebøg. Et felt stengt, og trafikken går sakte forbi på E6 sørover. Laila har sendt meg en melding i NRK radioappen. Hei, jeg har en gutt som fikk konsertbilletter til DDE I konfirmasjonsgave. Tanta hadde også fått med en hilsen fra DDE, og nå spiller en DDE hele tiden og gleder seg enormt til konserten. Sønnen til Laila har lyst til å høre Vi skal fest fra Namsos I gang. En perfekt låt på en fredags ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Bruno Mars hadde fått med seg Anderson Paak og Silk Sonic på låta Leave the Door Open. Klokka har passert kvart på 16 her fredagen før pinselga, og som forventet så det veldig mye trafikk på veien ut fra de store byene. Startet på E6 sørover ut fra Oslo, hvor det har vært en kjedekollisjon ved Storebaug utenfor Moss. Et felt stengt der, og trafikken går sakte forbi. På veien for øvrig ut fra Oslo utfarten i ferd med å dabbe av, men på Ring 3 går det fortsatt sakte mot Abildsø. På E18 i Lierbakken det fortsatt litt kø, og videre sørover på E18 det store forsinkelser inn mot Verbidsområdet ved Langangen bru. Videre sørover står det i 7 stein inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering i forbindelse med et veiarbeid i området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen går det sakte på E16 inn mot Indrarna, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Så det Trøndelag og på E6 sørover ut fra Trondheim, hvor det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Forløpig har det ikke kommet melding om hendelser i området, så vi får sette på kontoen for vanlig pinseutfart. Nå til Stein Torleif Bjella. Her Sundreberget.

Vossingen Taust var det med Trur Ege Fell her I helgestart. Rune på Helseekspressen lurer på om jeg kan spille Opus med Life is Life. Den ble populær for 41 år siden da Rune og resten av 9. klasse ved ungdomsskolen på Evenes 1985 var på klassetur I Hellas. Ja, selvfølgelig kan jeg spille den, Rune. Det jo en fantastisk klassiker fra 80-tallet. Og så må jeg si at klassetur til Hellas på ungdomsskolen på 80-tallet, det hørtes ikke verst. Lengste vi dro var kanskje Stjørdalen, men Hellas, det må være ganske så eksotisk på midten av 90-tallet for en 9. klassing. Uansett, her Life is Life med Opus I helgestart.

Rune som ønsket seg Life is Life med østerrikske opus fra 1984. Straks nyheter her I NRK P1. Men vi rekker et par minutter av Crowded House in Four Seasons in One Day før helslaget tar oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. FRP-topp Jon Helgheim blir meldt til politiet etter han delte et usladet bilde av en valgsending I Bergen 17. mai. Det skriver Bergensavisen. 17. mai ble en russ angripen av fire mindreårige gutter I Bergens sentrum. Videoen der russen får flere slag og spark før han går I bakken har blitt delt på sosiale medier. I går delte også Helgheim, som leder av justiskomiteen på Stortinget, bildet på Facebook der det var mulig å identifisere de involverte. Helgheim sa tidligere I dag at han mener det ikke var mulig å identifisere noen. Og du får mer om hva justiskomiteleieren sier om saken om få minutter I Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1. NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USA sin utenriksminister Marco Rubio etter utenriksministerne I Forsvarsalliansen sitt møte I Sverige I dag. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misfornøyd med manglende støtte fra allierte I krigen mot Iran. Blant annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USA sitt militær av enkelt land I samband med krigen mot Iran.
1: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske koplingene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter den 29. september, opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få fram sanninger I saken for å kunne gjenreise tillit til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidratt til å bevilge til sine venner, en situasjon som utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan I denne runden. Og så det jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
0: I Sverige utvider påtalemakten siktinger mot en spion.

Tom Grennan var det som sikkert helt over the moon som de sier på balløya etter at hans kjære Coventry City endelig klart å rykke opp til Premier League igjen. Det jo første gang på 25 år at klubben skal spille på øverste nivå, og Tom han var jo faktisk et stort fotballtalent selv før musikken tok over og spilt blant annet for Luton Town. Og fotballhjertet, det banker fortsatt hardt hos Tom. Han står gjerne blant bortesupporterne når det bortekamp. Du hører på helgestart med meg, William, om et kvarters tid så skal du få vår sedvanlige fredagskonkurranse, hvor premien en liten høytaler som du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har svenskifisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Du må gjerne gå inn i NRK Radioappen allerede nå og sende meg en melding om hvilke planer du har i pinselga. Og sleng gjerne med et låtønske, så skal jeg se om jeg får smetta inn både meldingen din og låtønske før jeg ferdig klokka 20. Nå til Hanna Storm og hennes special her i helgestart på NRK P1. Took a night bus to get here, running down and up. To find you through 100 corridors Guessing you thought

Det var Kongsberg-knekten Yasir Moa med sin låt om Disney-paret Jasmine og Aladdin. Det fikk du her I helgestart, hvor vi må ta en sveip over trafikkbildet igjen, og først E6 sørover ut fra Oslo, hvor det nettopp ryddet ved Storebøg etter en kjedekollisjon I sørgående retning. Køen I ferd med å løse seg opp nå. Og det tydelig at det mange som på vei mot Sørlandet, både fra øst og vest på E18 mellom Larvik. Vik og Porsgrunn det store forsinkelser inn mot Langangen bru, mens vestfra inn mot Mandal på E39 så har køen blitt noe mindre den siste halvtimen. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen går det fortsatt sakte på E16 inn mot Indrarna, og sør for Bergen det lange køer inn mot Fergeli ved Halhjem. Fra E6 sørover ut fra Trondheim tar du med at det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Det skal ikke ha skjedd noe I området, så vi får sette på kontoen for mye utfart. Så selv om klokka kvart over seks, så det fortsatt veldig mye utfart på de mest trafikerte veiene. Det bare å smøre seg med tålmodighet. Nå til musikk fra Maroon 5 og Christina Aguilera. Her Moves Like Jagger.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Hun ble faktisk oppdaget av selveste Wyclef Jean I Ishavskatedralen. Wyclef Jean utfordret hun til å synge på stedet, og Ida Toulouse skjørte litt imponerte den såpass at det endte opp med et samarbeid med superprodusenten. Her fikk du tromsøværingen med A Little Bit Sad. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, konkurransen Svenske tilstander som vi har døpt den til. Fredagsgraverne har vridt om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose dentband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her, så sender du en melding I NRK Radio-appen med fullt navn og adresse.

0: hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansband-drakt? Vet du det, så sender du meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så du med I trekningen av en fine, flott liten helgestarter av en høytaler. Om Daft Punk og Pharrell Williams snakker om det å være en heldig vinner av en konkurranse I et radioprogram, det tviler jeg sterkt på. Her uansett duoen med Get Lucky, så skal du få nok et hint I konkurransen etterpå.
1: Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings

Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en dose svensk dansbandpreg, og så det opp til deg å finne ut hvilken norsk sang det her.

hva eller hvem er det som har en svans? Vet du hvilken kjent norsk låt jeg har rattet om, så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Først nå, musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop,

Fuglen, og før det fikk du Ramones Vi skal aldri gå hjem før soloppgang Som egentlig skulle hete Ja, ja, ja, men så var det en annen aktuell låt som hadde den titeln, Så da måtte Ramones endre til den litt mer klunglet Men beskrivende Vi skal aldri gå hjem før soloppgang Det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse Og vinneren av en elegant høytaler fra oss I helgestart Dere har jo fått en del hint og oppgaven til deg Var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens og sånn her høres refrenget ut

Ja, nå var det vel ingen tvil om at det riktige svaret var grevling i taket av Knudsen og Ludvigsen. Jeg tror 99% av dem som sendte inn svar fikk rett, og en av dem som fikk riktig svar, det var Elisabeth Parnas fra Helle. Da vi vel nede ved Kragerø-traktene, hvis jeg ikke tar helt feil. Gratulerer så mye, Elisabeth. En liten, hendig helgestarter av en høytaler kommer I postkasse di etter hvert. Og da leder dere andre, så får dere koste dere med originalen fra den gærne duoen Knudsen og Ludvigsen. Her grevling I taket.

Helgestart med William Sande på NRK P1.

Ikke til forklaringelse for alle andre fra Tilburg I Nederland, så kan jeg vel driste meg til å si at The Art Company, eller VJF, de kunst som de heter hjemme I Nederland, Tilburgs mest kjente eksportvare, I hvert fall var de det på 80-tallet. Låta Susanna toppet hitlistene I flere land, og her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass. Og som ikke det var nok mange år senere, så spilte Ricky Martin inn en spanskspråklig versjon kalt Susanna, men den gjorde ikke like skarpt på hitlistene som The Art Companys versjon fra 1985.

0: blir her.
1: Kanadiske Cameron Whitcomb sang om monsteret Medusa I gresk mytologi, og det gjorde den her I helgestart på NRK P1. Vi tar en tur ut I trafikken igjen, og først til E6. Der ja, vi skulle ha Marte Wang. Nei, det skulle vi ikke ha. Vi skulle ha litt underlag, men da får vi ta Marte Wang først, så tar vi trafikken etterpå. Skjøpes.

Marte Wang sang «Nå sier jeg adjø», og nå skal vi se om vi får tatt oss en tur ut I trafikken igjen og til pinseutfarten, hvor det fortsatt ganske så mye trafikk ute på veiene, selv om klokka snart sju. Størst forsinkelse akkurat nå det ved Hallhjem Fergekai sør for Bergen. Det står cirka 5 kilometer med kø inn mot fergeleie på E39, så det her må du nok belage deg på lang ventetid, selv om det går 4 ferger over. Over Bjørnafjorden. På E18 mellom Lærvik og Porsgrunn det fortsatt store forsinkelser både sørover og nordover inn mot Langangen bru. På E39 sørover ut fra Stavanger det fremdeles stedvis kø. Forsinkelser må du også regne med hvis du kjører E6 mellom Trondheim og Støren. Det går sakte inn mot Lundamo på E6 sørover. Nå til musikk fra The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Her Don't You.

Dolls som har avlyst nesten hele sin turné I USA på grunn av dårlig billettsalg. Foreløpig så har de ikke avlyst konsertene I Oslo og resten av Europa til høsten, men konserten I Oslo langt fra utsolgt. Her fikk du gjengen fra den gang de var fulltallig, sammen med Busta Rhymes med Don't You. Hei, skriver Carl 8 år I en melding han har lagt inn I NRK radioappen. I Pinselga skal jeg og mamma til Maihaugen på OL-museum og til Hundrefossen. Pappa og lillebror og lillesøster på ferie I Danmark, så da får jeg kose meg hjem med mamma. I kveld så lager jeg vafla til middag og vil gjerne høre C-Mex med Shadow. Her håper jeg uttalte rett, Carl. Litt usikker, det litt upløyd mark for meg. Uansett, her en C-Mex med Shadow.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sitt forsvar startar I Noreg. Det sa NATO sin generalsekretær Mark Rutte på NATO sitt utanriksministermøte som blei avslutta I Sverige for eit par timar sidan. Rutte snakka om russiske ubåtar I Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Om de russiske ubåtene kommer seg forbi Norge, det en stor trussel for USA, sa Rutte. Russland sin president Vladimir Putin sier at Russland nå forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde I et ukrainsk dronangrep mot en studentbostad I det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Leder I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai I Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til denne russen fell I bakken. Helgheim sier han ikke mente at det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak I et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, som justprofessor ved Universitetet I Oslo, sier at han ikke kan identifisere folk eller dele bilder av folk I en sårbar situasjon.
2: Og så det jo potensielt problematisk at man I en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem I at man griper inn I det som egentlig den andre statsmaktens domene da.
0: USA sin nye sentralbanksjef tatt I ed. President Trump var med på seremonien der Kevin Warsh, som Trump selv har pekt ut, trådde inn I stillingen. Byttet skjer som ventet, selv om Trump har sagt at han gjerne skulle ha byttet ut den førre sjefen tidligere. Kevin Warsh sier at sentralbanken I USA for politisk, og han lover store endringer når han tar over, og blant annet får makt over styringsrenta I USA. Til slutt får vi med oss at Coop Norge nå tilbake kaller enda flere pakker med deres egen versjon av Sandwich Easy 12-pakninger, der sier de redde for metallbiter I produktet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Mr. Trude, Robin Williams stod bak originalen av She's the One, så tar du fullstendig feil, for låta ble faktisk skrevet av Carl Wallinger og gitt ut med bandet World Party I 1997. Men det var Robbie som gjorde den til et gigantisk 90-tals høydepunkt, noe Wallinger ikke var helt fornøyd med. Han var rett og slett ikke fornøyd med coveren I starten, men har senere innrømmet at royaltiesen den kom godt med, spesielt etter at Wallinger ble alvorlig syk noen år senere. Så vi kan vel trygt slå fast at tyveriet en klassisk aldri så gærlig at det ikke godt for noe. Du hører på helgestart her I NRK P1. Fredagskvelden godt I gang. Forhåpentligvis har du fått senka skuldrene og rimelig klar for langhelg. Og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding om hvilke planer du har for pinsehelga. Sleng med et låtønske så skal jeg se om jeg får klemt den inn før klokka 20. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her. Her Elle Maja og hennes Destat.

Deox vokalist Gary Lawris var inspirert av en bankreklame da han skrev Save it for a rainy day på begynnelsen av 2000-tallet. Ute I trafikken igjen nå, og selv om klokka straks kvart over sju, så det fremdeles en del kø ved flaskehalsene ut fra de store byene. Og for en halvtime siden så var det rundt 5 kilometer med kø inn mot fergekaja ved Hallhjem sør for Bergen. Og køen her har ikke blitt noe kortere siden sist, så selv om det går 4 ferger over Bjørnafjorden, så klarer de ikke å ta unna all trafikken på E39. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt saktegående kø inn mot Langangen bru I retning mot Sørlandet. Ellers virker det som det verste trykket har gitt seg for denne gangen. Det enkelte forsinkelser også andre steder, men ikke mer enn man må regne med fredagen før pinselga. Om Bendik står I køen inn mot Hallhjem Fergekai høyst usikkert. Hun bergenser og kanskje tar seg en lang helg hun også. Uansett, her Bendik med din hånd.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

Det var den svenske gjengen I Naked sammen med engelske May Müller og amerikanske Polo G på låta Better Days. Nå skal vi til et annet internasjonalt samarbeid, for vi jo godt kjent med Mai her I NRK P1 med låta Try to Forget You. Men Mai, hun skriver ikke bare sanger til seg selv. Nå har hun vært med på å skrive den nye sangen til danske Lucas Graham, bandet som kjent med sanger som det her.

0: De tonene husker du kanskje, men nå har altså Mai vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og måten den teksten havna I fanget på Lucas, det var ganske tilfeldig, sier Mai til kollegaen min Mathilde Mørk.
1: Nei, vi startet på den sangen en gjeng her I Norge, og så endte den opp via via I hans fang, holdt jeg på å si, og han likte den, og da endte det opp med at han gikk inn og spilte inn den, og så ble det en låt, og nå skal den ut, så det helt utrolig egentlig, veldig tilfeldig, men veldig gøy da.
2: Ja, hvordan føles det?
1: Det føles jo litt ekstremt, jeg var jo veldig Lucas Graham-fan, kanskje, altså I hvert fall før, når han hadde liksom 70 years og alt mulig sånn, så det føles veldig full circle, og veldig sånn, jeg blir egentlig litt starstruck av hele opplegget på en måte.
0: Ja, det ikke godt å si hva teksten betyr for Lucas Graham, for alt tekst tolkes jo på bakgrunn av egne erfaringer og meninger, men for låtskriver Mai så handler låta Second Chance om å få nye sjanser.
1: Det var vel på en måte et slags kombo av at du på en måte har kanskje mistet deg selv litt oppi et eller annet, og så får du en litt sånn, ja, du får en sjanse nummer to da, det kan jo på en måte både handle om sånn at, la oss si at du har rotet til en relasjon, og så får du en sjanse til, eller at du har mistet deg selv litt I livet, og på en måte får en sjanse til å komme deg litt opp igjen. Så det var vel egentlig det den handlet om for oss, og så vet jeg ikke helt hva Lucas Graham har, hva det handler om for han, men jeg vil vel tippe at det noe i samme duren.
0: Ja, det var Maide som har vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og her får du den I helgestart, Second Chance.

Rykende fersk musik fra danske Lucas Graham. Du fikk Second Chance som vår egen Mai har vært med å skrive. Vigdis har sendt meg en melding der det står at pinsa skal brukes til jobbing på Ahus, og når jeg ikke der, så jeg så heldig å få lov til å rydde I boden til datteren min. Lucky me. Vigdis ønsker seg litt Kate Bush på en fredagskveld. Her Running Up The Till, så får du kose deg med bodrydding og jobbing I helga, Vigdis.

Herlig gjenhør fra Truls sin Out of Yourself Og Truls Heggero som han egentlig heter Han spilte jo I Lukestad tidlig på 2000-tallet Og så gikk en solo Og da ble han kjent for den unike falsettstemmen Og etter den suksessen så ble det litt stille rundt Truls I noen år Men han har ikke lagt musikken på hylla av den grunn Siden sist har det vært pandemi Det har vært familieforøkning Og det har vært intenst arbeid I studio Og nå tilbake med ny musikk på eget plateselskap. Vi sier velkommen tilbake til Truls. Her den nye låta Walkover.

Det var Justin Bieber og hans What You Mean her I helgestart på NRK P1, hvor vi tar med oss en melding fra Birte, som befinner seg nær fergekaja på Halhjem I Os. Hun skriver at det ingen vits å dra på butikken, bare å kose seg hjemme med fergeutsikt og helgestart på radioen. Birte håper at jeg kan spille Lost on You med LP, eller Laura Pergolizzi, som jeg egentlig heter. Låta I akustisk versjon har 1,6 milliarder avspillinger på YouTube, og var nummer 1 I 18 land. Kosta videre med fergekøutsikten, Birte. Her Lost on You.

Det var Birte som ønsket seg Lost on You fra LP, og hvis du vil få med deg Laura Pelosi, så trenger du ikke å dra så langt, for I juni så spiller vi både I Fåborg I Danmark, Helsinki og Stockholm I løpet av juni. Kygo ute med en ny låt, den heter Heaven on Your Mind, sammen med Dan Tyminski, stemmen mange kjenner fra Avicis enorme hit Hey Brother. Og det ingen tilfellighet, for det her også en tydelig hyllest til Avicii, som Kygo selv sier den største inspirasjonen han noen gang har hatt. Faktisk var det Avicii som fikk en til å begynne med elektronisk musikk I utgangspunktet, og Kygo fortalte at han laget melodien allerede I 2021, og ble forelsket I den med en gang, men følte aldri at den helt satt. Først da Sandro Cavazza og Kygo-kompisen Mats Songve skrev teksten, kom ideen om å hente inn en vokalist med samme vibba som Avicii-låta Hey Brother, og da var det egentlig bare en person som kunne synge den, nemlig Dan Tyminski. Han elsket låta da han fikk den tilsendt av Kygo og la sin sjelfulle røst over de klassiske Kygo-rytmene. Og her får du den I helgestart på NRK P1.

Nydelig Can't Let Him Win av Maria Mena og Molly Hammar. Straks blir klokka åtte her I NRK P1 og for så vidt ellers I verden også. Etter meg får du Alexander Wallestad sin skjønne røst som står klar med mer herlig P1-musikk til deg videre utover fredagskvelden. Avslutningsvis fra meg tar med oss en ønskelåt fra Arne som alene på hytta I Bødalen. Han ønsker seg Norges beste låt ifølge han selv, nemlig Engler I snøen av Jonas Fjell og Lynni Trekrem. Og med det så sier jeg William Frøy og Sande takk for følge og ønsker deg en fantastisk pinsehelg videre, uansett hva du skal og hvor du

0: NRK Nyheter, klokka 20. Valdshendinga mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger kveldens feiring, men nå gjør arrangørene kveldens store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet som akkurat nå i opptakten ved Fredriksten festning. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og være valdelige mot russ fra Oslo-området. I Halden forsikrer arrangøren av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
1: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg russetid.
0: Politiet utvider nå siktinga mot en av de to sikta etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene nå sikta for ett tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge, det sier politiet til TV 2. Begge de sikta i 30-åra. Etterretningsdirektøren i USA, Tulsi Gabbard, går av, skriver hun selv på Twitter. Kjelder sier til avisa Wall Street Journal at Gabbard har opplevd å bli presset ut av Trump-administrasjonen. Det forteller korrespondent Peter Svår.
2: Hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene. Og hun har også en mann som nylig diagnostisert med alvorlig kreft.
0: NATO-møte i Sverige i dag var NATO-landa som kom sammen igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I forkant av møtet kom det fraseng fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
3: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enig om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Det blir ikke borgerlig regjering i Danmark, det bekrefter venstreleder Truls Lund Poulsen til den danske kringkasteren DR. Poulsen har vært kongelig undersøker, altså hatt ansvar for å danne en regjering nå etter valget. Det har han ikke fått til, blant annet fordi leder av de moderate, Lars Løkke Rasmussen, ikke vil støtte partiet på høyre siden han i tilfelle måtte ha jobbet med. Om en halvtime blir Poulsen tatt imot av kong Fredrik, før en ny person får ansvar for å prøve å danne regjering fra i morgen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Takk så mye for at du gir oss nyhetene her på fredag kveld. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i kanalen. Vi skal være der i to gode timer fremover. Vi skal spille masse fin musikk.

Katy Perry fikk opp av alle her hos meg denne fredagskvelden. Hot and cold hadde fått her i NRK P1. Nå har klokka blitt 7 minutter over 8. Jeg håper du har en strålende fin kveld, og at du koser deg skikkelig der som du er, enten du sitter i bilen eller har fri, eller kanskje til og med er på jobb her på kvelden. Jeg skal i alle fall være ditt selskap og prøve å gjøre kvelden så fin som mulig med massevis av fin musikk. Og akkurat nå så skal du få en veldig så talentfull sogndøling, Gunn Kvåle, som har fått med seg William Gamborg i deres kjempefine duett Luft.

kollegaene mine i musikkredaksjonen syns det var litt teit at dette den aller første CD-singelen jeg kjøpte da jeg var 10 år i 1993. Men vet du hva, da bryr meg ikke om i det hele tatt. Jeg elsker den låten ennå. Meatloaf og Mrs. Loud, I'd do anything for love, but I won't do that.

Artisten Jonas Alaska har en drøm om å flytte hjem til Åmli i Aust-Agder, men har ennå ikke klart å få kona si med på da, men da hjelper det jo kanskje å lage en sång om det. Du fikk kjøre hjem her i NRK V1. Og nå til legenden Bob Marley and the Wailers. Her er Redemption Song i NRK P1.

Lamar med The Greatest, hørte du her i NRK P1. Og vi hørte jo for ikke så lenge siden fra Bob Marley, som jo selveste reggae-kongen. Men vi har vår egen norske reggae-kong også, Admiral P. Her Skal ikke gi opp.

0: Britiske Ray ble dumpet av Vlad-selskapet sitt, men kan vel si at hevnen søt nå etter at du har tatt steg opp til å bli en verdensstjerne. Her Where Is My Husband. Du hører på NRK P1. Nå skal du få norsk musikk med norsk tekst fra meg. Her Trond Jensen. Det var du som fikk meg til.
1: Tre på rad. Norsk

Han virker som en ordentlig sånn bli sørlending. Bare Andy, du fikk fineste i bygda her i NRK P1. Og nå skal du få enda en norsk på norsk låt fra meg, fra en av våre aller største gullstruper, nemlig Ingebjørg Bratland. Her er Stjerne.

I 1985 reiste sangeren Mark Cohn til Memphis, Tennessee, der han ble inspirert til å skrive denne låten her, som jo virkelig endret livet hans. Det fikk Walking in Memphis i NRK P1.

ekstra i deres Ballad of an Old Man. Nå når klokken nærmer seg 21 denne fredagskvelden, snart så skal du få med deg litt grann nyheter fra oss, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg I en god time til. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Gale med ABCDEFU. Fuck you.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Vi starter i Danmark. Mette Frederiksen blir nok den som lykkes med å danne regjering og får fortsette som statsminister. Det tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som også er leder for Moderaterne. Tidligere i kveld måtte venstre-leder Truls Lund Poulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til det arbeidet. Mette Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og er partileder for Sosialdemokratiet. Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Russland forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina, det sier president Vladimir Putin. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk droneangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Meisterliga-finalen for kvinner braker løs på Ullevål stadion i Oslo i morgen. Barcelona møter Lyon, og vi ser blant andre Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på banen. En stor hending, sier president i Norges fotballforbund, Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Coop Norge tilbakekaller nå enda flere pakker med deres versjon av sandwich is i 12 pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. Om pakken du har kjøpt har best før dato fra og med 3. mars 2028 til og med 21. mai 2028, bør du kaste isen eller levere den til butikken og få pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold. NRK P1.
3: Da jeg kan alle høre på, og klokka den har tippet over 21 denne fredagskvelden. Alexander Wallestad er

En låt som alle kan, men som det vel høyst uklart hva egentlig handler om. Jeg usikker på om Toto selv egentlig vet da. Et eller annet med Afrika I alle fall. Og så det jo en strålende god låt som du fikk her hos meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg ditt selskap her I NRK P1. Nå skal du få norsk musikk fra Victoria Nadine. Her Real to Me. It's good.

Real to Me med Victoria Nadine, som jo også er kjæresten til vår megastjerne Kygo. Og når hun er på besøk hjemme hos han I Bergen, så jo faktisk nabo med han du skal få nå, nemlig Alan Walker, sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Her All Falls Down. What's a

Tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen har ikke bare hatt det enkelt i livet sitt. Det ligger en strålende god podcast om det som du kan høre på når du vil i NRK radio-appen. Her hos meg så fikk du låten Fornøyd. Og nå skal du få mer om norsk musikk fra Donkey Boy, Crazy Something Normal.

10-15 år tilbake I tid så var jo Donkey Boy helt gigantisk svære I norsk popmusikk og jeg synes jo at låtene deres holder seg veldig godt den dag I dag her I NRK P1 så fikk du Crazy Something Normal og nå skal du få mer norsk musikk fra artisten Ravo her Without Me dun, dun.

To kjempesvære britiske stjerner gikk sammen for å lage denne låten her, Sam Smith og Ed Sheeran, med deres nydelige Who We Love. Du hører på NRK P1, klokken nærmer seg halv ti, og nå skal vi få en kar som vel må kunne kalles en institusjon i norsk musikk, selvaste Øystein Sunde. Du må ikke komme her, og komme her.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Silje Nergård var dette her med hennes perrong, og den har du her i NRK P1. Og nå skal du få en av mine norske favoritter, nemlig Sandnes-artisten Behari, som leverer ekstremt velklingende og herlig R&B og soul. Her skal du få hans kjempefine låt We

Det er ganske god allsangfaktor på den her kjempehitten her til Vamp. Du fikk liten fuggel her I NRK P1, og nå skal vi ta turen tilbake igjen til siste halvdel av 80-tallet. Du skal få Cockroach med Just Around the Corner.

Ida Amundsen sammen med Jamie fra Vaksdal. Og om du ikke lokalkjent, så ligger det mellom Bergen og Voss. Du vet låten ellers hjem igjen. Hun du skal få nå, hun kommer også fra vest, sånn sett. Men da fra da store USA. Her Sabrina Carpenter.

Den bitte lille, kjempestore popstjerna Sabrina Carpenter med Please, Please, Please fikk du her i NRK P1. Og nå klokka snart til 22. Det betyr at du ganske snart skal få nyheter her hos oss. Og så det min gode kollega Eivind Motland som overtar spakene og holder deg med selskapet videre fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene får du Bernhoft med Everyone's a Stranger.

0: Der skuldingene usanne og fullstendig uten faktisk grunnlag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I går ble 430 aktivister løslatne fra israelsk fangenskap, blant de fire nordmenn. Aktivisterne ble stoppet, bordet og pågripende i internasjonalt farvatten på mandag, mens de forsøkte å frakte nødhjelp inn til Gaza med disse skipene. Flere aktivister skal ha blitt innlagde på sykehus med skader etter de ble sluppet fri. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
1: Selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide etter dagens møte i forsvarsalliansen NATO. I forkant kom det fra seg fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
1: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara, hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man enige om at den definerende trusselen Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Voldshendinger mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger feiringen, men nå gjør arrangørene av kvelden sitt store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området. I Halden forsikrer arrangør av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
2: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg rustetid.
0: Toalettet på Bukkekjerka på Andøya, som kostet 20 millioner kroner, stengt grunnet frykt for spionasje. Fra toalettet har det en utsikt til Andøya Spaceport. Dette et valg vi har måttet ta på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og øka aktivitet i området, skriver en talsperson for Nasjonal Turistveg til nettavisa Vesterålen Online. Vurderingene gjort i samråd med forsvaret og andre, skriver denne talspersonen videre. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

da er det Eivind Motland som sier riktig gode kveld til deg. Jeg har tatt plass I radioen din, har selvfølgelig med meg mye god musikk som jeg vil spille for deg nå de neste par timene. Vi starter I Naustdal. Vel, det I hvert fall der Iselin Solheim kommer fra, selv om vi bor I Oslo. Dette The Wizard of Oz.

Iselin Solheim. Det vel enkelte sanger som dukker opp litt mer enn andre for øyeblikket. En av de tror jeg denne fra Jonas Love, altså den sangen som han representerte Norge med forrige uke I Eurovision Song Contest. Her Ja, ja, ja!

Jeg vet ikke om du synes det samme som meg, men der noe med musikken som har vært med I Eurovision Song Contest som bare ganske gjenkjennbart. Altså med en gang du hører den, så vet du at dette musikk som har vært med I Eurovision Song Contest.

amerikanske John Mayer med et håp om at de dårlige tidene hans over, altså skyggedagene, Shadow Days.

Anne-Grethe Preus, vår I mai. Flere musikkveteraner dukker opp på flere europeiske scener denne sommeren, blant annet CC Top. De dukker også opp her I Norge med Big One-turnéen sin. De skal spille I Trondheim I siste del av juni. Og når de på Big One-turnéen, så byr de selvfølgelig på noen av sine gamle klassikere, blant annet denne.

Give Me All Your Loving, en av sangene som rockebandet ZZ Top byr på når de rundt om å spille. De skal spille flere plasser I Europa I sommer, blant annet dukker de opp på Sverresborg I Trondheim den 28.

Ja, Sara Larsson og Thai Dolla Sign. Sara dukker også opp her I Norge et par ganger til sommeren. Du skal spille på Vølen I Stavanger og Neon I Trondheim I begynnelsen av juni. Her lytter vi til So Good, og før det, musikk fra O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. The

Asbjørn Ribody, Jeg ser bare deg. Den amerikanske artisten Steven Sanchez var en gang sammen med en jenta som heter Georgia. Han skjøv henne ifra seg. De var vekk fra hverandre en periode, men så kom de sammen igjen. Og Until I Found You en sang han skrev til henne for å vise henne hvor mye han elsker henne.

Dametrioen som kaller seg nummer 4 og som kommer fra Oslo en annen dag som faktisk mer enn 10 år gammel nå. Den kom I 2015. Langt nyere musikk nå. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024. Da ga Jesper Jenseth og Tomine Harket ut denne sammen.

0: Enkelt, ja. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Det bare en uke siden Tobias Sten ga ut et nytt album. Det heter Heimafra. Og det noe med musikken til Tobias Sten som bare treffer mange av oss. Kan det være de ærlige tekstene? Kan det være den fengende rytmen som han byr på? Uansett, her Tobias Sten denne fredagskvelden, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

Tobias Sten I din radio Hånd I hånd Og vi skal over grensene til Sverige For Bo Kaspers Orkester har jo holdt det gående I mer enn 35 år De platedebuterte I 1993 med Søndag I sengen Og siden så har det jo kommet mye musikk fra Bo Kaspers Orkester Blant annet denne 1 og 0

veldig. Sang Marie Tveiten. Mer enn 10 år har gått siden elektronikaduoen Simen Eriksrud og Espen Berg debuterte med Breathe. Det var I 2016. Vi kjenner de under artistnavnet Si, både de har med seg portugisiske Niv, altså Bernardo Neves på Breathe.

Ja, det svinger godt av denne fra Emma Steinbakken, Boy, som kom for et par år siden. Queen på vei I NRK P1 etter at du har fått siste nytt nå klokka 23. Frem til det lytter vi til Roxette og vakre Listen to Your Heart.

Her er NRK Nyheter klokka 23. Det er 58 dager siden folketingsvalget I Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at det den sittende statsministeren, Mette

0: han fell I bakken. Helgheim sier han ikke mente det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak I et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier at det potensielle rettslige fallgruver her.
1: Og så det jo potensielt problematisk at man I en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem I at man griper inn I det som egentlig den andre statsmaktens domene da.
0: Kevin Warsh navnet på den nye sentralbanksjefen I USA. I dag trådde han inn I stillingen I en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta I USA. I talen til Trump sa han mye, de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent I Washington, Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her I rentepolitikken.
0: Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere I morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA sine partnere I Arktis Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet I Tromsø inviterte de amerikanske politikerne når han selv var på besøk I Washington. Reisefølget skal på rundtur I Arktis og innom Grønland før de da kommer til Svalbard. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg lover deg musikk fra Queen, og jeg holder jo løftet mitt. I want to break free, fikk du I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagskvelden. Og nå skal vi til en ung dame som du kanskje har sett I The Voice. Hun blir omtalt som en av de mest lovende her I Norge nå I år. Jeg snakker om Rebecca Bangfield. Her Untangling.

Rebecca Bangfield, untangling denne fredagskvelden. Da Harry Styles ga ut albumet Fine Line I 2019, var det spesielt en sang som var litt gådefulle. Det var denne, som heter Lights Up.

Jeg sa at denne sangen fra Harry Styles, som heter Lights Up, litt gådefulle. Her jo teksten litt tvetydig, og Harry lar det jo være opp til oss som lytter og tolker hva han egentlig synger om her. Yeah, yeah.

Om du vil, sang Brødrene Lorentzen i NRK P1. Noen ganger dukker det opp musikk som gjerne får enda mer utbredelse takket være en coverversjon, og vi kan vel si at det skjedde med denne fra Lana Del Rey også.

Sangen heter Doing Time, kom I 2019 fra Lana Del Rey og en coverversjon. Den høres veldig annerledes ut enn originalen og som kom allerede I 1996 fra det amerikanske bandet Sublime.

0: Ja, Kurt Nilsen, om de tingene du vil gjøre i løpet av et liv, og deretter krysse av på liste over ting som du har gjort, bucket list. For det sang Camilla Vigestrand, Bare meg som falt. Nå det Sondre Justad sin tur, som har med seg Musti på Sorry.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Sondre Justad og Musti. Du klar for litt filmmusikk? Ja, vi skal tilbake til 1981 nå, og titelsangen fra James Bond-filmen For Your Eyes Only. Det Sheena Easton som framfører. For

Alltid på reisefot, Jodos Alo, det var Emil Karlsen som framførte nå til Martine Haaland som kommer fra Dale I Sunnfjord. Vi kjenner bare som Mai med store bokstaver, altså M-A-I-H. Her klar med Close to Dying.

0: lyst til dagen.
1: Fra Martine Haaland, og nå til musik som dukket opp tidligere I år, fra Stein Torleif Bjella. Han ga ut albumet Velkommen Skodde, kom blant annet finne Sundreberget.

Stein Torleif Bjella hadde med seg Mark Ribot på Syndreberget, og vi skal til Beddingfield-familien nå. Dette jo en familie som har gått I de samme fotsporene, blitt artister, lager musikk. Du har Daniel Beddingfield, Nicola Beddingfield og ikke minst Natasha Beddingfield som vi skal lytte til nå. Her These Words fra henne.

Et fengende musikalske samarbeid her mellom Chris Holsten og Madden, som artistnavnet til Marius Njølstad, All About You. Før det lytter vi til Tru fra Odd Nordstoga og Eva Velskram. Vi skal til Romsdalen nå, og Nora Legrand, og denne vakre sangen som heter Wherever She's Running. Friendly.

Harald Grand I NRK P1, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Etter nyhetene ved midnatt Nils Åge Nonstad klar med nattradioen sammen med deg. Her får du musikalsk følge fra Billy Joel akkurat nå, The River of Dreams.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlingen de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flottiljen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skuldre.

0: sitt forsøk på å samle støtte til en borgerlig regjering etter at leder for Moderaterna Lars Løkke Rasmussen hadde sagt nei. Nå skal en ny person velges til å lede forhandlingene, og det kan fort bli Mette Fredriksen som får et nytt forsøk. NATO-toppmøtet i Sverige over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO i gang. Løsningen at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Og det var litt utvikling på møtet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her og kan vi si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så det klart at Europa beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på en liten øy i Bahamas, ifølge amerikanske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Fredagskvelder, dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Plattebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

special sing Hanna Storm, og før det var det Matoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Hagen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

Aller sakte syng Bertine sett litt, så var det Victor Lexell før det smag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert, så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv, så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen 10 år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradioen med Stakk.

George Michael var dette, og før det vi Joa her I Nattradioen. Duon Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slagen Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradioen.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim. Dette som sang flyter. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere I morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USAs partner I Arktis Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet I Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk I Washington. Reisefølget skal på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NATO-toppmøtet I Sverige over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp I rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO I gang. Løsningen at Europa heretter skal ha en større plass I NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad I Helsingborg.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette viktig over Atlanteren. Det nettopp det som NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det klart at Norge

0: til Trump sa han at mye av det som han sa han mye det som opptatt av rente og finans sikkert har fulgt med tett med på, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflation og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Politiet utvider siktelsen mot en av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene av de to siktede siktet for et tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører Nattradio med Nils Åge Monstad.

Nattradioen i gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa I trimprogrammet I gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut I natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som heter fullt Det lille og serien at radioen This love is here to stay sang han. Og straks det klart for vår faste norsk språklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til Elle Melle, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger opp ved Andy Grammer her i Nattradion. Og det Tracy Chapman som i gang og får avrunde, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som viktig. Dette fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
2: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De rettet sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
3: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
1: Så vet ikke jeg om vi kommer dit at vi sier at vi har et PST som fullt ut mestrer en sikkerhetssituasjon. Fordi at det tror jeg bare det følger av naturen at det vil du aldri kunne gi 100% svar på. Fordi de truslene de er jo skjult, og de må avdekkes, og de må forebygges.
0: Det sa Jonas Gahr Støre. Vi hørte også Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant.